Lewis Capaldi og hans frábæra rödd, þetta lag heitir Almost hér á bylgjun en við ætlum aðeins að herðaferðin og hressaferðina, hér Billy Joel með Tell Her About It og kveikjan að þessum lagim, já eða rætur lagsins má reyka til þess þegar hann byrjaði að deyta Christie Brinkley

0: Bens og búinn með þetta þrælflotta lag sem heitir Beautiful Things hér á bylgjunni en við dempum okkur í síðustu hamingju blöndu kvöldsins eftir augnablik
1: ekki fara frá út af stækjun, elskar mín
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
3: Þú fæst láttuvelar, orf, hekkaklippur og keðjusægir hjá okkur Þór HF

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Hættum að setja föst á rauðu ljósi með allt rauðglóandi í heimabankanum. Komum Reykjavík aftur á grænt ljós. Settu XVB á laugardaginn.
2: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
3: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta. Þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
4: Keyrðir því holu? Köftu Nokia dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
5: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
6: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
9: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
10: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
11: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
12: Milwaukee bíllinn er á ferðinni. www.vaffefs.is Verkfærasalan.

Síðasta hamingjublanda kvöldsins, DJ Hlynur, hann setti þetta saman fyrir okkur að því að hann langar svo til þess að við séum hamingjusum allt kvöldið og ég held að við séum nú búin að vera bara þokkalega hamingjusum í allt kvöld Höldum áfram á hamingjunar braut, hér Raven Lenney, þetta lætir Love Me Not

0: Þetta lag er alltaf svo skemmtilegt, baby, one more time, þetta náttúrulega Britney Spears hér á bylgjunni. En frá Britney Spears til Bruno Mars, hérna rétt á eftir, Tóttmóbíl á liðinni og svo er þetta flotta lag með Reimi og Dyljá. Þetta er
1: bylgjan. Ívar Halldófs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sín.
4: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
5: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
4: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
3: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.
6: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.

Þetta lag heitir Risk It All. Þetta Bruno Mars, hann í 5. sætinu á topplistanum okkar þessa vikuna og á uppleiðin. Þú getur séð topplistan í heild sinni inn á bylgja.is, heimili bylgjunar á netinu. Við að heyra næst í George Ezra. Þetta skemmtilegt, þetta Shotgun.

og stúlkan hérna á bylgjunni og fyrst við erum í íslensku deildinni þá skulum við hlusta á annað gott íslenskt lag Þetta nýtt að nálinni, Hreimur og Diljá hérna með lag sem heitir Svona var lífið og takk upp munnhörpun og þarna og allt og við erum bara svona í svona þokkalum chill feeling eins og maður segir á góði íslensku en þetta lag í 13. sætinu þessa vikuna og svona að mjaka sér upp listan skiltaðu að komast á toppin, þú fylgist neðan á bylgjan.is

0: Romantíkin ræður ríkjum í þessu lagi svo sannarlega, þetta Ronan Keating og lagi When You Say Nothing At All og þetta lag hefur nú líka oft verið notað í svona brúðkaupum og svo lis fólk að tjá á sína á hvort öðru sem alltaf svo fallegt en hér Ella Langley eftir smá stund við ætlum að fara til 9. áratugurins eða 80s tímabilsins með engum öðrum en Rick Astley Þetta Bylgjan
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsöða, skorri.is
3: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og blómavall.
4: Helgin á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Lagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
5: Hvað segir þetta? Fyrsta orðið?
6: Fyrsta orðið orðið ESS eða S.
5: Þetta er
6: Íslands. Þetta er Íslands, já. Hjuts, H-J-U-T-S. Hvaða lag þetta? Þetta var
7: Hæ, ekki GTRN og Huge S Bouncy?
6: Þetta að sjálfsögðu Huge S Bouncy.
4: Manstu hvaða ár þetta var?
8: Hvað segirðu? Þetta
9: bara fínt bara.
8: Svanur og hvað ekki?
9: Þetta bara farin að dekka bara sem hringið.
8: Þetta nú ekki nema 2000 manna sem hlusta á hverjum sunnudegi. Þetta læri snur hljóð.
9: Æ, útgóður.
4: Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við málingu og útilegumanninn. Alltaf björt og brosandi.

rasandi country tónlist hér frá Ellu Langley. Þetta lagði Houston, Texas hér á bylgjunni. En frá country tónlistinni yfir í 80s poppið sem að við elskum öll. Rick Astley mættur hérna rauðfærður og rosalega til í þetta alls að mann. Þetta lag heitir Together Forever. Þóttum við heyri Amy MacDonald eftir smástund út að lusta bylgjuna og það ekki séns að þú sjáur eftir því.

This is the life, þetta er lífið, Amy MacDonald hér á bylginni þinni. Við ætlum að heyra næst íslenskt. Hér er Una Torfa á samt Hafa Seastone. Þetta lag heitir Þurfum ekki neitt, nema bylgjuna sjálfsögum.

0: Þetta er Joe, lagið heitir End of Beginning eða Endurinn á byrjuninni en þetta í raun og verinu samt byrjunin á endanum hjá mér því að ég að fara að kveðja ykkur takk fyrir frábært kvöld hérna saman í tónlistinni Ég Ívar Halldórs, við erum saman aftur annað kvöld og gangi ykkur vel að kjósa líka á morgun þetta þegar að kjósa rétt munið það en við heyrumst aftur annað kvöld og ég hlaka til hafa það gott í nótt og njótið þess að vera til
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.

0: fallegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sýn.
2: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
3: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
2: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
1: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.
4: Hollur og heiðarlegur matur, spýran, garðheimum.

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér. Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
3: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Vertu til í sumarveislu. Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni í dag, milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihorninu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni í dag. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
2: XD Reykjavík.

0: Kosningakvöldið verður langskemmtilegast á Sýn.
1: Já, og við Fannar bjóðum gott kosningakvöld með góðum gestum í sal.
2: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ. Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í kvöld í beinni útsendingu á Sýn.
3: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
4: Ef að töfravöndurinn heimir og honum í sveiflað og hefði þau áhrif sem þú ert að tala þá var í samfélag okkar allra miklu innihaldsríkara, miklu betra og miklu manneskjulegra.
5: Baki var orðið ansi aumt þegar að líða tók á hringin og það mjög slæmt núna.
6: Skorið?
5: Já, ég var skorinn og
6: títanýjum búinn. Við náðu þessu Það var að segja skorið.
5: Já, skorið.
6: Já, það var skorið.
5: Það voru 90 högg eitthvað svo leys.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Ég velti fyrir mér, ætli Íslendingar í heimsmet í stjórnum hlaðvarpa.
2: Heldur þú það? Já, með við höfðatölu.
1: Með við höfðatölu á gamlega góð.
2: Já, góð pæling, sko. Hann er komin til okkar, hann Kristján Hallósson, hlaðvarpstjórnandi og fyrirlesari og ég veit ekki hvað og hvað, með jákastir. Frábært hlaðvarp.
1: Já, mjög jákvætt.
2: Komin hingað, Kristján, þú ert búin að skoða þessi mál og skrifaði meistarritgerð um hlaðvarp.
1: Já, heyrðu, takk fyrir frábært intro og já, mitt alltaf jákvæður, alltaf léttur í jákastinu. Já, ég hugsaði þegar nú er ég að klára meistarritgerðinu mitt og þetta er alltaf gamla góða. Hvað á maður að skrifa um í meistarritgerðinu sinni?
2: Í hvað fæi?
1: Í nýsköpun og viðskipta þróun, sem er innan viðskiptafræðideildar, HÍ. Og ég hugsa, herðu, hvernig getið blandað áhugamálinu við akademíuna? Og það sem er nú í þessari hlaðvarpskræðsu, ég hugsa að okkur ekki bara að fjallu íslensk hlaðvarp og mögulega njóta góðsæði í leiðinni. Hvernig er þetta svona iðnvæðað aðeins?
2: Og þú veist að skoða hvort það sé eitthvað business í þessu? Eða,
1: já, hún heitir frá áhugamáli til iðnaðar, greining á viðskiptalíkunum og verðmætasköpun íslenskra

0: og já, áhugin kviknaði náttúrulega bara út frá eigin alltaf sagt í moviebrasunum, bíóbrasunum write what you know
1: já.
0: Þannig að ég hugsaði það svolítið með þetta og það sem við komst að er að við erum rosalega mikið ég vissi það sem alveg fyrir, við erum með rosalega mörg hlaðvörp með við höfðatölu og það svolítið þannig
2: eigum við sem þess að teimsmetið þessu
0: eins og í svo mörgur, þá held ég að við eigum heimsmetið og það alltaf með við per capita sem svo skemmtilegt en það sem mér varst áverkt líka í þessu sko, það var gaman, þannig var ég aðeins að bera saman útlönd og einna heima svona í fræði kaplanum og var svona aðeins að fara yfir þetta og þetta er eiginlega rannsókn það sem við tölum voru tekin við sérfræðinga innan hlaðvarpa markaðs og auglýsingabransans og nýsköpunar og þetta er líka svolítið út frá nýsköpunarfræðinni hvernig hlaðvarp eru nýsköpun og fleira og hvert, ég komst að því að hvert og eitt hlaðvarp sem er nýtt er nýsköpun en það sem er svo magna við þetta er að hlaðvarp eru svo ung þetta er bara korn ungur miðill
2: ekki mikil reynsla
0: og það líka sérst svolítið í hjá markaðsaðalum og svona, það er svolítið touch and go, þetta er ekki alveg kannski, þú veist, svona eins og útvarpsmiðlinni er varandi auglýsingar og kostnarnir og fleira, þetta er svolítið svona já, kannski smá frumskóur, eins og staðan er núna ekkur leti.
1: En það er mikil hlustun
0: og hlaðvarp sko eru að hasla sér völl út allt og ég held að við séum mjög duglega íslendingar með varandi hlustun og erum duglega að taka inn hlaðvarp og gefa því frekar sjens af því að við erum með á smáum og litlum markaði og ég komst að því þarna út frá smæðinni sem markaðarinn okkar er það verðum verið að boðleginu auðvitað styttri bara það að ég byrja með hlaðvarp það var mjög líklegt að margir í kringum mér hlusti en ef er í bandaríkjunum verið miklu erfiðar í sko boðleginu að koma svo í ykkur ákveðna kreðsu út af stærri markaðarins
1: og er eitthvað að mæla þetta, er hlustun á hlaðvarp meiri á Íslandi en annars staðar?
0: Sko, þá kemur spurningin ég var ekki að huga því að hins vegar varandi, það var áhugavert að kíkja það varandi höfðatölu per capita en það sem ég komst á var svolítið rannsakað útrá er þessi útbreiðsla nýsköpunar sem þessar kenning Everett M. Rogers sem var hérna, já, svona smá kóngur í á þessu sviði nýsköpunar og líðræðisvæðingu nýsköpunar sem er kenning Erring von Hippel og út frá þessu þá komi ljósa að það að byrja hlaður er bara auðvelt, það er aðgengi að þarf ekki að vera einhverjum rísa miðli endilega og vera ykkur partur okkur fjölmiðlasteipu endilega til að stopna hlaðvar.
2: Ég segið okkur fyrir þá sem eru kannski spenntir og vilja prófa. Hvernig á að byrja? Hvað þarf í svona startinu?
0: Já, út frá rannsókninni, þá bara þú þarf bara 1-2 mikrofóna og bara hérna á garageband, þessuna.
2: Upptökutæki.
0: Já, þessuna bara getur þú gert þetta í símanniðinum.
1: Mm-hmm.
0: Það komi ljós í útráminu viðtölum að það getur hver sem er búið til hlaðvörp og það er opuslega áhugavert er líka á þessum litla markað okkar. Það verður útbreyslan nokkuð hröð og auðveld. Þetta getur verið word of mouth. Eins og einhverjum sem tók viðtölum, það var bara word of mouth og bara hérna, þetta bara, eins og þessu, þetta bara gerðist.
1: En þú haft, er það ekki þannig, Kristján, þú þarft að hafa hlaðvarpið eitthvað ákveðið þema eins og vélsliða,
0: Já, það er máli, líka varðandi hlustun og svona, þetta er svolítið huglegt líka. Hlustun og hlaðvarp er náttúrulega daldur huglegt. Og það sem komið ljós í rannsók minni er að það skal ekki vannmeta nýsið eða sérsviðin. Af því að bara, þú veist, það eru þetta fullt af almennum hlaðvarpum um alls konar og það er til mér að fullt af hlaðvarpum um samar hlutin á Íslandi. En á sama tíma, þá er rosa mikið svona gildi og verðmætt í því að vera með þessi nýs eða sérsviðs hlaðvörp eins og bara dæmum hlaðvörpum byrjum vélslega eða snjóslega eða eitthvað slíkt það getur bara verið kannski með eitthvað x-thúsund mann sem er að hlusta og hafa bara rosa áhuga á því tiltekna dæmi en verðið þá fyrir auglýsendur og þau sem eru kannski með eitthvað ákveðna vörur tengdar þessum bransla eitthvað slíkt það er bara raunverulega getur verið mikið meira í þessu sérsviði eða nýsi heldur en endilega að vera auglýsa ykkur almennum hlaðvörpum þar að segja sem eru kannski með mögulega með meiri hlustun.
1: Já.
0: En kannski nær ekki til svona, þess hóps.
1: Þetta er svona fókuseraður markhópur.
0: Já, og svo mér sér líka, fór ég það djúft í þetta, ég komst að sko, já, uppruna orðsins hlaðvarp.
2: Já, hvað er það upprunið?
0: Já, og raunverulega sko, þetta byrjar sem sko samsetning af iPod og broadcast.
1: Já.
0: Þú veist, podcast, sem sagt erlendis, en það er áverkt líka eins og í hérna á Íslandi. Íslensk orði, það kemur nú bara úr sko bónda, úr bóndafræðinni sko.
2: Það er úr hlöðunni.
0: Já, úr hlöðunni, af því að sko ég er með þetta hjá mér, ég verð nú bara að segja ykkur frá þessu.
1: Hlaðan, var það ekki
0: eitthvað? Íslenska heiti sérst hlaðvarp, þetta er svolítið snjöll þýðing, en sko, þetta er umverulega komið úr sko, að nýjörði sko, þetta er sérst sko, karlkistóri hlaðvarpi, merkið svo hvert orðabók, túni næst bænum, grasbalin sem er rétt við bíli sjálft. Og þetta er umverulega...
2: Er það hlaðvarpi?
0: Já, hlaðvarpi. Mm-hmm. Og já, kindurnar voru nærri eigendur sínum á hlaðvarpanum. Já, og hlaðvarpin er ætlað að vera nær notendur sínum en útvarpið.
1: Er maður ekki bara að lúta túni?
0: Ég bókstaflega.
2: En þú veist svona í hlaðinu?
0: Já, maður er í hlaðinu og maður er svona kannski meira persónulegur og meiri nánd.
2: Já.
0: Og það verður með þannig, það er sinni nánd við hlustendur.
1: Já, en Kristján, þú skoðar svona tekjurnar í kringum þetta og hvort fólk geti finnlega bara lifað af þessu, er ykkur peningur í þessu?
0: Það verðist verið nefnilega, samkvæmt minnir hans og þá er bara nóg að býta og brenna í því. Það er rosa mikil gróska í þessu akkurat núna og það er raunverulega sko og það sem er svolítið einkenni kannski íslensk hlaðvörp er þessi persónulega nálgun þegar við getum ekki raunverulega alltaf spóka okkur í þessum eins og erlendi sem svolítið svona stærð markaðar eins og svona hversu margir að hlusta hversu margir raunverulega komast í kynni við hlaðvarpin.
1: Já, hann er peningur í þessu.
0: Já, það er peningur í þessu. Það er þannig, það er absolutt peningur í þessu og raunverulega er þetta líka bara sem er að þróast ennþá og mun þróast ennþá meira á komandi árum en það er þessi persónulega nálgun og þessi svona nánd við hlustendur og það sem við komst að er að hlaðarstjórnendur þurfa að vera svolítið kreatífir og frjóir í hugsun og nálgast þannig sína hlustendur og sína kostanir til þess að raunverulega fá meira virði fyrir markaðsaðalina.
2: Og þess maður geta að Reykjavík síðdegis er á helstu hlaðarsveitum.
1: Já, hvort að minna það.
0: Fæmlega, í krafti fjöldas.
1: Já, einmitt. En þú skrifar hérna frá áhugamáli til iðnar og hérna, en þú heldur út líka út hérna jákastinu, getur nú alveg aðeins talað um það.
0: Já, já, og jákastin.
1: Skemmtilegt hlaðarp.
0: Takk fyrir það, og jákastin snýst raunverulega hugrekki, valdeblingu og já, auðvitað jákvæðni og heiðarleika.
1: Já.
0: Og þar fæ ég alls konar fólk til minn og tala alls konar málefni og núna ég að fá mikið hérna fólk úr sveitarstjórnarkosningunum, oddvitana.
1: Út frá þessu þema þá?
0: Já, og að því að ég vil með jákastinu sko, ég er aðeins að punda á því, ég vil aðeins að tala málefni sem skipta með máli, svona, og það sem fyndi það var því jákvæðna kemur út svona, er þetta ekki svona políönuskapur. En ég náttúrulega með hérna auðvitað rauðan frá, en ég reyni bara að tala hlutina, á þess að vera ekki að draga úr sannleika, að draga úr alvarleika eitthvað slíkt, en ég reyni samt að tala frekar hluti sem eru umvæðlega mögulega að hýfa upp og eru jákvæður sem bara við hvert flokk og hvert málefni eitthvað slíkt frekar hann að innblina á hinn neikvæða.
1: Ertu með eitthvað dæmi þá, svona konkrétt?
0: Já, ég meina, ég til dæmis með dæmi bara varandi ef við tölum kosningarnar, komandi kosningar. Nú er ég bara með börnin í löðunarskóla og er í þessum brenn fyrir svolítið svona mál barna og skóla og frístundamál. Og það hefur alls konar verið í gangi varandi Reykjavíkurborg í því. En ég er henni frekar að koma með dæmin sem ég hef upplifað í þeim til þessum málflokki og raunverulega tala það sem ég tel að mætti bæta, hvað ætla mannskapurinn að gera því og frekar að benda á hið jákvæða fókusa frekar á lausnina en ekki vandan.
2: Mm-hmm. En veitt, hvar finnum við hlaðvarpið þitt?
0: Á, herru, það er nú bara inn að vekja hérna sínar, tal.is, skáttur ekki ákastið.
2: Já, mjög gott, Kristján Hafþórsson, hlaðvarpstjórnandi og fyrirlesari. Kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
3: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri og glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni í dag. Gjafapokar fyrir fyrstu 40 sem versla fyrir 5000 krónur eða meira. Andlitsmáling fyrir börnin, sápukúlur og happdrætti. Komdu og fagnaðu með okkur í nýrri og stóru glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni í dag. Bylgjan, björt og brosandi.
1: Bylgjan, útvarpi. Björt og brosandi í 40 ár.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Það kemur nú reglulega til okkar Björn Berg, fjármálaráðgjafi.
2: Já, ég rakst á áhugavert myndskeið frá honum á samfélagsmiðli þar sem var að tala séreignina sem að erfist einhvern veginn öðruvís en aðrar eignir okkar.
1: Já, og Björn er komin hingað núna, velkomin.
3: Takk fyrir.
1: Farðan þessi yfir það sem að þú tókst fram í þessu myndbandi á TikTok og Instagram.
3: Já, þá var ég að tala dóm sem fjall í Hæstarétti. Og hinga til, þá höfum við nú skilið erðaskrár og erðamálin okkar þannig að það er ákveðin erðalösum gilda og svo svona hvernig erum við í röðinni og við eigum okkar skildu erfingja og ef við viljum þá getum við sett einhverja aðra í erðaskrá eða hagað okkar arfið með einhverju tiltækum hætti og svona komið okkar vilja aðeins betur fram með því að nota erðaskrá. Og það hefur ekkit verið neitt mál og svo sem engin vafi þannig sé á því ef þú ert með peninga á bankabók og þú vilt að einhver fái aðeins meira en annara þá er það bara gert í erðaskrá. Í þessum dómi þá var hins vegar verið að svara þarna ósk konu sem að hafði verið í sambúð með manni en þau voru ekki hjúskap og hann lést og þá auðvitað á hún engan erðarétt vegna þess að þau...
2: Það var erðaskrá þá, hann skildi
3: sig... Já, kemur í ljós að það var einmitt erðaskrá. En almennt er þá líka gott fyrir fólk að muna það að ef fólk er ekki gift þá er engin erðaréttur, þá eigum við enga kröfu arf. En þau höfðu gert erðaskrá eða hann hafði gert erðaskrá og þar var tekið fram að hún ætti að fá þriðjung af hans eignum. Og vegna þess að hann átti börn, þá má ekki setja meira en þriðjung í erðaskrána. Nei, hann hafði bara gert það. Þetta er mjög algengt og maður
2: er
3: hýrt
2: að margur. Þetta eru þá lög erfingjar hans, börnin, sem sagt.
3: Akkurat, sem sagt, hann hafði þess að skildu erfingjar sem eru börnin hans og þeir verða þá að fá alltaf 2/3 en hún er með frjálsta ráðstafa 1/3. Mér erðaskrá, hann gerði það þá og ætlaði að láta sambúðar maka sinn taka 1/3. Hins vegar, svo er eignunum eintalega bara skipt, en það kemur í ljós að þegar lífeyrissjóðurinn hans var að skipta séreignarsparnaði sem maðurinn átti, þá var hver einasta króna millifærið yfir á börnin hans. Og hún var auðvitað ekki sátt við þetta og hún vísar í erðaskrána. Og þetta þarf bara að fara í gegnum dómskerfið til þess að fá úr þessu skorið og niðurstaða dómsins er.
2: En var það, fyrirgjöðu, var það há upphæð?
3: Það, ég bara hreinlega hef ekki séð það.
2: Nei.
3: Ég veit ekki hvað þetta er há upphæð. Ég geri nú ráð fyrir því þar sem farið er með þetta í alla þessa leið.
2: En áfram með söguna, fyrir ekki
3: greifra mér? Nei, en dómurinn kemst þá að þeirri niðurstöðu að lífeyrissjóðurinn er sýknaður á hennar kröfu. Að það er víst þannig núna að þrátt fyrir að við viljum ráðstafa þriðjungi af okkar eignum með erðaskrá, með einhverju tiltæknum hætti, að þá verði séreignarsparnaður ekki tekin með í því.
1: En þarf að taka það sérstaklega fram þá eða?
3: Nei, það verðist ekki
2: með. Það bara dugar ekki. Hvernig stendur á þessu?
3: Þarna virðist bara vera túlkað sem svo að séreign sé eðli sínu einhvern veginn öðruvísi en aðrar eignir okkar vegna þess að þetta sé lífeyrir. Og það er nú þannig, lífeyrir er að bara miklu leiti ólíkur öðrum eignum hjá fólki. Þegar kemur að samtryggingarréttindum, hver fær makalífeyri, barnalífeyri og svo frammeis, örorkulífeyri, ellilífeyri, það eru sérreglur sem gilda svo margt inn í lífeyriskerfinu og séreignarsparnaður sem er núna að vaxa mjög mikið og við eigum margar tegundir af séreignarsparnaði, að þær virðast þá vera túlkaðar að dómskerfinu með öðrum hætti en aðra reiknir í erðaskrá.
1: Og þetta er endalegu dómur, þetta er hæstiréttur, þannig að þessu verður ekkert áfríðan eitt lengra.
3: Nei, og þetta þýðir þá að ef fólk er að hugsa að ráðstafa til bréferfingja sem er þá sem sagt, eins og í þessu tilliti er sá sem er að taka arf vegna þess að það tekið fram í erðaskrá, kallaði bréferfingi, að þá verður fólk núna vera meðvitað það séreignin verður ekki partur af því og þá gæti þurft að gera einhverja aðra ráðstafanir eða jafnvel eða fólk vill ganga svo langt að passa upp á þetta muni samt erfast þá þarf hreinlega bara að taka séreignina út.
2: Já, fyrir andlát.
3: Já, einmitt.
2: Þetta er dálítið tricky.
3: Já, þetta er nefnilega svolítið spes og þetta er alltaf svona óþægilegt að fá eitthvað svona einhverja að eitthvað komi í ljós sem að er svona þvert á það sem maður hefði kannski haldið en það er þó að minnstakosti gott að þessi engin vafi um þetta lengur.
2: En það var vafi um þetta áður.
3: Það virðist vera, já. Ég hef nú ekkit heyrt mikið sko, það að á þetta hafi reynt sko, en þarna er fari með þetta þá fyrir okkur öll hinn í gegnum dómskerfi til þess að við fáum niðurstöðu Hæstaréttar í þetta mál.
1: Þannig að það breyta þessu þá þarf að breyta lögum.
3: Það hlýtur að vera, já.
1: Er en aðeins frá þessu yfir í annað, þú hefur nú svolítið verið að skoða HM í knattspyrnu.
3: Já, það er bara stuttið það, nú er bara eitt mánuður.
1: Það er eitt mánuður? Mánuður,
3: já. En ennum að von sko að maður haldið að sé lengra í móti vegna þess að það er ekkert sérstaklega mikið talað það.
1: Nei, er lítið fyrir því.
3: Er tiltölulega lítið fyrir
2: því. Hátt meðaverð?
3: Mjög hátt meðaverð.
2: Rándýrt að fara á leikina?
3: Já.
2: Hvernig stendur á því?
3: Það er vegna þess að í Bandaríkjunum borgar fólk og í Kanada, þessum tveimur löndum, er mjög dýrt að fara á íþróttaleiki. Mm. Og þar eru heimamenn vanir því að borga bara sama meðaverð og við erum að sjá núna á HM. Ef þú ætlar að fara með familjun á hafnaboltaleik eða þú ætlar að fara á hockeyleik eða körfuboltaleik, þá ertu bara að borga þessi verð.
2: Já.
3: Og FIFA sem er alþjóða knattspyrnusambandið, þau hafa rökstutt þetta háa meðaverð með því að þetta sé markaðsverð, kallaði þetta svona dýnamíska verðlagningu og hún eigi að laga sig að eftirspurn, en þau svo sem, þetta er nú ekki beint hannig.
2: En hvað, veistu þessi verð, hvað kostar á völlinu hjá Mexiko og Ítalíu? En að Ítalíu er
3: eins og með. Nei, komast ekki aldrei á móti.
2: Það er svona fast í höstum að þeir væru með, þeir eru ekki.
3: Nei, þeir
2: En hvað kostar bara venjulega leik, bara í einhverju riðlakeppni?
3: Sko, það sem að FIFA segir, FIFA myndi segja að þeir eru ætlar að fara meða, eða ætlar að fara á leik í riðlakeppni, þá kostar 25.000 kall. Og það er ekki dýrt miðað við Nei, eða bara fara á leik með Liverpool á Englandi, þetta er ekki dýrt í því samingi en þetta er samt cirka fjórum sinnum dýrar en á síðustu mótum hins vegar fær enginn þessa miða, það er vandamálið á fyrri mótum hafa miklu, miklu fleiri miðar verið í boði sem eru þá skilgreindir sem í lægsta verðflokki og það er alltaf þannig að það eru þrír verðflokkar á miðum og svo ertu með svona fínu stúkurnar og þessu hefur verið tiltölulega jafnt skipt þar til nú. Núna eru eiginlega engir miðar í þessum verðflokki þannig að það er tómt mála að tala 25.000 kall.
2: Já.
3: Þannig að við erum miklu nærði að vera að tala að það kosti kannski svona 70.000 kall að fá miða á grænhöða eða sátt í Arabíu, sko, í riðlakeppninni.
2: Reyndar hörkuleikur.
3: En, hörkuleikur, við tengi hvernig hann fer. En síðan verðið alvöru, sko. Og ef að þú ætlar að komast á úrslitaleikin, þá erum við að tala að þú eru svona miljónkall, en þá erum við að tala miljónkall eða þú varst svo heppin að fá að kaupa hann í frumsölu, svo fer hann í endursölu og nú er FIFA búið að koma upp að sem skemmtilegu kerfi þar sem þeir ná að selja með hana aftur í rauninni. Það er einhverju sem mokaði sér með honum strax og þeir fari í sölu, meiri eftirspurnið en frambúða með honum og fólk tekur með hana, svo ætlar að það selja þá aftur. Og núna í fyrsta skipti verður ekki hægt að selja þá miða aftur nema að fara í gegnum vettvang sem alþjóða knattspyrnu sambandið á og tekur aftur komissjón af miðanum. Þannig að þeir fá ennþá hærra verð. En þeir réttlæta þetta með því að það sé sem er alveg rétt að með þessu eina móti sé allt starf FIFA næstu fjögur árin fjármagnað. Og það er þannig. Öll úlingamót, öll önnur karlamót, öll kvennamót, öll starf sem í knattspyrnu sambandsins er fjármögnuð með þessu eina stórmóti í fótbolta.
1: Er talið þessi markaði fyrir miða á þessu verði?
3: Já, það er í upphafi eru seldir miðar á þessu háa verði og miklu leiti eins og er á öllum mótum þá eru þeir bara keiftir vegna þess að það veit enginn Og hvar verður leikið, að hverju leika hvar?
2: Nei, að liðin ekki ákveðin fjölda miðum?
3: Jú, en hann er bara svo lítill. Það er svo lítill, ef við hefðum farið, einhverju náða að snappa miða í getnum KSI en þeir eru verið mjög fáir.
2: Já.
3: Þannig að fyrir þennan klassíska norska túrista sem ætlar að fljúga til Boston og fara og leiki hjá sínu liði, þá þarf maður bara að verða sér út miða og þeir eru rándýrir, en á þessum eftirmarkaði þá munum við sjá miklu dýnamískari verðlagningu. Leikinir hjá Bandaríkjunum, þeir verða á svona NFL verðum. Það er eftir að fara að borga 500 kall á meðan. Ef þú ert að fara á grænhöðaeyjar Sádi Arabíu, þá held ég þú fáir eða bara í skipni fyrir hapaðræna. Ég held að það verði mikill munur á verðinu þegar á hólmiðin komið.
2: Þetta er rosaleg verð, 500 kall.
3: Já. Þetta er bara geysilega dýrt. Er
2: þetta seljast þá? Þú veist,
3: já, svo sem. Það sem að hins vegar hefur komið á daginn sem er svolítið áhugavert er það að væntingar vestanhafs sko fjölda útlendinga sem eru þá á leiðinni og þeir sjá það bara á hótelgistingum og bókunum að það er ekki verið að mæta þeim væntingum.
2: Nei.
3: Það er von á miklu færi á þessum tímapunkti en þau væntu. og það þýðir væntalega fleiri miðar fara til heimamanna.
1: Já, komast ekki lengra, Björn Berg Gunnarsson hjá björnberg.is. Kæra, þakki fyrir komin og góða helgi.
3: Takk fyrir, góða helgi. Þetta er Bylgjan, Björn og brosandi.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Jæja, stóra stundir ennur upp á morgun. Stóri dagurinn, það er kjördagur á morgun.
2: Heyrðu, það er alltaf fleiri ferð hérna í húsinu í undirbúningi kosningasjóðarsins. Það eru fréttamenn út allt á þönum og endalur símtöl og tölupóstar og vera að vesnast í öllum hótum.
1: Og það eru komni góði gestir sem að stjórna þarna á þessum stóra degi.
2: Já, haldur þetta alla þræði. Kolbeinn Tumi í dag sem fréttastjóri sínar og Benedikt Valsson, hraðfrétta Benni.
3: Velkomin. Já, takk fyrir, takk hérlega.
2: Það stendur mikið til.
4: Mjög mikið
2: Mörg til. Horn að líta.
4: Já, það rosalega spenna. Þetta algjör, þessi frasi, það ásátíð fréttamanna, stjórnmálamanna, allir þessa. Og við rosalega, við nýkomin úr kappræðunum, sem okkur þótti takast rosalega vel. Og nú að fara í sjálfan kjördag og kosningasjónvarpið kvöldið. Og þá ákvaðum við að fara svolítið aðra leið. Við höfum svolítið í gegnum árin verið að keppa við, hérna, við rúfara þessi kvöld, hvernig að gera þetta. En í ára ætlum við bara að leifa rúfa rúf og við ætlum að bjóða upp á hérna eitthvað miklu, miklu skemmtilegra. Og hvað gerum við þá? Þá byrjum við snemma, hitum vel upp og við leitum til skemmtilegustu manna landsins. Og þó við að vera leita. Annar þeirra situr við hlýna mér, núna.
3: Mál, takk fyrir þessa
2: kynningu. Engin pressa.
3: Nei, heldur betur ekki, vá, takk. Já, hérna, við verðum bara með skemmti dagskráð þarna, byrjum klukkan 8. Og þetta er í rauninni gott kvöld konseptið okkar sem við vorum með á sýni vetur. Nema nú heitir þetta gott kosninga kvöld og nú verður því beinni. Mm. Og við erum bara að tjálta öllu til. Það er bara hljómsveit sem er með okkur bandmenna sjálfsögðu allan tíman. Gestir, fullt af gestum, fullt af söngurum, fannar á vettvangi, af vesinast með oddvitunum. Þannig að það er bara, það er rosalegt í vendum.
1: Ætlið að kíkja á kosninga vökunar hjá flokkunum.
3: Já, og síðan verða það mitt fréttamenn frá fréttastofu sínar á vaktinni. Og þau verða einhverstaðar er það ekki rétt kolbindu mig?
4: Verðum allt, Já. Það verða einhverir í þættunum hjá Ben og Fannari, þeir verða svona fram að fyrstu tölum, þá færum okkur yfir í hinn eiginlega kosningagýr en okkar fólk verður út allt, ég veit að Tómas Arnar hittir dæmis að tekna upp mjög skemmtileg koncept á einimellum, það sem er bara eitt hús á milli Péturs og Hildar og þetta,
2: já, þau eru nágrannar
4: það eru nágrannar hérna í þessi stórkostlegu götu í Vesturbænum þannig að hann ætlar að vera þar, ég ætla ekki að segja hvað hann ætlar að gera það verður mjög skemmtilegt og fólk verður út allan bæ við verðum í kosningapartjónum þar sem verður mikil stemming okkar fólk út allt og svo er það fyrstu tölur sem að berast líklega fyrst úr Kópavogi
2: hvernig koma þær?
4: Kópavogi er að stefna á kortir yfir tíu
2: Já.
4: Ég veit ég alveg hvernig ætla að fara því en þetta er þeirra markmið
3: kortir að telja?
4: Kort er að telja.
3: Það er rosalegt.
4: Já, sjáum til hvort þeir ná að standa þetta. Reykjavík stefnir á fyrstu tölur 12:30. Já. Þá ætlum við að vinna með vinum okkur á rúf. Þá ætlum við í sameiginlegri útsendingu úr Ráðhúsi Reykjavíkur. Þar sem að oddvitar flokkana í Reykjavík bregðast við fyrstu tölum.
2: Já.
4: Og það er rosaleg spenna í borginni. Ég veit ekki hvort þið finni það, en það er bara búið að vera, það titrar
2: allt. Það nötrar allt. Er sko fyrstu tölur, er það ekki bara, er ekki nóg að fylgjast með þeim, er þetta ekki bara búið þá?
4: Sko, þær munu gefa mjög góða mynd, en svo er það þetta að ná 12 fulltrúum. Það getur munað svo miklu, nær miðflokkurinn 2 eða 3, nær viðreist 2 eða 3, ná sjálfar 7 eða 8, þú veist, einspásaði 9, það er ólíklegt, en það er allt þetta, hvernig verður þetta mynda meir hluta til hægri eða vinstri, nær vinstri örgla 3, að dettu Stefán Pálsson út, þetta stendur rosalega þess, samfylkingi komið niður í 5, en svo gerist þetta þarna, ég fáum fyrstu tölur, það teiknast upp mynd og hún gefur góða mynd, en svo þarf kannski lítið að gerast til þess að allt í einu bara hoppar fulltrúi frá vinstri flokki yfir í hægri flokk.
2: Einmitt. Og Benni, það er stjórnmálafræðingur í setti að túlka tölunar, en hann er svona grínistið, það ekki?
3: Jó, Gunnar Sigurðarson er í grunninn stjórnmála og stjórnsýslufræðingur og við eigum þannig samanlega því að Gunnar, ég er líka stjórnmálafræðingur, það gleymist oft sko. Sumir trúa mér ekki þegar ég segja en ég er með bíðagráði stjórnmálafræði þannig að ég hef, það er alveg smá blautu draumur rætast um mér að vera í kosningasjónvarpi, ég hef aldrei gert það áður með þessum hætti og ég er náttúrulega, fyrst það símtalið var náttúrulega Ólaf Þór Harðarson og Bóa Ágústsson þeir mæta í sínar settið og hérna, að þeir verða ekki rúf í ár þannig að það er mikill heiður að fá þá og ég reikna með að þeir fari svolítið málin á skemmtilegan hátt á sjálfsögðu hann er nú ekkit að, ég er ekkit að fara að láta á þjösnast í einhverjum tölum eða í gömlum tíma, þannig að þetta verður mjög skemmtilegt.
2: Ólaust upp úr svonum?
3: Sko, já, við vorum með það pælið hérna, kaffi í morgun, sko, líkurnar á hann sé stuðbuxum, þú veist, þær eru eiginlega bara 95%.
2: Já.
3: Það fer hann ekki stuðbuxur alltaf á sumardaginn fyrsta og úr þeim fyrsta vetradag.
4: Hann var gestur í settinu á mér í fyrra dag og hann var í stuðbuxum.
2: Já, já.
3: Já, sér það.
2: En Tumi, við heyrðum það í hátæðisfréttum bylgjunar að kjósendur í Reykjavík þeir eru klopnir í afstöðusinni til þess hvort mynda að vera meir hluti til hægri eða vinstri. Þannig er aðalspennan?
4: Þannig er aðalspennan. Hvert fyrir við? Við erum búin að vera í vinstri leik í Reykjavík í langa tíma og nú er helmingur borgarbúa, vill færa sig yfir til hægri og helmingur vill vera áfram til vinstri og það mjög misskipt eftir hverfum vesturbærin og miðbæri fyrir að hallast til vinstri og meðan Grafarholtið og Grafarvogurinn hallast til hægri. Annars er þetta svona svolítið jafnt, þannig að þá eftir að muna mjög litlu held ég þessum kosningum, þetta verða sögulega skemmtilega kosningar og það einmitt það sem við ætlum að gera, við ætlum að vera mjög skemmtileg, við ætlum ekki að gefa neinn afslátt af því sem skiptir máli, við erum með fyrstu tölurnar, við erum með allt mjög skýrt, hvað er að gerast hér og þar, en við erum ekki að fara að pæla í hvort að Friðrik Friðriksson sé að detta inn í einhverju sveitafélagi númer 55, við verum með stóru sveitafélagin í sjónvarpinu og svo verum náttúrulega með kosningavakt á Vísi bara langt fram á sunnudag þegar að mögulega vera ennþá að vera að telja síðustu ákvæðin.
2: Hvað svona mesta baróttan í hvað sveitafélagi núna?
4: Ég myndi segja augljóslega Reykjavík.
2: Fyrir utan
4: Reykjavík er hiti í Kópavogi til dæmis. Það er hiti í Kópavogi, svo Guðmundur Árni í Hafnarfirði, þannig að það er alltaf hiti þessu Guðmundur Árni Stefánsson er. Svo eru margir flokkar í mörgum sveitafélögum sem að veit ég alveg hvað áhrif mun hafa. Þú veist, við notar 6, 7, 8 framboð í sveitafélögum sem telja, þú veist, bara nokkuð þúsum manns. Þannig að oft, þú veist, það sem er í Grindavík, það sem er bara ekkert svo margir, það sem þrír flokkar bjóða fram, að við eitthvað framtíðin verður nákvæmlega í Grindavík. Þannig að...
1: Svo er það dalirnir, það eru allir í framboði.
4: Já. Einmitt, það langa allir í frambóð, eða þú ert ekki stjórnmálafræðingur og færa upplifa drauminn að stýra kosningasjónvarpi, þá ertu bara eitthvað stær að koma í frambóð.
1: Er von á einhverju bombu, fréttabombu, þangur til á morgun?
4: Einhverju skandal?
1: Einhverju skandal?
4: Þegar stórt spurt, ég hef ekki von á því, en það nú bara
1: þannig að...
4: Þegar nær dregur hérna í kjördegi þá fjölgar svona ábendingu til fréttastofu svona hitt og þetta og þá er það svona okkar mat að meta hvað á virkilega erindi við fjölmiðla og hvað kannski bara eitthvað algjör skítabomba sem kannski skiptir ekki máli eða ósönna eitthvað það er, og það mikið í gangi, við erum að það her fólks þó að við Benni segjum hérna svona í að fronta þetta á þessum tímapunkti þá her fólks sem bæði koma kappræðum á miðvikudaginn og kemur að öllu því sem við erum að gera annað kvöld. Já.
3: Ég var einmitt að ná í sko hérna teppahreinsigræðu fyrir Edda sem er stýri settinu niður því að það blettur í teppinu. Þannig ég átti græðu heima og ég sagði bara ég skal sækja hana. Ég vil taka þátt í þessu.
2: Já.
3: Já. Ég ná þessum blett úr.
2: Já, það eru margir sem koma að þessu, það eru tæknimenn og útsendingastjórar og
3: Já, guðmenn almáttur, heljarnar magna fólkin og ég sko við erum náttúrulega í beinni útsendingu og það er líka gestir í sal. Og það er svo gaman að interakta við gestir í sal sem verða hérna örgulega mjög hressir og skemmtilegir.
2: En kannski örstutt í lokin svona báðu tveir, hvernig finnst ykkur kosningabaráttan hafa verið? Hvað hefur einkennt hana svona að ykkar mati?
3: Sko, það sem einkennt hana finnst mér vera hvað hann byrjaði allt og snemma. Maður er búin að sýsla í þessu og hlusta á þess að frétti síðan í janúar, bara frá því Pétur Martinsson kom fram. Þannig að það er svona það aðlega hefur mér, hvað þetta búið að vera óbúslega langt og hvað við erum held ég þjóðin til í þetta verið búið. en við erum svona til í þannig að eina dag viðbót, sko.
4: Já, þetta er hérna stórtir spurt, það sem var ekki náttúrulega mest aðtyklega svona flokkarstundum að tegja sig ansi langt þegar þeir eru í hérna að reyna að vera sniður á TikTok. Þú veist, þegar fólk er fer að kýla hvort annað að sprengja eitthvað upp eða eitthvað, þú veist, svona ómálefnarlegt en svona minnir mann á að fólk er tilbúið að gera ansi margt fyrir aðtyklina. Nefn að koma nakin fram, það er eina sem á eftir að gerast. En annars hefur þetta verið svona, þú veist, sveitarstjórnarmálin eru svolítið þannig að í grunninn er þetta sömu hlutni sem við viljum. Leikskólavandinn reykir ekki dæmi það, allir flokkarnir vilja leysa þetta og það hefur verið þannig síðustu 20 árin, eitthvað hlutu verið að texta ekki. Og ég held að í grunni sé það bara því að það er ekki búið að hækka laun leikskólafólks til að fá það inn og ýmsu fögru lofað en það eitthvað neginn gengur allir neitt. En kannski breytist eitthvað núna. Já. Hver veit að það er engi komið töralaust.
2: Er spennandi kosningasjóðar framöndan, einhver lofvörð kosningasjóðarpið?
3: Það er svo að sagði, er engi komið nakin fram eins og er. Við höfum hann nokkra klukkutíma í loftinu til að bæta það upp, þannig að sjáum til.
4: Það er maður sem heitir Fannar Sveinsson sem er hægri hönd Benna og ég held að enginn hefur komið oftar naktu fram en Fannar hér á landi síðustu ár gera síðustu helgjaldi þegar hann var baðaður í skemmti þætti þeirra.
3: Hann var í bleju hérna síðustu helgi á sviði með Kristrúnu Frostadóttur, já.
2: Já, einmitt. Kolbeinn Tumi Daðarsson fréttastjóri sínar og Benedikt Valsson, ræðfrétta Benni, kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk fyrir okkur.
5: Bylgjan, alltaf björt og brosandi.

0: Þú ert að hlusta á brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Það ekki bara að fara að hitna í umræðum pólitík fyrir sveitarstjórnarkosningar?
2: Nei, umræðunum Æslandir er orðin svolítið heitt og hún var áhugaverð, það var áhugaverð pistill á Vísi núna sem að Jón Þór Þorvaldsson formaður Fía réttar undir yfirskriftinni þarf Æslandir að skipta um nafn.
1: Já, fara að hitna í kóluna þarna í þessari kjara deilu við Æslandir og flugmanna.
2: Já, en greinar sefst á þessu hérna varandi áhuga stjórnend Æslandir á kaupum á 49% hlut í félaginu Fly Play Europe sem er maltnest félag með flugrekstrarleyfi.
1: Jón Karl Ólafsson, fyrrverandi forstjóri Æslandir er komin til okkar velkominn.
3: Góðan daginn, takk fyrir það.
1: Ja, þú þekkir þennan bransa vel og hefur náttúrulega setið öðru megin við borðið.
3: Já,
1: já. Það kemur að því að semja við flugmenn.
3: Já, já. Nú setja alls konar sikkura með við öll borð.
1: Já, hvernig lítur þú á þessa deilu sem komin er upp og hún er að verða svona sýnilegri komin upp á yfirborðið?
3: Já, já, þetta náttúrulega gerist á hvað 2-3 fresti, hvernig fer eftir því hvernig samningar enn út og þetta er svo sem bara kunnuleg stef sem að koma upp í hverju sinni og kjara bara þetta hefur í elisinn alltaf verið svona hvað þau segja viðkvæm og menn segi ímislegt í hita leiksins og enn búin að þetta koma svona menna ykkur niðurstu á þeirra langt og liðu því að ég held að það sé mjög mikilvægt að rekstur Æslandir verði ekki truflaðar með neinum hætt á næstu vikum og mánuðu því að þetta er ansi erfiður rekstur eins og staðan er.
2: Sveigjanleiki eða félagslegt undirboð, nefnir hann í greinsinni.
3: Já, já, mér finnst alltaf reyndar mjög áhugavert þegar Íslendingar tala félagslegt undirboð þegar menn er að flytja starfsemi í önnur lönd og borga laun eftir kjörum í því viðkomandi landi. Menna, þetta er auðvitað ekkit rétt nálgun þannig lagað, ég veit ekki betur heldur en að menn sé

0: einhvern að tala það að fara þá til Möltu og, og greiða þá laun eftir þeim kjörum sem þar bjóðast og það að það skuli vera önnur kjörhaldunum hér þetta bara segir okkur ekkert það hvort það sé félagslega undirbúið að þannig þannig að þetta auðvitað svona hluti af umræðinni en ég held að við séum öll hérna móti félagslega undirbúið, maður viljum það ekki en það auðvitað mjög rangt eins og villótt verða hér í umræðina ef að menn ræðar önnur laun en íslensk laun þá sé það einhvern veginn orðið þess og það sé eitthvað sem megi ekki ræða sko.
1: En það verið að byggja á því sem hefur náðst í kjarabáratun hinga til.
0: Já, já, það alveg hárrétt, en að móti má segja að það hefur náðst þannig að, að framleiðni kannski ekki nægilega góð og það eru þetta það sem þetta snýst allt að, að vera samkynningshæfi við þau fyrirtæki sem átt að, að keppa við. Og ef menn horfa til dæmis á það sem hefur að gerast út í Evrópu og það er orðið mikil samþjöppum þar, menn átt að segja ekki á því að nú SAS verið að kaupa það vel lingus og nei af hérna KLM og Air France. Og ætla að gera það að Norður-Európu flugfélaginu sínu í svona stóru samstæðu. Mm-hmm. Þú veit með EAG sem ábreytti service er Lingus, Iberia, Vueling og mögulega að kaupa TAP. Svo veit með Lufthansa sem á Ástría, Sviss og Ítalíu. Og svo eru við með Æslandir hérna. Þetta eru þetta að gerast mjög margt út í heimi þar sem maður verið að þjæppa saman í stærri flugfélög og ef að félag ekki samkynningshæft þá þarf við þetta að grípa til aðgerða þess að ná að keppa því að við gleymið því ofta að það kannski 20% að tekjum Æslandir að koma frá íslenska markanum. Hitt bara alþjóðleg samkeppni þar sem menn verður þetta að fara eftir þeir reglur sem að svo sem aðrir setja inn að gæsalepa. En þannig að við verðum þetta líka horfast í augu við það að, að félagið verður að geta keppt á markaði eins og bestur kosti.
2: Já, en skilurðu þessar röksemdir flugmanna núna?
0: Ég, auðvitað gerir ég það, ég búin að taka samtöl við og þekki marga og ég veit alveg nákvæmlega hvað verða að hugsa og það eru auðvitað, þegar þú komin í svona kjaradeilu þá auðvitað kemur í mig slett upp á yfirborðið en eins og ég segi, vonandi ná menn og bara sáttum og geta sest niður og klára það en það í sjálfu sér ekkert óeðlilegt við það, aftur horfandi til þessara hinna flugfélagana að flest þessara flugfélaga eru með eitt eða fleiri flugrastarleyfi og eru að dreifa hérna rekstri á milli aðila, það mjög erfitt að ná að jafna ástöðuseflur öðruvís heldur að hafa eitthvað sveigjanleiki rekstri og þetta eru þetta bara það sem vantarlega stjórnendur Æslandir eru að horfa á og þetta er verkefni sem maður hafa verið að horfa á öllu sár og þetta eru þetta bara hluti af alþjóðarekstri eins og hann í dag.
2: Já, Jón Þór velti fyrir sér í grein sinni hverjir eiga Æslandir og setur þetta í samhengi við lífeyrissjóðina hvort að þeir eftir þá áfram að vera fjárfesta í félagi sem er komið þarna að hluti til í Möltu.
0: Mjög hóvert, ég held reyndar að íslenski lífeyrissjóð eigi eitthvað 20% eignu að þeirra sé erlendis nú þegar. Stærsti hlutafinn í Æslandir er ekki lífeyrissjóður, það er amerísku vogunarsjóður sem er 17-18%. Það eru 13.500 hlutafa sem eiga hann í kringum 60%.
2: En það eru svona samfélagsleg ábyrgð sem tengist Æslandir, er það ekki?
0: Já, sko, mér finnst að hún þurfi þá að vera í báðar áttir því að það mjög áhugavert að sjá til eins hvernig verðið að Æslandir eru að þróast á markaði, það verðist ekki mikil tiltrú að vera félaginu. Fjárfesta verðast vera svona horfa svolítið fram í félaginu. Ég hefði vilja sjá lífeyrissjóðina að kaupa meira. Ég hefði verið einmitt þar að segja, býtu, ef þetta er eins og þú segir sem er sammála að þetta sé svona þjóðfélagslega hafkant fyrirtæki, þá eigi menn að gera það líka þannig að markaður hérna með svo hvorti verðleiki þá fyrirtæki það réttu verði.
2: Já.
0: En auðvitað er þetta alltaf viðkvæm samtal um það hvað er rétt verð og hvað er rangt verð því að auðvitað það verð sem markaður greiðir í sjálfu sér rétt en það er auðvitað mjög sérstætt að horfa á það að félagið mjög vel stætt og fjárhagslega og með mikið að reiðufé og það liggur það sé vel að undir því sem að reiðufé er sko, þá er mjög sérstætt.
2: Kostnaður hækka, hvað kostar núna að fylla eina flugvél?
0: Ég get nú ekki sagt til það sko, en hvað við sé, eldsneyti er kringu 30% rekstrarkostnaði og það er því sjáum það ef eldsneyti hækkar 10-15% þá er þetta að tala 35% hækkun á kostnaði. Þetta er þó ekki verið það og svona þetta er svo sem er líka, ég má segja, þetta er ekki fyrsta kreppan sem hefur orðið í olíu innæði í heiminum og ekki önnur og ekki þriðja og ekki svo síðasta líklega. Þannig að þetta eru þetta bara verkefni sem þarf að taka og Æsland er í sjálfs ágætli stakk búið eins og ég skil, þeir eru með varnir núna næstu 6-8 mánuði og vantarlega ná að velleggja þá framtíðavöruna þannig að það sé þá tekið til lítið þess en samkvæmt öllu ætti þetta þurfa svona bara þetta að hækka með að vera 25%.
2: 25?
0: Já, með ef við það sé að hækka ykkur svona 10-15-20% já, þá ætti það nú að vera því að þetta er kringu 30% rekstrarkostnaði.
1: Að þess að kjörum flugmanna, veistu hver þau eru samanborið við önnur flugfélög?
0: Sko,
1: og hvaða flugfélag er, eða flugfélög er gott að miða að Ísland er við?
0: Sko, mér finnst alltaf, í sjálfu sér, ég hef aldrei nefnt eða vilja taka þátt í umræðin hvort að laun flugmanna sé að háa að lág, þetta snýst í raunlega það, ég held að þeir séu almennt svona launaði svipað eins og flugmenn sambarlegra flugfélaga. En þetta snýr mest að því fyrir rekstur flugfélagsins hversu mikið menn er að ná að nýta þau laun til þess að skapa tekjur með öðrum orðið framleiðinni. Og ég veit að þetta er þessi COVID náður samningar þar sem að framleiðinni jókst verulega hjá Íslandi er.
1: Og þeir tók á sig kjaraskerðingu þá flugum?
0: Já, það var ekki bein kjaraskerðingi þeirri merkingu að það var að vera að lekka laun en þeir vunnu meira fyrir þau laun sem þeir fengu, það er alveg rétt. Og ég geri fastlega fyrir því að Æslandi sé að reyna slíkt aftur núna í þessu samningum, ég bara genga í lútrú því.
2: Og færa störf frá Íslandi þá?
0: Það bara eitt hlut af þessu, ég eins og segi, ég hérna, mér finnst að við þurfum að passa okkur svolítið á því Íslendingar að vera ekki alveg fastir í því að það getur verið alveg sjálfsagt að gera það í ákveðnu tilfellum. Menna við sjáum fullt af íslensku fyrirtækjum í dag nú þegar við erum með mikið að stað sem ellendis og það yfirleitt tengist því þá hvort að Sankinni staðan sé betri þar, menn þurfa að horfa á alþjóðlega samkeppni og öll viljum að fyrirtækin okkur gangi vel og þá verðum við þetta horfast í augu þá staðrænt að menn verða þá að vera líka opni fyrir því að horfa á hvernig umhverfið hefur verið að þróast og hvað þarf til þess að ná þeim árangri sem við viljum. Við viljum að hafa sterk íslensk fyrirtæki.
1: Við viljum hafa störfin í landi, vantarlega.
0: Já, já, við viljum gert hann hafa þau í landi en ég menna það er eins og að sko þetta er svo sem ekki til fyrsta skipti sem að menn horfa til þess að það verður tilfærsla ef að laun hafa hækkað meira í einhverju landi heldur en kannski í samkynniseðina þá hefur það oft það rafleðingar ofta tíð mikinu tíðin að þá flytjast þau svolítið til. Við taka bílæðin enn í Bandaríkjunum þar sem að við erum að bílum er framleitur niður í Mexiko, þetta er að gera sami í Þýskalandi, það er með bílæðin er meira menna flytjast út í hérna inn í Austur-Evrópu gömlu og fleira. Þetta er auðvitað bara eðli, hvað maður segja, starf sem á markaði og menn verða að hérna aðlega sig því hvað markaðinu getur og menna á endanum stýstum þá hvað menn eru til í að borga fyrir þá þjónustu sem er að veita.
2: En svona utanfrá sig að Jón Karl, þú þekkir þessa starf sem er mjög vel, hvað getur þú ímyndað þér þá, verða þá mörg störf sem við talum sem að Íslandir gæti flutt úr landi?
0: Ekki hugmynd.
2: Gíska bara.
0: Já, sko, ef þetta er eins og hefur komið fram í samtali að þetta geti verið einhverju fyrir leigufljóðstarfsemina, þá er það í sjálfu sér alveg frá því að vera ekkit starf úr landi, heldur bara stækkunni verði þar, þú getur alveg hortuð á þannig líka,
2: já.
0: Og það er alveg ein sviðsmynd að það sé fyrst að hefst bara að vera að horfa til stækkunnar og sveigjanleika til þess að taka fleiri og meiri starfsemi í gang, ég bara einfallega þekki það ekki. Ef að leigufluginu eru flutt, þá er það til dæla lítill hluti af það sem Ísland er. Ef þetta stýst það að vera með einhverja, hvað hann setja upp nýja banka í Evrópu, það sem verið með erlendar áhafnir, þá er það allt annað dæmi. Þannig að það er alls konar sviðsmyndir sem getur hort á. Og hvað nákvæmlega er í gangi hérna, veit ég ekki nákvæmlega, annað heldur en það, að Ísland er þarf auðvitað að horfa á tækifæri í þessu eins og önnur flugfélög er að gera, held ég.
2: Einmitt það, Jón Karl Ólafsson, fyrirrandi forstjóra Íslandir og sérfræðingur í flugrekstri. Kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk sem við leys. Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Ég verð alltaf stoltur þegar ég heyri að við Íslendingar höfum eignast meistara, Evrópumeistara í þessu tilfelli sem við ætlum að ræða næst.
2: Nú, býttu, já, í sjómanni?
1: Í sjómanni.
2: Já, já, já, já. Það er svolítið látt sem að þið fór í sjómann, en þetta er svolítið, já, þetta er erfitt að keppa í þessu, það eru öllu stranga reglur í þessu.
1: Já, það fór frá núna Evrópumeistaramóti í Budapest.
2: Já.
1: Og þar sem að við eignumst Evrópameistarinn eins og þú segir, Haraldur Geir Hlöðversson vann bæði hægri og vinstri í 70 ára flokki og eldri.
2: Frábært, og hann er hér á línunni, Haraldur Geir, komdu sæll.
3: Já, sælis.
2: Og til hamingju með titilinn.
3: Já, takk fyrir það.
1: Hvernig er tilfinningin að vera Evrópameistari?
3: Það er náttúrulega bara geggjað, hvort sem að það er í þessari íþrótt er einhver annari, það er bara frábært og hérna að ná því, það er ekkit allir sem ná því.
2: En það er, já, ertu múin að keppa lengi í sjómanni, Haraldur?
3: Nei, ég vil að fór nú bara að stúdera þetta því ég var orðin 55 ára gamall og hérna, það er mér í huga að það ræfa þetta eitthvað og hérna, það er svo tímið sem að þegar menn er einhvern veldig að hætta í þessar íþróttagrein.
2: Mm-hmm.
3: En hérna, ég sá einhver ástætti þess og hérna, ég hef verið að fykta við þetta síðan og hérna, meginn það, ég hef tekið þetta nokkuð alveglega. Og það er bara sem annað að menn bara uppskera eins og þeir sá í þessu tillitin eins og öðru.
2: Já.
3: Og hérna...
1: En Haraldur, hvort skiptir meira máli að hafa styrk eða góða tækni?
3: Þetta fer náttúrulega bara alveg saman, sko. Þetta er bækja blans. Mm-hmm. Þú þarft styrkin og þú þarft að þjálfa þessa vikla sem þú ætti að nota í þessu til þess að þú sért, sko, með mótvægi allstaðar í rauninni. Það er ómöld að vera kannski með gott tók svona aftur á bak ef að úliðin er ónýtur, þannig að þetta þarf að fara allt saman og svo er þetta líka að er eiginlega tvær aðferði við þetta. Það er svo kallað toppról, þá er einn að menna að beigja hérna úliðin yfir hendina á mótherjanum. Mm-hmm. Eða það var sem kallað er húk eða krókur og þá reynir við að hérna ná yfirhöndinu með hendinu eða með úlinum að neðar á hendinu og það er svona, þetta er eins og það er aðferðir og það er þegar menn glíma, það er stundum bara hverju fljótari að stökka í annar kvort, það er þannig sko.
2: Já. En farðu kannski þar að drifir reglurnar með okkur í varandi sjómann, ég mann þegar maður fór í þetta í gamla daga, það voru eiginlega allir að svindla, það má eiginlega ekki halda í neitt eða beigja úrliðin, eða hvernig eru eiginlega reglurnar, eru þetta að keppa í sjómanni?
3: Það eru tveir dómarar við borðið og hérna, þetta er sér smíða borð, þannig að þegar menn mætast þá eru þeir anspænis hvar öðrum, sikkurum með borðið, standa á móti hvar öðrum, og þeir eru með olnbogana á svokallum pötsum eða svona púðum.
2: Já.
3: Og dómararnir sjá til þess að þegar menn grípa saman höndunum að þeir séu svona í neutral stöðu, þar að segja að annar aðeins sé ekki búin að beigja úliðin, heldur þetta sé beig.
2: Mm-hmm.
3: Og þeir séu svona central eða miðsvæðis á borðinu sjálfu.
2: Já.
3: Og þegar þeir eru ánægðir með uppastöðuna þá segja þeir ready og síðan er gefaði go og þá byrja menn að glíma þessa og þú mátt færa olnbogann á pallsanum en ef þú lyftir olnbogann þannig að það lofti undir að þá færðu villu.
2: Já.
3: Og ef þú fær villur þá ertu búin að tapa glímunni, hvort sem að þú hafi kannski verið í yfirbragðsstöðu, ef þú lyftir olnbogann tvisvar sinnum þá ertu búin að tapa það er bara glímunni.
2: En úrliðurinn, má færa hann, má ná taki þannig á anstæðinum?
3: Já, leið og þeir eru búin að gefa grænt ljós að þeir megi byrja að glíma, þá máttu beigja úrliðinu eins og getur og það er svona stundur líkilatri að ná úrliðinu, sko.
2: Og svo máttu beita líkamanum með eitthvað svona íta eftir eða hvað máttu eiginlega líta?
3: Já, svo er, fer eftir, það eru svona aðferðið, það er svona svokkvæðlega shoulder press, það er ein aðferðarfræði sem að, menn nota, þú mátt snúa þér við borðið alls konar raunni eins og vilt, en þú voru alltaf að vera með olnbogann sko niðri á patsanum, en þú mátt hreyfa olnbogann á þessum patsa sem er, 15 sinni 15 cm, það
1: er svo. Já. Er munur hjá þér á hægri og vinstri?
3: Já, ég kannski yfir skárri á hægri hendinni, ég myndi nú að halda það.
1: Ertu réttendur?
3: Já, svona, já, ég skrifa með hægri hendinni en ég geri margt sem að geri margt með vinstri sem að menn gera með hægri.
1: Já.
3: Þannig að ég skrifa með hægri en ég kasta bolta með vinstri hendinni.
1: Þetta er svona, og svona jafnvígur.
3: Má kannski segja það,
1: já. Já, en þú ert Evrópumeistari bæði í hægri og vinstri, er það ekki?
3: Jú.
2: Já.
3: Byrjuðum í gær að keppa á vinstri í gær morgun og svo bara framhaldið því, þá fórum við hægri og svo voru úrslit seinni partinn í gær dag.
2: Já, og til hamingju með sigurinn, en ég er að velta fyrir mig hvað má og má ekki í svona keppni, má gretta sig framan í andstæðinginn?
3: Já, þú mátt að reyna að hræða fólk eins og þú getur þeim. En það er svona, þú getur fengið alvöru fyrir ég vera óíþrótta með að íþrótta mannslega framkomi. Já. Það er þarna í þessu eins og öllum öðrum íþróttum.
2: En það hljóta að vera gríðarlega átök í þessu, er eitthvað mann meiðsli sem kom upp?
3: Jú, það kemur nú fyrir sko og hérna, það er engin vand að meiðast í þessu eins og öðru. Það er svo kallur að staða í þessu sem að er svona sem kalla tapstaða eða loser position ef ég má sletta og það er svona hún kemur stundum upp þegar menn eru eða búnir að sko tapa glímunni svona hvað maður að segja svona vöðvalega séð en liðurinn svona eiginlega heldur við og góði dómarar eru yfirleitt sko meðvitar um þetta hvenær menn eru þá komnir í þessa stöðu og þeir þá benda mönnum á það að þeir verða annarkvægt að gefa eftir eða breyta stöðunni og þeir fá eina vöðurinn og ef þeir breyðast ekki við þá stoppa glímana og glíman er dæmdleima eða töpuð.
1: Já, er dæmið það að menn hafi bara einfallega handleggsbrotnað í þessum átökum?
3: Já, það hefur komið fyrir en það, ég hef ekki séð það á þessum mótum undanfarið, það eru sko á þessum stóru mótum sem að ég hef verið að keppa og það eru til dæmis að þessum móti er að keppa 1300 keppendur og það er alveg frá 15 ára aldri og upp úr í þann aldursflokk sem ég er.
1: Já.
3: Það var eitt handa sem að var keppa með mig sem að var 78 ára gamall og hann var að vilja að byrja mig að koma ekki að næsta mót. Þannig að ég veit ekki hvað ég verið við því en það er keft í þessu öllu og það er til dæmis núna er að fara í gang keppni fallara og af því þeir eiga fullt erindi í þetta sem að kannski eiga erfitt með að hreyfa sig en eru hraustir í höndunum.
1: Já.
3: Og það er keppni fyrir alla þessar flokta sjónskerta og allt það heitir.
1: Já, já.
3: Það er mjög flott sko.
1: En Haraldur, hvernig æfa menn sig fyrir svona keppni? Ertu bara að skora á mann og annan í sjómann?
3: Já, nei, ég er nú sko, þetta er nú svo skrítið hérna hjá mér sko að hérna flestir af þessum kollum eru í félugum, það sem að eru svona klúbbar og menn eru að koma saman nokkuð sinni með einhvern tíman í vikunni og æfa sig. Því miður er ég nú eiginlega bara einn í þessu sko og hérna æfingafélagi minn, svona ég gæt núna undanfari fyrir þetta mót var sjö ára gamall barnabarni mitt sko. Og ég þakka honum fyrir árangurinn líka.
1: Já.
3: En þannig að það var náttúrulega mjög gaman að koma þessu koppin þarna heima af því að það er ekki sjálfgefið að menn verði frægir íþróttamenn endilega í handbolta eða fótbolta.
1: Nei.
2: En hefur einhvern tímann Haraldur verið í svona glímu þar sem að þú ert alveg að tapa en þú nærðast að snúa þig við? Svona eins og í bíómyndinu, var það ekki Rocky eða, eða einhver, neða, Sylvester Stallone mynd, það var alveg að tapa og svo náður að snúa við. Hefur þú upplifað það?
3: Þannig að over the top hétt hún held ég ef ég maður því. Já, já, það er alveg til dæminu sko og hefna, það er mjög gaman að fylgjast með þannig glímu sko þegar menn er að snúa taflunum við.
2: Já.
3: Og það er náttúrulega ákveðin segla sem að fylgja þessu líka að missa hvernig menn eru, sumir eru svona með hennar sprengikraft og svo er aðri sem eru með þetta þetta útall eða þetta tolerans.
2: Já, ég ætla að segja það, það lítur að vera svona andlega líka, svona, þetta reynir á sigluna.
3: Já, þú voru að vera svolítið með, þú voru að hafa hausinn með því þetta, það er bara eins og, ég er svo mörg öðru að hérna, vera með hausinn að réttum stað líka.
1: En hefur verið haldið Íslandsmeistaramót í sjómanni hér?
3: Nei, ég hitti strák hérna Íslanding sem að hérna, sem að býr í Svíþjóð og var að keppa þarna og hérna Magnús Vestberg heitir hann.
2: Já, já.
3: Og hann sagði mér það, eða ungu strák, hann sagði að það hefði einhvern veginn verið haldið móti í Grindavík en það var ekkert, og hann vann þá keppni sem hann tók þátt í en það hefur ekkert verið neitt svona official held ég sko.
1: Nei, þarf ekki bara að blása til svoleiðis keppni?
3: Það þarf að, sko, þessi íþróttagrein þarf eiginlega einhvers þar að fá að eiga heima og það er nú vist þannig að þessi íþrótt er ekki viðurkend af alþjóða ólympíusambandinu, þannig að það hjálpar ekki en ég veit að til dæmis á Norðurlöndunum þá hafa þessi hérna, sjómannsglímufélög þau að fengi inni hjá kraftlendingasamböndum hinga og þangað og þannig hafa þeir komist svona inn í þetta og það er eitthvað sem að það þarf eitthvað svona félag að taka þetta bara inn og þá er ég klár á því að við erum eftir að eignast sko frábæra í þetta menni í þessu svo mörgu öðru eins og í kraftlýftingum, í crossfit og bara þarf fram eftir göttum, ég er alveg viss um það.
2: En er þessi íþrótt sjómaður, keppi sjómanni, er þetta vinsælt sjómasefni úti?
3: Þetta er að verða það sko, þetta er náttúrulega, það er atvinnumennska í þessu eins og öðru og það er hérna, það er keppni sem heitir Íst, austur á móti vestrinu, það er orðið ansi vinsælt og þá eru þeir að keppa sko þessi gaura sem eru í atvinnumennsku í rauninni og þetta er verið svolítið Evrópa og á móti Bandaríkjónum, kannski verið svolítið þannig.
1: Já, já, svo slagurum milli stórveldana.
3: Já, þannig.
1: Haraldur Geir Hlöðvæðsson, Evrópumeistar í sjómanni, við segjum bara enn átti til hammingju með Evrópumeistara titilinn, bara vel að verki staðið, innilegar kveðið til Budapest.
3: Já, takk fyrir það.
1: Takk fyrir.
3: Verið blessa þér.
1: Bless, bless.
4: Traustar fréttir og frábær tónlist.
5: Þetta er Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Ég veit að það var mörgum forsvarsmönnum golfklúba brugði þegar þeir lásu fyrirsögnina á vísisvett í morgun. Golfklúbum ber að hleypa öllum inn.
2: Já, þetta mikil ásókn í golfklúbana hérna á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já, færi komast að þeim vilja.
2: Já, já, en þessi frétt vakti mikla athygli og það er sagt frá bréfi sem að Helga Þórðardóttir, lögfræðingur stjórnsýslusvið ISI, skrifað og sendið á GSI sem sendið áfram til að þetta félaga golfsambandsins og hafa svona skjált í golfurum í dag.
1: Hann er komin til okkar Andri Stefánsson, framkvæmdastjóri ISI, velkomin.
3: Takk.
1: Já, hver er sannleikurinn í þessu?
3: Já, þetta er rauninni miklu stærra málheldur en kannski snýr engungu að golfinu. Þarna var óskað eftir smá skýringum á hvernig hlutirnir svona ætti að vera innan íþróttareyfingarnar og íþróttareyfingin er engin smá reyfing. Við erum með þarna yfir 50 íþróttagreinar og regluverki þar náttúrulega að passa fyrir allar mismandi tegundur af íþróttum. Og þar höfum við mjög skýrar reglur í okkar lögum sem segja að íþróttareyfingin áveru opin fyrir alla, óháð meðal annars kynþáttum eða bara einhverjum sér hagsmunum. Það er engin, ekkert íþróttafélag sem farið inngöngu inn í íþróttareyfinguna fyrir einhvern afmarkaðan lokaðan hóp. Þannig að golfklúbarnir eins og allir aðrir þurfa að vera að uppfylla sömu reglur og aðrir. Og þarna var að vera áskeftir smá bara skýringum hvernig hlutinni væru.
2: Já, það eru langi biðlistar.
3: Já, það er sinn í golfinu að það er miklu meiri aðsókn heldur en kannski félögun eða klúbarnir ráða við. Og það sem við erum aðlega að reyna að skýra er að það munar á því að vera iðkandi í viðkomandi íþróttagrein eða vera félagsmaður í félaginu. Nú veit ég ekki miklu, en ég gerir á fyrir að þið hafið átt íþrótta iðkun eða verið félagsmenn í hinum af þessum íþróttafélagum, sérstaklega á bats aldri. Og í raunin þegar þú gengur inn íþróttafélag þá ertu oftar en ekki að stunda íþróttan vera iðkandi, en sumir halda áfram vera félagsmenn í sínu æsku félagi alla ævi.
1: En út af hvað gengur þá þessi athugun hjá ykkur?
3: Hún gengur inn út af það að klúbarnir og félagin þurfa að gera greinum ná því hvað er verið að takmarka. Þú getur ekki raunni boðið aðlum jættulega að vera að yfka íþróttinu en ekki gefið þeim tækifæra að vera félagsmenn í félaginu. Það er til dæmis eitt. Grunnun er alltaf að þú þarft að vera félagsmaður í viðkomandi félag til að fá ykkur fleiri víðari aðkomi. Þú ert raunni með þrjú þrep. Þú ert með félagsmaður í félagi getur verið hver sem er, yfkandi getur verið sá sem er að æfa greinina nýta aðstöðuna. Svo ertu með keppanda sem getur verið að keppa í nafni félagsins.
2: Er þetta ekki aðgreint í dag? Já, félagunum.
3: Ekki alltaf, því að ég held að eins og í golfinu þar hafa menn ekkit verið að gera greinum en á því hver er félagsmaður eða iðkandi og þetta er kannski í fleiri greinum þannig líka. Ég held að í hestamennskunni gerir menn ekki mikið greinum en á því hvort þú sért félagsmaður í hestamennskunni eða hvort þú sért að iðka íþróttin á vegum félagsins.
1: Ég félagsmenn geta skrá sig, eru með forgang í skráningu á rástíma?
3: Til dæmis. En það er líka alveg heimild í þessu bréfi okkar að félögin geta gert takmörkun á því hverjir komast á vellina, hverjir komast í aðstöðuna. Það er ekki verið að raunni setja ykkur að gerðingar á það, en það er svolítið undir félögunum komið og klúbunum þarlegandi að teikna upp þennan ramma. Þú getur ekki takmarkað að hver sem er getur gerst félagi í félaginu og mættu aðalfundu og annað, en þú getur gert takmörkun á því hver fæði síðan réttin til að æfa og við getum tekið bara brautarholt sem dæmi. Golfklúbin þar ertu með mismandi félagsaðild. Þú færð mismikinn aðgang að völlunum eftir í hvaða aðild þú ert með og þetta er alveg dæmi fyrir að þú getur verið með útfærslur. Það er ekki raunin verið að kannski að opna fyrir aðgengi allra að golföllunum. Við þurfum ekki að hafa ákjörðu því að það muni gerast því að það eru líka félagsmenn fyrir sem eru með fulla aðild og fulla leikheimild og öllum sínum völlum og það er líka að passa upp á þennan hóp.
1: En er ekki uppselt hjá mörgum þessum klubb? Það er bara miklu fleiri sem að er að reyna að komast í klúbin heldur en geta að spila á vellinu.
3: Jú, en þarna þarf það að gera skilja á milli. Hvað er að vera félagsmaður í félaginu eða klúbnum og það að vera með leikheimild síðan inni á vellinu eða aðstöðun og þarna þarf golfið að gera runni svona skerpa eins á þessum skilum. Það er ekki það sama en til að vera félagsmaður í félaginu eða klúbnum og að geta síðan spilað eins og vilt á og fengi öll réttindi sem fylgja því. Og þar erlendi, það gæti alveg verið mismandi verð. Við getum tekið líka aðra greinar. Þú ert með, þú bara fótboltan, þú ert með styrtafélag, þú ert með heiðursfélag, jafnvel einhverjum félagum sem er að borga einhver gjöld af hverju ári. Þau fá ekki að endilega spila fyrir félagi þó að sé að greiða einhver gjöld til félagsins. En þetta er tekjulind hjá einhverjum félagum að fá gamla aðila sem hafa verið með upphafsráðin sín í félaginu og halda áfram að sína tryggð við félagið. Og þarlendi getum ekki gert svona við getum ekkert fallið frá sem hugtökum, þau eru til staðar í lögunum okkar, við verðum að fylgja því, þau eiga við allar íþróttagreinar og þarlegandi varð ISI raunni að skýra þetta svona aðeins út fyrir golfhreyfingun.
2: Er þetta kaos í dag?
3: Hvað þá?
2: Golfið, hvernig félögin hafa skipulagt sig?
3: Nei, ég myndi, ef ég ætti að segja eitthvað, þá myndi ég vilja rósa golfinu sérstaklega því að þau eru að ná mikla vinsældum, þau eru að ná til hóps sem er kannski horfin svolítið út úr þessum hefðbundnu íþróttastarfi, bara fólk okkar aldri sem er að finna sér í hreyfingu og það er það mikilvægt sem viljum að það sé til, það er til mögulega fyrir alla á landinu og golfið hefur bara með sínu vinsældum náð að gera rosalega góða hluti, síðan getur maður að velt fyrir sér að lögin okkar, þau voru saman fyrir einhverjum áratugum og þessi grein, hún hefur kannski ekkit endilega þróast eins og þróunin á íþróttum á landinu. Við erum í íþróttaþinga 2 ára fresti, næst er það í apríl næst ári, það getur alveg verið að íþróttarhreyfingin sjá að þarna þarf að laga eitthvað aðeins í orðalega annað, en eins og lögin er í dag, þá gengur það sami yfir alla íþróttiðkun á landinu og við getum ekkit þarna fallið frá því bara þó að eitt samband hafi aðeins öðruvísi iðkun.
1: Hafið þið fengið viðbrögð í dag?
3: Nei, ekki nema frá ykkur í fjölmiðlunum, það eiginlega þið sem hafi þarna sýnt þessu áhuga allan einn til okkar, nú veit ég ekki með golfsambandið eða golfhreyfinguna, en ég held að umræðan hún sýni bara vinsældir sérstaklega þessara greinar en líka bara áhuga á íþróttum almennt og það má eiginlega hrósa því að þið var ekki að taka upp sem svona einhvers konar frétt nema að íþróttin eru það stóra samfélaginu og skipta máli.
1: Vantar golfvelli?
3: Klárlega. Og aðstöðu fyrir íþróttir yfir höfuð.
1: Það hér á höfuðborgarsvæðinu þá?
3: Já, ég hef ekki séð nema broteldi á þeim fréttu sem að verið og það ég veit að var umræðu fundum meðal annars með frambóðum velli á höfuðborgarsvæðinu og nokkru stöðum, þannig að ég held að sé allstaðar þörf hvar hún kemur síðan og hvort það sé að vera eitthvað meiri samvinn þetta, hvort það sé allt 18-hólu eða 9-hólu velli, það er síðan önnur umræðu, en íþrótta aðstaf, hún er sprungin og er alltaf, alveg saman hvað byggt er eða gert er, það fyllist allt.
2: Ertu sjálfur í golfi?
3: Já.
2: Iðkandi þá?
3: Ég er bæði félagsmaður og iðkandi, ég er ekki beint keppandi en ég reyna að stunda golfið eins og ég get.
2: Og hvernig gengur að fara ástingu?
3: Sæmilega vel, ég er nú ekki alltaf að spila í mínu klubbi, ég fer svona aðeins á flakk með þeim sem ég spila með, við reynum að finna hvar laust er hverju sinni. Þetta er ekki auðvelt að fá ráðstíma og það er það sem kannski sýni fram á vinsældinar að þetta er mjög eftirsóknarvert að reyna að komast inn á vellina.
2: Já, en, og maður heyri sögur að því að fólk er bara fyrir fram að tölvurnar akkurat á tímanu sem hafa panta og það já, er bara slegist um tíma.
3: En síðan hitt líka að ég kannski reyna að fara þá tíma sem eru lausir, maður fer stundu sent á kvöldin eða reynir að finna sér aðra tíma sem hann eru lausir. En þetta er ákveðið lúsusvandamál en sem betur fer þá er eftirsókn í hreyfinguna á gólfið.
2: Einmitt það. Andri Stefánsson, framkvæmdastjóri ISI, kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk sem leys.
4: Björt og brosandi. Bylgjan.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Hvernig hljóma rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL í dag, laugardag, klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslendi á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sæfraða.
1: Í Duett getið þið verið með sameinlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skarkripir by Lovisa.
3: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
0: Hinn árlegi

0: ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
1: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
2: Eina komboði sem þú þarft í sumar. Sólgleraugu, sólavörn og sumarkort Kötlu Fitness. katlafitness.is
3: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Hansmýruð og Engstök. Útihúsgögn.is
5: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni í dag, milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl, frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihorninu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni í dag. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettólsi 3.
8: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
9: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Klukkan var að slá níu á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
14: Góðan daginn.
15: Góðan dag.
14: Hvað segir þið gott, strákur?
15: Veistu það, ég segi bara svo fínt, en þú áskir minn?
16: Mjög gott.
15: Það ekki?
14: Já, við erum öll alveg ofbóðslega hress hérna í morgunsári.
15: Já, alveg svakalega. Ég timbraður af salgætisáti.
14: Já,
15: býttu. Veistu, ég bara einhvern veginn borðaði svo mikið nammi í gær.
14: Já.
15: Að ég bara, þú veist, einhvern veginn, ég vaknaði alveg í morgun, ég sagði, býttu, hvað var ég að fá mér eitthvað í gær?
14: Já, veist, þetta svona, er svona eins og smá þinga.
15: Vá, þetta er bara svona þinga, þú veist, og þetta var bara, þú veist, ég var að horfa á þáttin hérna með frambjóðundum.
14: Já.
15: Og ég var einn heima og ég gúffaði þannig í mig að ég bara, þú veist, ég bara svona, oj, þú veist, en þetta fylgdi mér í morgun.
14: Já.
15: Ég ætla nú að hrista þetta að mér.
14: Já, já, við hristum það af okkur.
15: Eða það ekki?
14: Jú, við hristum okkur tíma, verið hluti.
15: Hafið eitthvað tíma að borða svo mikið selgiti?
14: Ó, já.
15: Er það að þú finnur svona tilfæmenn?
14: Já, já, já, já, já, já.
15: Ok, fegin er ekki svo einu.
14: Guð með góður, ég hef oft lent í því.
15: Í alvöru.
16: Bara sykur höfuðverk.
15: Bara sykur höfuðverk.
14: Já.
15: En ég meina, hann, þetta að fara.
14: Og maður vaknar svona eins og þrútur blaðra.
15: Ég geri það nú bara mjög oft sko. Þannig séð, ég var náttúrulega koma frá Parma.
14: Já.
15: Þannig það má eiginlega segja sé svona nætursaltaður. Fyrst bara búin að borða parmesan og parmaskinku bara í öll mál.
14: Ó, það hljóma samt svo vel.
15: Já, já, svona tók maður náttúrulega svona keipti maður aðeins og tók með heim. Þannig að ég er annað. Þannig
14: já.
15: Að fyrst, ég verð svolítið puffy.
14: Já.
15: Maður er svolítið eins og inúti þessa dagana. Og það verður bara að hafa það.
14: En það var dásanlegt hjá þér.
15: Æ, ég veistu að þetta var yndislegt. Ég var náttúrulega bara að elska Ítalíu.
14: Já.
15: Og bara líka svo gaman að vera með vinnufélugunum.
14: Já.
15: Það var bara æðislegt.
14: Bara geggjætilega hrista hópinn saman.
15: Hrista hópinn saman.
14: Utanlandsferð.
15: Já, fara alls konar námskeið og alls konar dinnera og þetta var bara æði.
14: Æðislegt.
15: Þannig ég er rosalega fínn. Ég er alveg til að taka þá með að vera svolítið puffy eftir þetta.
14: Já, auðvitað.
15: En þetta salgæti ég gert fór sló alveg.
14: Og hvaða nammi varst að borða?
15: Herðu, ég fór bara að keipti, þú veist, það svona tilbúið blandi poka. Ég man ekki hvort það frá góu eða freyja eða eitthvað, þess að það er svona alls konar.
14: Já.
15: Keipti eitt poka, ég held ég hef að klára hann allan, einn.
14: Oh.
15: Stóran, sko.
14: Það samt svo auðveld, strákar. Leið maður opna poka og að horfa á eitthvað, þá maður bara gúfa og maður fattar ekki hvað maður að gúfa
15: með. Nei, þú veist, og sko, vondumólarnir voru orðnir góðir.
14: Já, auðvitað.
15: Þú veist, það er svona perlað að mér og ég svona svitnaði og ég bara hélt alveg áfram. Þetta er svo brjálæsli fínt,

0: sko. Já.
1: Ha?
0: Já.
2: Þetta er ekki hægt sko.
0: Nei, ég er svona, þess vegna má ég helst bara ekki eiga nammi. Ég einmitt keypti sko nóa kropp með svona balsamík hérna að við smakka þetta með brjóssykrinum. Þetta er svona sterkir brjóssykar. Ég held að þetta heiti balsamík, guðmu góður Nei. Ef ég bara segi eitthvað kjaftaði
2: Balsamík, það var nú minn annar fæðiflokkur í þessu
0: Það einhvers konar allan einhver sterkur brjósykur sem er nú búið að blandast í hérna í ekki nóakropp, jú, eiginlega nóakropp Þetta er allan mjög gott nammi og ég kláraði póka náttúrulega bara eins og ekkert væri Viltu ekki líta á innihaldsefnin?
2: Nei, alls ekki
0: Nei
2: En það hvað, það var svo þessi gert?
0: Já. Ég er eiginlega smá eins og þú, sko. Ég vaknaði, ég svona, með svona smá samviskubit.
2: Já, það nú svona, já, hún hlín vinkanum minn að senda mig hérna, þú veist, hún lenti því sama í gær.
0: Þannig
2: að þetta greinlega var bara tunglið eitthvað.
0: Það var eitthvað.
2: Já, þú veist, þetta var náttúrulega, þú veist, ég langaði ekki eitthvað ávexti eða grammiti með þættinum í gær, sko.
0: Nei. Það nefnilega máli.
2: Horfðurðu á þáttinn?
0: Nei, ég gerði það ekki, því að nú er ég með krakkana.
2: Já.
0: Og þá verður
2: einhver ekki horfa
0: góð teiknumynd fyrir valinu.
2: Já, það sé alls hefur.
0: En við vorum að vísa og horfa á heimildamyndum fótboltakappa.
2: Já.
0: Og hérna, Vini úr, já. Úr hérna Real Madrid.
1: Vinicius.
0: Vinicius, já. Kallaði Vini, það ekki?
1: Jú.
0: Já.
2: Vini.
0: Já.
2: Winnie. Já, var það teiknumynd?
0: Nei, það var eitthvað að vísu ekki teiknumynd hérna, það er svona alls konar sem við krakkanir horfum á Ég meina þau fíluðu Jackson myndina alveg svoleiðis
1: Ég er að láta að horfa myndin Jamie Vardy, hún svakal
0: Já
2: Er það fótboltamaður?
1: Já,
0: ok, það er þá næsta
2: Og hver er hún svakaleg? Það er svona svakalegt í henni
1: Því að hann er hérna kemst upp úr níundu deild upp í efstu deild
0: Já, ok
2: Var alveg síð svona
1: Hann er bara djammari frá Sheffield
0: Já, þannig þetta er svona hetjusaga Hetjusaga upp gamlan djammara
2: Þetta er fyllibita sem hann náði að koma sér upp Já, þetta er frábært En er hann hægtur að drekka eða eitthvað?
1: Nei.
2: Hann
1: byrjar á því að opna bjóri byrja myndana
0: Já, er það?
2: Já, þetta er bara sess, guður.
0: Heyrðu, já, ég til ég að sjá þetta.
2: Auðvitað, með börnunum.
0: Með börnunum.
2: Auðvitað horfir þetta með börnunum.
1: Þetta er mjög góminn.
0: Já.
2: Ég er náttúrulega að horfa á Beckham, sko.
0: Já.
2: Já, ég gæti horfa á það.
0: Það var skemmtilegt.
2: Já, ég er náttúrulega að horfa aldrei á fótbolta, sko.
0: Nei, ég gerði það ekki fyrir en að ég einhvern veginn fekk áhugan í gegnum stráki minn, sko.
2: Já. Ég meina það er auðvitað gaman að þessu og ég meina náttúrulega frábært að vita það að einhver fyllitrönda það hefur náðu að fara úr sko
0: Dásarleg.
2: Frá níundu deild upp í hvað fyrstu
1: já.
2: Bara aðal
1: og vann deild og vann Premier League
0: Já, byrju í hvað lið er maður?
1: Hann var í Leicester
2: Og hvað heitir hann sig?
1: Jamie Vardy
2: Já, þú voru að finna þessu mynd fyrir ég voru að horfa þennan Já, það þú veist að láta vita að það er ennþá von
0: Já, akkurat
2: Já, ég horfði allavega hann á þáttin í gær og ég hef alltaf gaman af pólitík svona innst inni
0: Já, algjörlega
2: mikið, Við nú, náttúrulega erum ekki mikið að tala pólitík í þessum þætti
0: Nei
2: Ætlum ekki að gera það en þó smá Ætlum aðeins að fá stelpunir komið gott til að, svona, að senda risa ljós
0: Já
2: Á þetta allt saman
0: Akkurat Mér langar líka bara að vita hvað þær eru að fara að kjósa og
2: Einmitt.
0: Hvernig þeim líst á alla oddvitana og allt þetta Félist nú vel á Hildi
2: Jésús,
0: hún er óbóðslega flott
2: Mér finnst hún var bara með svör við öllu og bara var eitthvað neinu Það er alveg saman hvort fólk kjósi sjálfstæðsflokkinu ekki Það er ekki þetta að segja annað en hún var með allt á hreinu allir gær
0: já.
2: Og bara þú veist ég bara heillaði staðinni ég varð að setja það bara á alnettið
0: Já. Minnst það bara flott hjá þér
2: Ég náttúrulega kýs ekki Reykjavík þannig að hún er ekki fannig þetta atkvæði sko.
0: Nei, akkurat
2: en hún var einhvern veginn að fannst mér svona bera af í þessum þætti og Björg
0: Já, akkurat, Já. Þær eru ótrúlega flotta konur Eru þið búnir ákveða hvað ætlaði að gjósa í dag?
2: Já, það þarf nú yfirleitt ekkert aðstofa mig með það
0: Nei. Einmitt
2: Ég held að ég bara, þú veist, það bara, þú veist, hefur alltaf verið þannig
0: Já
2: En ég hlakka alltaf til, ég meina mist alltaf gaman einhvern veginn svona á kjördegi, þú veist, að fara að kjósa
0: Já, það er það, það er stemning
2: Leita bílastæði
0: Já, akkurat
2: Fari inn og finna, þú veist, gamla, þú veist, ökuskirtinni
0: Já
2: Þú veist, klæðir þú þig til dæmis upp?
0: Sko, ég geri það vanalega En ekki eitthvað svona brjálæðslega mikið. Nei, ég ekki að fara í galakjólnum.
2: Nei, nei.
0: En ég svona aðeins bara smá fínni, skilurðu.
2: Já, þú veist, maður svona, já, maður svona, já, gerir eitthvað aðeins.
0: Já.
1: Sama á smá fýtni og pantar bílstjóra og...
2: Já, einmitt Já, já, þetta er, þú veist, sömur eru náttúrulega að fara á, þú veist, á kosningaskrifstofur og...
0: Já
2: Og þú veist, og aðeins að, svo veist, sína sig og sjá aðra og svo eru svona sömur sem eru með alls konar einhverja veistlur heima hjá sér og eitthvað svona, ég veit ekki það verið gaman að heyra ykkur í 567-11-11 hvernig dagur er lítur út hjá okkur og við settum þetta einmitt inn á Facebook síðu bakarinsins það sem við vorum að spyrja ykkur, kæri hlustundur minna er að dressa ykkur eitthvað sérstaklega upp eins og við segjum, var það ekki spurningin?
0: Jú, hvort að við segjum að taka fram fínni fötin
2: Já, verið gaman að þess að fá fylgjast með því En eins og áður sagði, 567-11-11 síminn hjá okkur ef ekki bara keira þetta í gang
0: Ég segi það
2: Gekkjulegi Nú
0: Já
2: Ó

0: Já, það er ekki bara kjördagur í dag, það er náttúrulega Eurovision.
1: Já.
0: Við náttúrulega tökum ekki þátt að því við erum svo mikið góða fólki.
1: Já.
0: En við erum náttúrulega að senda þetta samt út og selja fyllt á auðlýsingum og svona. Auðvitað náttúrulega er, það er engin mótsögn í þessu.
1: Nei, bara engin.
0: Nei, engin.
1: En ég ætla að horfa á með börnunum mínum, þau eru svo spennt fyrir Eurovision.
0: Já,
1: auðvitað. Við gerum alltaf svona blað. Gerum stig heima, þetta er bara svona alvöru.
0: Já, við veit það. Sko, málið það, ég náttúrulega elska Eurovision og allt það upp að vissum marki.
1: Mm.
0: Ég náttúrulega, þú veist, ég búin að fara sexinum út.
1: Nei,
0: jú,
1: þú ert sákagi.
0: Ég er sákagi, þegar ég meni þá er ég að vinna, þú veist, þá er ég bara með hár og förðun, sko.
1: Já,
0: já.
1: En gaman.
0: Já, já,
1: þannig að þú veist. Það er gekkjuð afsökun fyrir að fara sexinum út.
0: Já, ég er að segja, þú veist, en mér fannst bara gaman að vera með hópnum, en ég var aldrei pælt neitt sérstaklega í Eurovision. Þetta var svolítið spes. Þetta var á tímabili, það var bara hvað komst mörgum flíkum á sem stiðstum tíma. Þú veist, þú hafði þrjár mínútur og þú byrjaðir í fullin skrúða og endaði bara á bínunni.
1: Já,
0: skilur liggur við.
1: Akkurat.
0: En svona, það er svona mismunandi þema oft í þessum keppnum.
1: Já, núna er rosalega mikið tekno þema.
0: Já, er það.
1: Mest rosalega mikið að tekno lögum. Já, Danmörk. Svakrætt lag.
0: Já, ég eftir að fylgist aðeins með þessu.
1: Já.
0: Kannski að maður hvernig, bara byrja á Eurovision og fari svo í kosningadæmi því að já, þú veist að tala um það Ásgeir að fyrstu tölu frá Reykjavík er ekki væntilega fyrir bara að miðnætti.
2: Já, þú sögðu það fyrir þetta honum í gær.
0: Ég, þú veist, að miðnætti þá er ég búin að sofa í tvo tíma.
1: Já.
0: Er það að segja mér ég bara þurfi bara að sjá niðurstöðna bara sko.
2: Já, það var hérna, þetta var á fréttunum í sín í gær. Mér fannst þess að hún sagði fyrstu tölur úr Reykjavík kæna á miðnætti.
1: Já.
0: Heldur að sé að þetta þegar hnetusmjör er búin að taka þeim lögat á söllina, þeir geti ekki talið.
1: Já,
0: þeir þurfa að vera í einhverju litlu rými.
1: Akkurat. Nei,
2: það eru upp í IR-húsi.
0: Já, ok.
2: Upp í Breiðholti.
0: Já, en voru
2: það. Það er velu þau þar.
0: Já.
1: Já, mér þetta svolítið seint samt. Ég var að vonast þess að geta aðeins fylst með.
0: Já.
1: En ég ætlaði mér líka að fara að snemma að sofa er, og þetta er bara nákvæmlega eins og með hérna Badbós umræðinur í gær. Ég ætlaði svo mikið að horfa á þetta eftir að krakkanir voru sofnaðir. Svo var ég sjálf bara svo þreytt.
0: Einmitt. En ég meina við erum náttúrulega með það rábært kostninga sjónvarp hér á og svo sín.
1: Svo sannarlega.
0: Strákarnir hraðfréttum og telma og veist, þetta verður vel í lagt hjá okkur hér í sín.
2: Gunni samloka með alltaf með nýjastu tölunar.
0: Gunni samloka?
1: Já, það er ekki strákurinn sem að strákarnir voru að tala með úr hraðfréttum. Jú, Gunni á völlunum.
0: Gunni á völlunum.
1: Já.
0: Verður hann með hvað?
2: Tölur.
0: Tölurna, já, við
1: það. Já, þetta er alvöru.
0: Ég var að reyna, ég setti alveg upp glerugun og skoðst allt í brak. Lítu, hver er þessi dúti?
1: Já.
0: En hann mun sjá tölur, þetta er náttúrulega getur ekki klikkað, sko.
1: Nei, það getur það náttúrulega ekki. Þannig að ég ætla maður fylgist ekki með aðeins. Þetta er svo spennandi, þetta er svo skemmtilegt. Ég elska svona, mér finnst þetta til dæmis vera rosalega mikil vorbóði. Þegar það eru kosningar og Eurovision, þetta er náttúrulega oft lent á sama degi áður.
0: Já, síðast þegar þetta gerist var á sama degi, þá var ég að fara í ristilspeglun á mánudegi. Þannig að ég var heima að drekka kjúklingasvoð. Að fasta.
1: Það er ekki gaman.
0: En það vill svo skemmtilega til að læknirinn er vinkona mín nú í dag, sko. Að því ég spurði hana því ég mætti, ég segi, er þið bara beinlinn í síðla við mig?
1: Já.
0: Þú veist, að hafa að mig bæði Eurovision og kosningakvöldið.
1: Já.
0: Hún segi, hvað hverju, þú bergast fengið bjórið að hvítvinni eitthvað, þú veist, ég bara er það.
1: Ó.
0: Ég vissi það ekki. Ekki það, það er ekki endilega sko kvöldið sjálf, það er cateringin daginn eftir sem getur farið með mig, sko.
1: Já.
0: En sko, máli er að það er alveg rétt hjá, þetta hefur náttúrulega gerst nokkur sem máður.
1: Já.
0: Að Eurovision og kosningar eru á sama degi.
1: Já. Mér finnst það eitthvað svo geggjað. Þannig að mér finnst þetta alveg stórkurslega dagur. Ég vaknaði bara spennt í morgun.
0: Já. Í hverju ætlar að vera? Ég er nú eiginlega bara í náttfötunum hérna ennþá. Ég er hættur enn að klæða mig hérna fyrir hennar þátt.
1: Já, ég held að fólk fíli það bara.
0: Eða, bara vera.
1: Sýnir hverju raunverulega
0: er. Einmitt. Sýnir bara hver ég er og er ekkert að hafa minn eitt sérstaklega til.
1: Nei, ég veistu það, ég er ekki búin að ákveða í hverju ég ætla að vera.
0: Já, nei.
1: En
0: ég, sko, talandum að klæða sig upp á kjörda, upp fyrst kosningastað.
1: Já.
0: Ég á metið hérna inni held ég. Ég kaus einu svona nærbuxunum.
1: Nú býttu.
0: Að því ég klæði mig yfirleitt upp sko.
1: Mm-hmm.
0: Klæði mig yfirleitt upp og bara rosa gaman að því.
1: Já.
0: En ég hérna var að fara eitthvað út á land sem ég gerir náttúrulega aldrei.
1: Já.
0: En ég var semst í svona 66 norður svona föðurlandi og timbulandskóm og eitthvað svona úlpu yfir.
1: Mm.
0: Þannig að ég eiginlega kaus á nærbuxunum.
1: Ég skil.
0: Já, þá var ég að kjósa nýri ráðhúsi, þá bjó ég í miðbænum.
1: Já.
0: Það var mjög skemmtilegt.
1: Já, það er stemning.
0: Já, en hérna til með Skerður Petria, hún fer alltaf í sparafittum að kjósta.
1: Já, og veistu það? Sko, flestir sem hafa svara hérna.
0: Já, betri föt en ekki alveg spari. Já, já. Betri föt en ekki gala, segir Adda Jónsdóttir.
1: Já. Ætli þetta sé bara, af hverju ætli þetta sé? Af hverju ætli þetta sé að við förum aðeins fínni en þótt að ég skil þetta í gamla daga.
0: Já, já. En gaman hvað strákarnir geta oft verið svona skemmtilega. Fyrst Erlingur Sverrisson, mér finnst ekki ástæða til að klæða mig upp daginn sem ég verið væntalega hafður á fíblu og tekin í ósmurt. Ég veit ekki hvað hann á við með því, sko. En það er allan að, það er önnursaga.
1: Er maður ekki alltaf vongóður
0: að þetta fari sem að vilji?
1: Já, er það ekki?
0: Ég veit það ekki, þú veist, það er fínt að aðeins að dressa sig upp áður maður er tekin
1: í ósmur,
0: maður verður allan að setja á sig varalit eða eitthvað. Þetta er svona mismunandi.
1: Já.
0: En eins og áður sagði þá er síminn hjá okkur 567-11-11, það verður gaman aðeins að heyri ykkur og svona aðeins að taka stöðuna, en við ætlum samt sem áður eftir örskama stund að fræðast aðeins kóramót.
1: Já.
0: Þetta er kóramót sem að er bara, hvað er þetta ekki bara alls konar kórar frá bara öllum Norðurlöndunum?
1: Jú, þetta er, og þetta heitir vitið það, strákar, ég að bera fram einhver erlend orð hérna.
0: Kondi nú með þetta.
1: Norbúsang.
0: Norbúsang.
1: Já, þetta er norrænt kórarmót, Norbúsang, sem hefur farið fram í Kópavogi síðustu daga, en 300-400 börn og ungmenni frá öllum Norðurlöndunum taka þátt.
0: Já.
1: Og í dag fara fram lokatónleikar í Digranesskirkjana. Við ætlum aðeins að heyra inn í Ástu Magnúsdóttur kórstjóra.
0: Einmitt. Ég meina, við erum komin í sparifötin, við erum að kjósa okkur, við erum ekki að koma að það við. Við ætlum að heyra inn eftir örskamma stund.
1: Já.
3: Bakkaríð á Bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA. Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýri og glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni í dag. Gjafapokað fyrir fyrstu 40 sem versla fyrir 5.000 krónur eða meira. Andlitsmáling fyrir börnin, sápukúlur og happdrætti. Komdu og fagnaðu með okkur í nýri og stór glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni í dag. Bylgjan, björt og brosandi.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum með það saman. Ég byggum þinn stöðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
6: Stengra á armið mörg horn, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
7: Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Keyrðir því holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.

0: löður.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
2: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
3: Það er komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
4: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
5: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
7: Settu X við Normex. Normex.is.
8: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
9: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
10: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
11: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
12: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
13: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
10: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
14: Það er opið dag, laugardag, hjá okkur í GKS innýtingum, síðumóla 4. Sjáumst.
15: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
16: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
17: XD Reykjavík.
18: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
19: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugi spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is.
20: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu síðumúla 8. Veiðihornið.is.
21: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
22: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
23: Bylgjan.
24: Í 40 ár.
25: Bakaríið á Bylgjunni opið til hádegis.

0: Jæja, hvað segir þið? Það er bara komið að þessu, hún svarar ekki kórstjórun, hún er glæði hýtt upp Dóri Mýfarsóla
1: Heyriðu, hún svara núna
0: Hún svara núna?
1: Aftur,
0: já, ok, þá bara ringjum aftur
1: Þá bara ringjum aftur
0: Svona er þetta?
1: Já, ég elska svona
0: Já, já, já
1: Hann má alls konar gerast
0: En þannig er að Ásta Magnúsdóttir kórstjóri hún er á línunni, góðan daginn Ásta
2: Góðan daginn
1: Góðan daginn, segi ekki bara gleðinlega laugardag og til hamingju með þetta allt saman
2: Takk fyrir Jú, ég, eins og heyri þá nú ekki mikið eftir af röddinni minni
1: Já
2: Það búið að syngja og syngja og syngja í marga dag
1: Já
2: Tala mikið
1: Einmitt Og hvernig, hvað er búið að vera í gangi? Þetta er norrænt kóramót, er það ekki?
2: Já Norrbúsang er norrænt barn og ungmenna kóramót fyrir börn aldrinum 9-25 ára
1: Já
2: Og þetta er haldið okkur einasta ári
0: Já, og er þetta þá alltaf hérna á Íslandi eða er það farðast mismunandi á milli, með milli landa?
2: Já, við skiptumst á, þetta er sjaldnast á Íslandi því að það er náttúrulega, finnst öllu þessu flóki að koma til Ísland
1: Já
2: En hérna
0: En langt skemmtilegast
2: Já, það er nefnilega máli, við erum langt vinsælast að landi því að heimsækja Og hérna, við erum, þetta er fymta sinn, tómmenntakennarafélag Íslands er búið að haldið þetta fjóru sinnum og svo erum við í ungi kór Ísland sem við samtök sem við stopnum í fyrra við erum að haldið þetta núna í fyrsta sinn
1: Já.
2: Og hérna því að í, á öllu Norðurlöndunum eru svona ungi kór félög
1: Já.
2: Sem eru þetta er bara ríkistyrkt og bara fullt af fólki að vinna á skrifstofum að vinna við það að efla barnakórsöng
0: En hvernig er það til dæmis hér á Íslandi, er vinsælt að vera í kór á þessum aldri?
2: Já, það er það nefnilega. Og tala ekki núna, sko, hérna, það er svolítið dýrt að vera í, fara í tónlistanám.
1: Já.
2: En þetta, hérna, geta allir verið með kór. Og eins og í kirkjunum eru barnakórar út um alland. Við erum til dæmis með unglingakór Glerarkirkju frá Akureyri, þar sem ég vann nú í gamla dag.
1: Já.
2: Þau eru komið frá Akureyri. Og svo eru við náttúrulega skólarnir tala ekki hér í Kópavoginum mjög duglega verið með skólakóra og svo einn smiðjukæran okkar er nú hún Tóta Björs hún er með yngstu börnin í smiðju syngjaði vatn og hérna alls konar náttúru undur því að þema okkar er vatn, vulkan og vennskap
1: Já
2: Þrjú vatn þannig að við erum svona að reyna að innbrýna á það Og hérna
1: Og hvernig hefur þetta gengið?
2: Þetta hefur gengið rosalega vel og ég tala ekki um veðrið því að við erum búin að liggja yfir hérna veðurspáni síðustu vikur
1: Já
2: Það er mikla ágjur af því að það er rosa mikið labbað og kóramóti eru í barnaskóla Kársnes og í Kársnesskóla, gamla Þannig að börnin eru mikið á flakkinu á milli og við vorum með opnunahátíð með skólahljómsveit Kópavogs á miðvikudaginn Og það reyndi ekki eitt einasti dropi, við fyrir æðislega hlýtt og gott við þér.
1: Oh, æðislegt. Og er ekki loka tónleikar síðan í dag?
2: Jú, loka tónleikar í Styrnarskirkju.
0: Og krakkar þið væntalega með betri rödd heldur en þú, eða hvað?
2: Já, heldur betur. Og hérna, já, og þar munum við líka frumflytja sem öll 350 börnin syngja saman verk eftir Tryggva M. Baldvinsson. Hann samti fyrir okkur verk sem heitir Valhoppar vorið.
1: Já,
2: Og það er ekkert eðlilega fallegt hjá honum og einmitt nota svona íslenski takturinn, þú er 1, 2, 3, 1, 2, svona mismunandi taktskiptingar og taktbreytingar.
1: Já.
2: Og norrænum börnum fannst nú pínu flókið að læra það en eru alveg búin að mastera þetta núna.
1: Já,
0: og þetta frábær. Er, og þetta er í Digranarskirkju klukkan, hvað, fjögur í dag?
2: Þetta er fjögur í dag, já.
0: Æðislegt.
2: Og við erum svo heppin að hérna... Það fórsetin ætlar að koma og deila þessara stund með okkur.
0: Hún var nú sjálf í kór í Digranarskirkju held ég bara. Nei, Kársnes.
2: Nei, hér tóttu í Kársnesskóla.
0: Í Kársnes, já, alveg rétt, já. Ég, já. Myndi, var hann ekki, hún tróð sjálf upp með kórnum bara um daginn.
2: Já, þegar Tóta og Kársnesskóli, þau heldu upp á 50 ára ammali kórastars.
0: Já.
2: Og þar var frú Halla, einmitt, kórbarn, öll árin hjá hann í Tóttu.
1: Vá, geggja.
0: Þetta er æðislegt.
2: Og hérna, þannig að við erum með fimm smiðjustjóra, alveg bara hver öðrum betri og skiptum börnunum eftir aldri smiðjur.
0: Já, þetta er
2: og
0: bara.
2: Og svo flytja þau verkin sem þau hafa verið að æfa og semja. nefnilega tvær smiðjur í dag sem að eru með svona frum samin lög og takt og texta og hljóð þannig að það mjög spennandi að heyra hvað hver afraksturinn verður.
1: Já, æðislegt.
0: Það bara yndislegt og við verum öll komið svona næstu því í sparifötin, það náttúrulega kjördagur í dag, þannig að það munur ekkert að koma við í Digranes kirkju og klukkan fjögur og hlusta á ykkur.
2: Nákvæmlega.
1: Herði. Bara gangi ykkur vel og gott að heyra í þér, Ásta.
2: Já, takk fyrir. Nú ætla ég að reyna milda röddin eitthvað.
1: Já.
0: Herðu, takk aðeinslega fyrir að taka síman.
2: Takk fyrir.
0: Bless, bless.
1: Bless, bless.
2: Bless.
0: Herru, hér eftir öskama stund, þá ætlum við aðeins að, já. Verða stikkfrí eða hvað?
1: Já, ég sveimi þá, við ætlum að tala við hana Caritas úr einmitt stikkfrí sem er veisluþjónusta fyrir brúðkaup.
0: Já, og bara alls konar viðbrögð.
1: Já, þetta verður spennandi.
3: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup. Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni í dag, milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynnta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihorninu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni í dag. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla. Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla. Alltaf glöð í bræði.
4: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
5: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
7: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingavenstæði Jóa, Dalvegi 16a, Kópavogi.
8: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki er í dag frá 12 til 3. Gugga í gúmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki skeifunni 17.
9: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus, með þér í liði.
10: Vegaviðhaldi útvistað og byggingar alla borg eru ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henta einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjóstu Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna, gerum þetta sjálf.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
12: Stórhumar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
13: Nú eru rísa taxfrídagar, snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
15: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
16: Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
17: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
18: Það gott að vera vitur fyrirfram. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
19: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú fær Weber grillinn í Elko. Elko.
20: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
21: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
22: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
23: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
24: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
25: Vilja þau í alvörunni að fólk sé undirselt leigusölu sem geta hækka leigu eins og það sýnist? Eða vilja þau að húsnæðismarkaður sé aðeins regulerar í smá jafnvægi þannig að vinnandi fólk geti haft fyrirsjáanleiki í lífi sínu? Þetta eru stóru spurningarna sem þessi umræða snýst um.
24: Sprengisandur á bylgjunni.
26: Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
27: Björt og brosandi í 40 ár.
24: Bylgjan. Þetta er Bylgjan.
0: Og við erum náttúrulega björt og brosandi.
1: Já,
0: ég er
1: skemmtilegt svo að var og skuli segja þetta vegna þess að ég ætla að fara að segja það sama.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Já, það er kannski að því að næsti viðmálandi, hún er svo björt og brosandi.
1: Já, það er engin önnur en Karitas Ósk Harðardóttir eða Kæja eins svona kvöldi. Vertu velkomin.
28: Takk fyrir, góðan daginn.
0: Góðan daginn, Stikkfrí, hvað er það?
28: Heyrðu, Fyrst og fremst, við erum alveg opnar fyrir kannski öðrum viðburðum en sérhæfum okkur í brúðkaupum og já.
0: Þannig að þú veist, svona þið eruð svona á slæmri íslensku eða bara engilsaksnesku wedding planners.
28: Í rauninni, já.
0: Er mikið tekið að þessu núna á Íslandi í dag?
28: Já, sko okkar tilfinning er að þú veist, þetta var eitthvað sem algjörlega hérna vantaði og kannski líka bara fyrir einmitt fólk á svipum aldrei og við og sem að hafa ekki tíma eru í vinnu og eiga börn og hafa ekki beint tíma eða nennu kannski í að skipulegja svona stór brúkup. Þannig að hérna, akkurat. Það er alveg mjög mikil vöntun.
1: Þú og Denise stopnuðu þetta?
28: Já.
1: Hvenær byrjaði þetta allt saman?
28: Sko, í rauninni byrjuðu við fyrir 2 árum, sem sagt sumarið fyrir 2 árum og hugmyndin kom í rauninni upp frá Denise, þannig að ég var í rauninni búin að vinna í viðburðum í mjög mörg ár.
1: Já.
28: Og hún var sem sagt að kenna dans. Og var að kenna brúðhjónum oft eða svona tilvonandi brúðhjónum dans fyrir brúðkaupi og hún bara tók eftir bara að þetta var kannski bara eina í undirbúningnum sem þau nutu þess að gera, þau voru bara með bauga landnir og kinnar og voru einhvern veginn bara bauguð og þreytt og hérna yfir þessu öllu saman og hún bara svona, ég held að þú veist það þurfi eitthvað að hjálpa þessu fólki og komi hugmyndinu til mín og við ákvaðum bara að, þú veist, slá til og prófa og þú veist, við erum eins og núna, þú veist, þetta er svona auka hjá okkur, þú veist, við erum ekki að stóla algjörlega á þetta en það er líka svona það sem er næs við að við erum bara að gera þetta því að okkur finnst það skemmtilegt.
1: Já.
0: En nú er ykkur brúðkaupinu ansi mismunandi.
28: Já.
0: Þú veist, ég hef alveg verið að greiða brúðagreiðslu það sem að var eiginlega líka við ákveð bara fyrir hálfumánu, þú veist, eða hvað skilur og þá bara, já, betur, heyrðu, við fáum bara prest þarna og við ætlum bara að gera þetta svona, þú veist, þannig að þú veist, það þarf oft ekki, þú veist, alveg 5 arma kjartastjakan með skrautin og öllu saman.
28: Nei.
0: En það er samt sem aður kannski, það sem ég er að hugsa er að þetta er samt svo margt sem fólk þarf að hugsa um. Það þarf að hugsa um, þú veist, náttúrulega veitingar og það þarf að hugsa um allan borðbúnað og, og það, þú veist, og svo frammeis. Tækið þetta bara alltaf ykkur?
28: Já, við erum í rauninni, við hugsaum mjög mikið upphæði bara hvernig viljum við, þú veist, viljum við presenta einhverja fasta pakka eða hvernig viljum við vera, hvernig brúðkaupsþjónusta og okkur fannst einhvern veginn ekki meika sens fyrir okkur að vera með eitthvað fasta því okkur finnst bara hvert og eitt par er ólíkt og þau vilja ólíkt, þau eru kannski komin mislangt í ferlinu og allt það þannig að okkur fannst meika sens fyrir okkur að bara hitta öll pör í byrjun og í rauninni bara svona taka spjallið og bara kynnast heim aðeins, heyra hvað þau vilja og í rauninni höfum við oftast svona útbúið þá kannski 2 pakka út frá því spjalli. Flest pörun okkar, myndi ég segja, eru í bara svona öllum pakkanum, þú veist, þau sömur svona halda kannski fyrst að þau vilji minna og og vilja svo meira
1: já.
28: Og svona þú veist, og við erum alveg flexible fyrir því líka.
0: Það er að tala nammi barinn og allt saman.
28: Nammi barinn, allt saman, bara skutla pökkunum og allt þar á milli sko.
0: Já, það er náttúrulega geggja, þú veist, það er náttúrulega allir komnir kannski búin að fá sér og svona, þannig að þið komum pökkunum bara úr veislunni.
28: Já.
0: Og þegar eru þið, þið eru það bara í veislunni og fylgir sjá til þess að allt virki?
28: Já, við erum í veislunni og það er svona vinnuregla hjá okkur, við svona erum oftast, við erum allafana þangað til partíði byrjar og hérna erum, og svo bara svona, já, mislengi, þannig að...
0: Sko, ég er búin að greiða nokkra brúðagreislunar í gegnum tíðina og það er svo fyndið, það er bara til tvær típur af brúðum. Það er ein sem er alveg rosalega stressuð og alveg með utanarliggjandi taugakerfi.
1: Já.
0: Og það er allt bara einhvern veginn sko í rugli og svo þessi pollrólega. Það er bara, þú veist, það er ekkert þar að milli. Í mér alltaf minnist að þegar að, þú veist, það náðist ekki kokkin.
28: Já.
0: Hann hafði verið að fá sér eitthvað, farið að hitta mennina kvöldið áður og það náðist ekki í kokkin og hún var, og það voru allir orðnir að ansi stressaðir. Nema hún.
28: Já.
0: Hún bara, hey, við bara pöntum pítsu. Já. Þetta verður bara þá fyrsta brúðkaupið sem er bara pítsuparti.
28: Það var það bara skemmtileg saga.
0: Já, einmitt, og það var svona alveg pollrólega, sko, svo er þetta, þetta er nú allt saman.
28: Já, ég meina, við höfum haft...
0: Því sjáum að vekja kokkin.
28: Já, við getum gert það. Okay. Og við höfum alveg haft brúður sem að, þú veist, þau spurðu okkur bara hvenær þau ætti að mæta, sko, í brúðkaupið, þú veist.
1: Já.
28: Þú veist, þannig að þetta er alveg, þetta er allt þarna á milli, sko, þú veist, einhvern veginn, það eru mjög ólíkar og sem er bara skemmtilegt, sko.
0: Já. Er það mikill kostnaður?
28: Við brúðkaupin bara...
0: Já, ég bara tala að kaupa sér svona þjónustu.
28: Við reynum að haldi svo svona, þú veist, að því okkur finnst bara einhvern veginn, við hugsum rosa mikið bara hvað myndum við borga, þú veist, að því við erum að reyna líkari leita við fólk sem er bara á okkar stað. Ég myndi segja í stóra samhenginu nei. Í rauninu ekki.
0: Allan er, meða við allt áhyggju leysið, það er alveg rosalega mikið vinna að skipa ekki brúk.
1: Já, það er það nefnilega. Er ekki alveg brjálega að gera?
28: Jú, það er það sko. Við erum til að mis núna, við erum ekki að taka okkur meira í sumar.
1: Já.
28: En erum, þú veist, erum menn það má opið í haust og vetur og svona.
1: Já.
28: Það sem er náttúrulega minna það þá. En sumar er orðið fullt, sko, þannig að...
1: Vá,
0: það er hægt að fara inn á stikfri.is og sjá þetta, en þið eru líka skipur ekki að brúka bara einhvers staðar, ekki bara á Íslandi, heldur bara í Frakklandi síðan.
28: Algjörlega, við tókum eitt í Frakklandi síðasta sumar og svo er einmitt hérna Dönís samstarfskona mín og vinkona er að fara til Grikklands í næstu viku, það sem hún er að fara í brúðkaupi á vinkonu sinni og er aðstoðana líka með það.
1: Mm-hmm.
28: Þannig að við erum opnar fyrir öllu og hérna til í allt.
0: En verður þetta að vera brúðkaup? Má þetta ekki bara vera ammæli?
28: Sko, það má alveg heyri okkur en við svona samt setjum okkur út fyrir brúðkaupin og þú veist, bara til svona fókusa ykkur staðar, sko. En hérna, en já, það er bara allt opið.
1: Já.
0: Er tíska í brúðkaupum?
28: Já og nei, en ég er svona, ég held við finnum kannski pínu fyrir, þú veist, það er svona, ég er svona ána með og það sem við reynum alltaf svona, eða ofta líka bara svona hvetja fólk til, er að, þú veist, það þarf ekki alltaf að vera sama uppskriftin fyrir öll brúðkaup, þú veist, það er ekki, það þarf ekki að vera glærusjóið og, þú veist, hvítu blóminn og eitthvað hjá öllum, þú veist, þetta má líka bara vera, litrík vilt blóm og þú veist bara eitthvað svona allt annað, þú veist það má alveg brjóta upp einhvern veginn þetta svona basic form og mér finnst fólk alveg svona vera meira og meira svona til í það.
1: Já.
28: Og líka bara svona einhvern veginn að brúðkaupi endurspegli parið, þú veist það sé ekki alltaf bara, já en þurfum við ekki að gera þetta? Nei, þið þurfum við ekki að gera það, þú veist ekki þið viljið það ekki. Og líka bara svona, þú veist, eins og ég á mér og hérna, Gísla manninu mínum, þá vorum við höfum sérst búið saman í 6 löndum og þá vorum við í rauninni með bara svona 6 rétta mat og 1 rétt frá hverju landi sem við höfum búið saman í.
1: Vá, hvað það er skemmtilegt.
28: Já, þannig að þú veist, það var bara eitthvað svona, þú veist, við þurfum ekki að hafa nautastekina, þú veist.
1: Já.
0: Nei.
28: Og hérna, þannig að bara, þú veist, gera eitthvað sem svona er ykkar líka. Já,
1: og er þetta alltaf skemmtilegt?
28: Já, þetta er það.
1: Jú. Af því að þetta er náttúrulega svo stór dagur í lífi þessa fólks.
28: Mm-hmm.
1: Og þetta er svo mikið gleði, það eru allir komnir saman til að fagna þessu pari.
28: Já.
1: Þannig að þetta á bara að vera gleði, þetta á bara að vera einhvern veginn áhyggjulaust og þið er með hjálpi til við það að gera hennar dag svolítið áhyggjulausan fyrir parið.
28: Algjörlega.
0: Ég verð alltaf svolítið Muriel, skilur við, ég verð alveg rosalega bleikur í brúkum.
1: Já.
0: Ha, ég bara einhvern veginn breytist.
1: Ég veit það.
0: Já.
28: Og þetta er bara líka, þú veist, þetta er fyrir parið en líka bara fjölskylduna, þú veist, mamman sé ekki að skutla pökkum, pökkum og setja ykkur blóm í vasa þá hundi klukkan kortir í athöfn og þú veist allt það.
0: Já.
28: Þannig að þetta er líka svona, svona bara til að létta undir öllum eitthvað neginn.
1: Já.
0: Já, þeir eru uppseldar í sumar og já, haustið er opið hjá okkur.
28: Haustið er opið.
0: Einmitt, og ég bara svona hvet alla til að fara inn á stikkfri.is og svona kynna sér þetta aðeins og verið sambandi við okkur því að vákvað þetta mun létta lífi hjá mörgum.
1: Oh my god, já. Já. Ég ætla að heyri ykkur þegar að ég og Andri ákveðum einhver tíman að gera þetta.
0: Ekki spurning. Ég erum sem að gifta mig aftur.
1: Já, gerðu það.
0: Já,
28: þess, ég segi bara more is more.
0: Er það ekki? Er það kannski algengt að fólk kannski sé að fara það endurnýja heitin kannski oftar heldur en var gert hérna?
28: Já, mér finnst það alveg svona trendið kannski vera að leiða í þá átt sko. Ég held að fólk sé alveg til í bara að halda partí og gera eitthvað skemmtlegt.
1: Gægja, Svavar, þú bara gerir þetta.
0: Er það ekki?
1: Ég segi það.
0: Ég meni sko, þegar við sérst giftum okkur, þá var það bara ákveðið með nokkra daga fyrirvara, við um eina brúðarmynd, það var selfie með okkur og prestinum.
1: Okay. Í alvörunni?
0: Þetta var bara svona mjög einfalt.
1: En þess að vera að gera þetta aftur.
0: Já,
1: það er bara ljósmyndara.
0: Það sýna þar hana. Ha? Heyru, takk aðeinslega fyrir að koma til okkar.
28: Takk fyrir mig.
0: Og bara gangi ykkur bara vel.
28: Já, takk fyrir það.

0: Já.
1: Já, það er stuð hjá okkur.
0: Það er stuð hjá okkur. Sko, ég var að taka mótinni Röggu Nagla.
1: Já, ég er svo spennt að tala aðeins við hann.
0: Já, sko, málið það, þú veist, er Ragga Nagli. Það er náttúrulega aðeins að fá að vita, þú veist, hvaðan kemur þetta, Nagli.
1: Já, akkurat.
0: Neitt er Ragnhildur Þóradóttir og það er svolítið gaman að svona aðeins að ræða við hana því að ég er náttúrulega búin að lesa pislana hennar
1: já,
0: í gegnum tíðina.
1: Já, þeir eru svo skemmtilegir.
0: Já, þetta er svona, hún er svona no bullshit gæla, eins og ég myndi segja.
1: Og líka bara það sem hún skrifar það tengi allir við þetta.
0: Já, nákvæmlega. Mér langar samt aðeins að fá að vita þess, hver er Ragga Nagli?
1: Já.
0: Veist, þú bara þú veist að ég veit að það er oft verið að hafa samband við hana ákveðna pisla og ákveðin svona málefni sem að hún lætur sér verða, bara, þú veist, heilsu og bara og holdafar,
1: skilur
0: og bara, þú veist, bara sama hvaða heilsa það er, hvort að geð heilsan okkar eða hvaða er, þú veist, hún bara skrifar frábæra písla og
1: það
0: er bara einhvern veginn svolítið með puttana púlsinum. Rakka til að tala við hana, hér strax eftir fréttir.
1: Já. Akkurat.
0: Og svo náttúrulega er kjördagur í dag og stelpunar eru komið gott. Þær eru náttúrulega svona pínu pólitískar en við erum kannski ekki mjög svona pólitísku þáttur en það við verðum náttúrulega aðeins að við værum nú svolítið svona að stinga haustum í sandin ef við myndum nú ekki kannski eitthvað aðeins.
1: Já, við þurfum aðeins að snerta á þessu.
0: Svona pínu póns, þær gera það með sínu nefi, þær eru skemmtilegar.
1: Já.
0: Senda risa ljós senda risa ljós á þennan. Við þurfum að vita hvert við ætlum að senda okkar risa ljós í dag.
1: Akkurat, mér finnst það líka bara svo fræðanda hlustaðir.
0: Já.
1: Mér finnst þær vita rosalega mikið
0: þær gera
1: um
0: það.
1: Þessi mál.
0: Já, þær gera það. Þær fylgjast mjög mikið með og mest líka gaman að því þær tala bara við kallmenn.
1: Já.
0: Að því að við erum víst svo undir í þjóðfélaginu, við erum svona lesblindir og ómögulegir eitthvað og eigum okkur ekki viðreisna von, þannig að við þurfum
1: þær
0: gefa okkur tækifæri, þessar elskur, þannig að ég er svo glaður að hvað þær eru almennlega við okkur.
1: Já.
0: Herðu, svo erum við náttúrulega gjafmild og það er kannski ágætt að segja frá því að við erum að gefa hlaupa skó. Og það er sko margur hefur nú gefið minna á síðað eftir, ég skal ég segja ykkur.
1: Já.
0: En þetta eru hlaupaskór frá Eirberg og það er bara farið eins og venjulega inn á Facebook síðu bakarísins og kvitta þar undir með nafn og síma og þetta er aldra og sem sagt þarna.
1: Þetta er svo flottir hlaupaskór.
0: Þeir eru mjög góðir.
1: Já.
0: Ég segi það bara og stend við það.
1: Og það er líka bara úslega gaman að fara að hreyfa sig þegar þú ert í flottum fötum eða flottum skóm.
0: Já.
1: Það er skemmtilegri í ræktinni, það er skemmtilegri út að hlaupa.
0: Ef maður er bara í fínu.
1: Ef maður er svolítið fín.
0: Já, og svo þarf það náttúrulega bara að virka líka. Það þarf að vera svona alveg púðar á svona skóm og svona.
1: Já.
0: En ef ekki bara fara að hleypa fréttum að frá fréttastofu.
1: Ég
0: segi það.
2: Gleðilegan kjördag. Kjörstaðir í Reykjavík eru opnir frá klukkan 9 til 22. Allar upplýsingar um borgarstjórnarkosningarnar eru á reykjavík.is. Reykjavíkuborg. Vikusteik í marineringu á 45% afslætti, aðeins 1599 krónur kílóið. Netto. Opið lengur, opnum fyrr. Heklureitur. Komið og skoðið sýningaríbúðir á besta staði í miðborginni milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is. Stórsýning, ótrúleg verð, opið helgina frá 12 til 4, pkarlsson.is.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
8: Kæru Hafnfirðingar, treyst ykkar hvatning til að halda áfram að vinna á krafti og heilindum fyrir bæinn okkar. Ég heiti Valdimar Víðursson og óska eftir þínu stuðningi í dag. XB. FIB aðstoð

0: falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
4: Sumarblómin byrjuð að streyma inn. Við mælum með stjúpum, fjólum, nellikum og sólboða í fyrstu kerin. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
5: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
6: Stór humar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
7: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni, veldu betri málningu.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Landsmenn ganga kjörborðinu í dag en kjörstaðir í sveitarstjórnarkosningunum opnuðu klukkan 9 í morgun. Alls gengið til kosninga í 57 sveitarfélögum en í fjórum var sjálfkjörið. Á landsvísu eru yfir 1000 manns í framboði og bjóða rúmlega 180 listar fram krafta sína. Opið á kjörstað til klukkan 10 í dag og fljótlega í kjölfari má búast við að fyrstu tölur fari að berast. Í viðtali við Evu Bryndísi Helgadóttur, formann yfir kjörstjórnar í Reykjavík í gær, sagði hún líklegt að fyrstu tölur í borginni berust upp úr miðnætti. Samkvæmt nýjustu kosningaspá Vísis eru yfir helmingslíkur á því að sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn og Framsóknarflokkur gætu mynda meirihluta í Reykjavík. Er að ræða eina raunhæfa möguleikan á þriggja flokka meirihluta eftir að Viðreisn útilokaði samstarfi Miðflokkinn. Sjálfstæðisflokkurinn nú með 31,4% af fylgi samkvæmt kosningaspánni sem Baldur Héðinsson starfræðingur gerir, en spáin var uppferð með niðurstöðum og nýjum skoðanakönnunum Maskínu og Gallup sem birtar voru í gærkvöldi. Flokkurinn með rúmlega 11% af forskot á samfylkinguna, en fyrir rúmum mánuði voru flokkarnir svo gott sem jafnir í spánni. Vinstrið og Viðreisn eru báður með 11,1% fylgi og Miðflokkurinn 10,3%. Samkvæmt spánni eiga sjálfstæðismenn og raunverulegan möguleika á að ná 8. manni sínum inn í borgarstjórn. Nánar má lesa spána á Vísi. Kristín E. Árnadóttir, fyrirverandi sendiherra sem situr í sæti 38 hjá Viðreisn í borginni, ætlar ekki að greiða flokknum atkvæði sitt þrátt fyrir að sitja þar á lista. Þetta skrifar hún á Facebook í kjölfarið á að Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar, útilokaði samstarfi með flokkinn. Kristín segir yfirlínsku Bjargar hafi verið mikil vonbrigði og segir Viðreisn ekki lengur valkost fyrir sig. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur varað ráðamenn í Taívan við því að lýsa yfir sjálfstæði frá Kína. Yfirlýsing Trump kom að lokinni tveggja daga heimsókn hans til Kína þar sem hann fundaði með Xi Jinping, forseta Kína í Peking. Forseti Taívan hefur nýlega lýst því yfir að Taívan þurfi ekki að lýsa yfir sjálfstæði þar sem það sjái sig nú þegar sem fullvalda þjóð. Á leiðinni til baka til Bandaríkjanna tjáði Trump fréttamönnum hann hefði rætt málefni Taívan við forseta Kína en neitað að ræða hvort Bandaríkin myndu verja Taívan kæmi til átaka. Trump sagði Kínverja ekki vilja átök og sagðist hann vilja að báðir aðilar róðu sig niður. Dagskrá sýnar í kvöld verður stútfull af efni tengdu kosningunum. Klukkan 8 hefst þátturinn gott kosningakvöld þar sem þeir Benni, Fannar og Sveppi fá til sín skemmtilega gesti og heimsækja frambjóðendur. Klukkan 10 hefst síðan kosningavaka frétt á stofu sýnar en þar verða nýjustu tölur birtar leið og þær berast, kosningavökur heimsóttar og tekið á móti gestum í myndveri. Tindastóll vann í gær 94-89 sigur á Grindavík í úrslita einvígi liðana í bónusdeild Karla. Norðan menn komu þar með í vekk fyrir sigur hátíð heimamanna en Grindvíkingar hefðu orðið Íslandsmeistarar með sigri. Liðin mætast næst í leik 4 á Sauðarkróki á mánudag þar sem Tindastóll tryggir sér 8 leik með sigri. Fréttir verða næst lesnar á bylginu klukkan 12 en þangað til finniði allt þessi mál og fleiri á fréttavef okkar Vísi þar sem fylgjast má með öllum fréttum af sveitarstjórnarkosningunum í kosningavaktinni.
11: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman.

0: í Reykjanesbæ X sé.
1: Það er röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það er nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
2: Já, við þekkum fréttastofunni fyrir að standa vaktinu hjá fyrir okkur.
3: Já.
2: Þennan daginn sem á alla aðra daga ársins.
3: Já, hugsaðir.
2: Laugardag, sunnudag, þau eru alltaf til í að standa
3: alltaf
2: vaktinu.
3: Alltaf nóg að frétta.
2: Alltaf nóg að frétta.
3: Já.
2: En það ein kona sem að, já.
3: Er með alltaf nóg að frétta líka?
2: Bara alltaf nóg að frétta. Hún er alltaf með skoðun á öllum. Öllum og öllu.
3: Já.
2: Hún er fyrirlesari, pislahöfundur, líkamsræktar og heilsumarkþjálfi og hefur verið náttúrulega mjög þekkt fyrir beinskeitt skrif sín.
3: Já.
2: Á hinum ýmsum málefnum sem eru kannski tengt líkamsrækt og hreyfingu og matarætt og heilsu og sjálfsmynd og líkamsímynd og streitu og svefni og andlegum líðan og ég veit ekki hvað og hvað. Við erum að sjálfsögða að tala um hana Rögnu Nagla sem við ætlum að tala við eftir öskamastund.

0: Já, klukkan er 8 mítur gengin í 11 og við erum komið góðan gest.
1: Já, svo sannarlega. En þetta er gestur sem að sko ég hef lesið svo mikið frá henni. Ég hef lesið alla pislan hennar og mér finnst hún svo skemmtileg. Hún er svo dásamleg og ég tengi einhvern veginn alltaf við allt sem hún skrifar. Og ef að maður fær samviskubit, eins og þú fekst eftir að hafa borðað nammi í gær, þá eru pislanir hennar alveg fullkomnir fyrir.
0: Já, ég fekk sko miklu meira samviskubit, ég fekk bara líkamlega enginn, það heitir bara það.
1: En þetta er engin önnur en Ragga Nagli, vertu velkomin.
2: Takk fyrir, og takk fyrir Rósi, ég ætla að byrja alla mótna hér.
0: það er svo velkomin. Ragga Nagli, ég veit og heitir Ragnhildur Þórðardóttir. En hvaðan, við byrjum bara aðeins á byrjunum, hver er Ragga Nagli og hvaðan kemur þetta við nefni?
2: Já, hver er Ragga Nagli, við getum farið aftur tilbaka, 1. oktober 1979 þegar ég fæddist, ólst upp í Fosshóinum, var svona frekar aktífur krakki og svona, já, og alltaf verið með skoðanir, við erum mjög skoðan og glöð og svona, ég svona horfið tilbaka, ég vissum ég var með ADHD sko. Hérna, já, svo sést þetta naglanafn, það er raunni komið frá manninu mínum, við byggum saman í Edinborg, hann var að læra og ég var hjá honum og við vorum, vorum alltaf að fara í ræktina á mótnana sko og ég var svona viljuri til verksins en hann sko og við erum alltaf vorum fátæk námsmenn, þannig við vorum í rækt sem að var svolítið í burtin, þetta var svona á vegum, svona, hérna, þetta heitir svona council gym, þú veist, þannig þetta er á vegum bara, þú veist, borgarinnar, þannig maður borgaði bara lítið og sem þýttir náttúrulega við þum taka strætó.
1: Já.
2: Og það var ekkit alltaf svona, já, hann var ekki alveg jafn æstur í þetta og ég og þannig að ég fór oft inn, sko, ég geti ímyndað ykkur ískaldri Edinborgar íbúð í februarmotni og ég fór oft inn sko og reif af honum sængina og svona þú veist hunskast á lappir drengur
0: og þá og sagði og þeir eru ennþá saman eða ekki?
2: Við erum okay. Harkifu okay, þetta hafði ekki áhrif, ég held að það lýsi kannski umburðalindi hans best.
0: já. En þarna rífur af honum sængina?
2: Já, og þá segir hann sko að þú ert svo mikill nagli alltaf. Þú veist að það hérna og þá var þetta svona þetta ragga nagli Og svo í kjölfarið á þessu, þá fer ég sérst í mastersnám í Bretlandi eða sérst við byggum saman í Edinborg og hérna ég var búið með sálfræðina hérna heima og hann var í arkitektur í Edinborg og ég fer svo í mastersnám til Guildford í Surrey og þetta er árið 2005-06 og þá ákveð ég að stopna blogg.
1: Já,
2: ég var að vera svo heiti, sko, ég var að vera með blogg.
1: Blogspot,
2: ragganagli.blogg.is, þetta var sérst mokkabloggið.
1: Já.
2: Og þá var náttúrulega vandinn, hvað að bloggið heita?
0: Já.
2: Nú að sjálfsögur Ragganagli.
1: Já.
2: Þannig að ég þá tók það og upphafi var þetta sko að leifa öllum sko að fylgjast með þessu æsi spennandi lífi námsmannsins í Guildford og sem að svo bara fljótlega var að allir dagar voru eins og þetta var, þú veist, sérstaklega óspennandi fæstlur og voru þrýr að lesa, þar með alveg mamma og örgla maður minn sko, þannig að ég svona hugsaði, ok, ég var að gera eitthvað við þetta.
1: Já.
2: Og þá fór ég að skrifa um sérst, hreyfingu og mataræði og þú veist, allt svona sem að ég var svona brenna fyrir og fræða sjálfa mig í leiðinni, þú veist, þannig ef ég ætla að skrifa kreatín, þú veist, þá fæ ég fræðslu í leiðinni, en ég þarf einhvern veginn að standa út, það er svo mikið að svona pislum, þannig hvernig get ég sett einhvers konar svona minn stimpil á þetta og það var svona að sko vera með svona samlíkingar og þú veist, eins og ok, þeir eru fyrir mig ræktina, það er svo halda unglingapartí. Það er bara, það er allt í rugli. Það er bara, þú veist, Siggi döður í bakarinu og það er búið að brjóta vasan og þú veist, það er það sem við erum að gera þegar við förum á æfingu. Við erum að tæta niður vöðvana. Síðan þegar partíð er búið og það kemur inn hreinsunadeildin, við fáum hérna ESS þrif til að koma og redda málum, það er það sem gerist eftir æfingu. Mm. Þá er verið að henda sigga úr bakhærinu og það er verið að líma saman vasan og þá er verið að gera við vöðvana. Þannig að það er oft svona þessar samlíkingar sem að við getum svona já, kynu skilji þetta. Mm. En þú veist, ég get líka alveg farið í, þú veist, að ATP í mitokondríunni, hún, þú veist.
0: Það er nefnilega máli, sko.
2: Það getur enginn lesið það.
0: Nei, þú veist, mm. það, veist ég, sko, ég get lesið þetta, sko, en þá er mikið sagt.
2: Já, einmitt, og ég hugsa einmitt, þú veist, ef þetta er svona, þetta er skemmtilegt aflestrar og ég get útskýrt þetta eins og ég var útskýrt bara fyrir ömmu minni, að þú veist, að þá er þetta eitthvað sem að, þú veist, að fólk, að þið, ef að fólk veit hvað er að gerast og svona, þú veist, fræðsla og þekking er svo valdeflandi.
1: Okay. Og þessu skemmtilegt að hérna skulle segja þetta, því ég meina setningu hérna frá þér. Þú þarft ekki að sleikja þig á horfið minna þar sem eftir er vikunar með djúsföstu, kálblæði, sjúandi ísmóla, fastandi til hádegis og bryðja megrunar karamelluna sem mamma þín geymdi frá 1970. Þú veist hvernig þú skrifar. Þetta er svo skemmtilegt.
2: Já, þakka þér fyrir.
0: Varst þú alinn upp á megrunar karamellunum líka eins og ég?
2: Nei, reyndar ekki, sko. Það var nefnilega bara aldrei nein megrun á mínu heimili,
0: sko. Nei, þú veist, þetta var kallað megrunar karamellunum mamma svona, og ég var farin að borða þetta sem krakki bara því að þetta var, þú veist, að þetta var til, sko.
2: Já, já.
0: En sem segi náttúrulega, þú veist, ég hef með svo mikla sykurfíkn, þú veist, að því að til dæmis eins og, sko, veist, í gær, þá var náttúrulega borðið yfir með sælgæti og, sko, ekki bara líkamlega andlega, ég fekk bara alls konar einkenni.
2: Já, já, já.
0: Og sem að bara fylgdi mér einhvern veginn, sko, inn í þennan dag sem nú, ég nú búin að hrista þetta með nú.
2: Já, er það ekki.
0: En, þú veist, hvað var ég að gera við mig? Er reynsunadeildin ennþá bara að reyna að redda þessu eða hvað? Og ég bara, þú veist.
2: Já, þú verður bara að fara í gegnum þennan reynsunar eld sem er í gangi núna. Þetta er náttúrulega bara líkamiðin mitt að bregðast við bara svona þessu overloadi af sykri.
0: Já.
2: En þá er einmitt, þá getur maður, þú veist, fara að pæla, ok, er ég ykkur alltaf ekki tugsun, þú veist, er ég því að ef ég á pókan þá verði ég að klára hann að því að má ekki vera til á morgun eða var ég algjörlega hugsunalösu átti.
0: Ég hefði klárað hann ef ég hefði getað það.
2: Já.
0: Það er bara svo leys.
2: Líka minn sagði stopp. Það
0: sagði stopp.
2: En það er líka sko sem ég hef svona svolítið verið að predika er þessi núvitund þegar við erum að borða þú veist þannig að þegar við erum þú ert að horfa þarna á umræðu þáttin þannig að þú ert alveg sko sósaður í þú veist
0: alls konar upplýsingum
2: miðflokknum og þú veist og hvað Einar er að segja við Hildi og allt þetta að þú ert að bara sko kannski að moka upp í þig án þess að sko skrá þessar hitaeiningar í harðadrifinu.
0: Ég aldrei gert það.
2: Nei, þú er aldrei gert það, en við skulum bara svafar, ég kem bara heim til þín og við tökum bara kennslu í að nærast í núvitund og þú veist það sem ég segi áttu fólk, ok, þú ætlar að borða, þú veist, yfir sjónvarpinu, taktu fyrsta mólan áður þú kveikir.
1: Já.
2: Þú veist, fyrsti mólin alltaf bestur, þannig að taktu hann og bara, þú veist, eigðu þessa moment, eigðu þetta romantíska moment með þessu móla, þú veist, þetta eru hitaeiningar sem er að fara inn og þú skalt bara fjanda hvernig njóta þeirra.
1: Já,
0: sjálfsögðu. Herri, þú ert sálfræðingur.
2: Já, ég er sálfræðingur.
0: Akkur er byrjuð köpinn?
2: Já, við fluttum, sérst, við erum svona efnahagslegi flóttamenn, þannig að árið 2008 þá var bara Guð blessaði Ísland og við sérst, missum bæði vinna, maður minn arkitekt og þeir eru náttúrulega svona yfirlt missa vinna fyrst í svona kreppu ástandi, þannig að við vissum það alveg hann var að fara að missa vinna en svo missi ég vinna líka, þá er bara heyrðu, ok, hvað erum við að fara að gera, við erum nýkomin heim frá Bretlandi, hann er sérst, búin að vera í 6 ár í Edinborg, ég var búin að vera hjá honum í Edinborg og ég var búin að vera líka í Guildford og búin mikið í London, systir mín býr í London og þú veist, vorum búin að fá þennan svona stórborgar fnik yfir okkur þú veist, og leiðir oss að vel úti og svo komum við heim og fáum bæði vinnu en fundum það fljótt að þetta var ekki alveg þú veist, við svona söknum þess að vera úti í þú veist, stórborg, ég er stórborgar típa, sko, ég vil bara búa downtown einhverstaðar, ég skal bara borga mjög háar fjárhæðir fyrir að búa í kústaskáp nýr á Times Square, þú veist, ekki fara með mig í útkverfi, sko.
0: Okay.
2: Já, þannig að já, við vorum svona, ok, þetta var kannski ekki alveg máli, svo missu við bæði vinna, bara heyrðu, þetta er bara merki frá, bara kosmósið vill, bara við gerum eitthvað hérna. Og þá var sérst máur minn sem er bróður mannsins mín, bjóð þá í köpinn og hann sagði bara, heyrðu, komið bara hingað. Allt bara í blússandi blóma hér og við reddum þessu bara sem var alltaf síðan ekki raunin og þú veist tók svona smá tíma að þú veist fá vinnur og allt það en við ákvæmum bara að pakka niður og bara let's go. Þannig að við vorum bara á einhverjum einu mánuði bara búin að leið út íbúðina og farin til köpinn og ég var ekki trífin að þessu. Mér ást þetta að vera léli hugmynd og mér ást köpinn óspennandi og það er bara þú veist
0: Ekki nú stór fyrir þig.
2: Já, og bara eitthvað, ég hafði bara einhvern veginn ranga sýn á kaupin. Svo komum við og ég var held ég búin að vera þér í viku og ég segja á, ég ætla að fara hérðan í líkistu. Ég ætla bara að vera hér það sem eftir er.
0: Og hvað var það sem heillaði svona við kaupmanna?
2: Það var einhvern veginn bara kultúrin, alltaf og bara köpin hefur einhvers konar ég veit ekki, hún hefur eitthvað svona x-faktor þú veist, við erum með þessar sko, Stokkólmur er svona grandiós og svona glæsileg Oslo er bara svona notaleg og svona bara svona eitthvað sveita, þú veist það er eitthvað við köpin, það er bara þú veist, einhvern veginn hönnunin fólkið, þú veist og kaupanafnabúi eru öðruvísi þeir eru öðruvísi danir, þú veist og þú sér, þeir eru bara svona þeir eru rosa, hérna, svona meðvitaður og þá á þeim tíma, 2009 þú veist, þá var allir að fara með pokan í búðina þú veist, og það var svona þessi umhverfishyggja sem að ég, þú veist, fílaði og þessi endurvinnsla gerði rosa auðveld út með alveg stóra svona rými við hvert hús það sem er bara allt bara þá sem þú ert að flokka þú veist, bara stóra tunnur, bara hér er pappi, hér er plast og þetta var bara allt komið þú veist, þannig er eitthvað eins og á undan já. Og bara, já
1: en danskan, hvernig
2: já, nei, það var hræðilegt
1: já
2: það, ég var á máladild í MR þannig að ég held að ég væri bara með þetta
1: já,
2: ég er bara að rúlla beintinni þetta samfélag bara, þú veist, ég er alveg með, ég er full í færi dönsku
1: já
2: Og svo kem ég og þú veist, og ég byrja að reyna að tala við það og þeir skilja bara eitthvað, ég segi bara hardu mandler, þeir bara vöð, ja, mendla, ég bara mendla, þú veist, að bara er, ég veit ekki hvernig dansku kennslan mín var, en hún hefur ábyggla verið svona, við vorum bara að horfa okkur á Matador þætti og hlusta bara svona þessa, svona gömlu dansku, svo kemur til Kaupmannahafna, þeir bara gleypa öll orðin, þeir tala sjúklega rætt, þú veist, þannig að það tók langan tíma.
1: Já, hversu langan tíma?
2: Já, það tók alveg sko svona 4-5 ár fyrir mig að verða almennileg dönsku.
1: Já,
2: þetta er bara rosa erfitt tungumál. Að því ég var á Spáni og ég náði spænskun rosa rætt og fekk oft rós bara, já, þú ert með rosa góðan framburð og svona því að spænskan er bara, þú lest hana og þú berð hana fram.
1: Já.
2: Og þú veist, og þeir eru með þetta, þú veist, perro og þú veist, þessi hörðu er þarna, þú bara talar eitthvað stálun í kokin á þér þú veist, og þú notar eiginlega bara ekki tunguna hún er bara átt, þú veist þannig að þetta er, já en ég segi það, sko, þú skilur kaupmannahafnar ungling sem er að tala við vini sinni lestinni, þá er þetta bara komið þá er þetta bara fulli fær í dönsku.
0: En þú ert það greinilega því að þú ert sálfræðingur að núti og þannig að sálfræðingur vinna við það að tala þannig að þú ert þá algjörlega búin að ná þessu.
2: Já, ég myndi segi ég er alveg sko bara í flöðinu í dag sko, já ég var einmitt í svona viðburði hérna danska sendiráðinu í gær hitti danska sendiráðinu fyrir, ég var að fara í fyrsta skiptin í danska sendiráðið og þú veist, og ég bara talaði við hann og hann einmitt sagði bara, já, maður heyri það þú ert búin að búa lengi í Danmörku og ég var bara, yes, þetta er komið
0: ég sagði alltaf unnskul og svo þegar ég var að skála og það bara, þetta þýðir ekki skál þetta þýðir afsakir og þá sagði vinur minn ég hef nú alltaf þurft að fyrirgefa afsaka mín að drykkjumist, bara gott að gera það jafnóðum
2: En þú þarft ekki að afsaka drykju í Danmörku, það er alveg á
0: hreinu en hvað með okkur Íslendinga, getur við eitthvað sótt til dæmis tíma hjá þér?
2: Já, ég er sko með sérst að í gegnum netið, ég er með nota hérna fjarfundabúna sem heitir Karakonnect og er búin að vera með hann alveg síðan sko löngu fyrir COVID, þannig ég verið með sko skjólstæðinga frá Íslandi mjög lengi. Og síðan eru náttúrulega rosalega margir Íslendingar sem búa í Danmörku og búa í Kaupmannahöfn, þú veist, bara í Kaupmannahöfn eru 5.000 Íslendingar 11.000 í allir Danmörku þannig að það er sko að geta komið til sálfræðings og tala á sinni eigin tungu í staðan fyrir að vera að tala á dönsku, brotinni dönsku, reyna að finna einhver orði yfir tilfinningar og það sem ég er að upplifa og erfileika og eitthvað þannig að ég er með mjög marga líka Íslendinga sem að koma tíminn og við erum alveg nokkur sálfræðingar sem erum í Danmörku sko.
1: En svo ertu alltaf að fljúga fram og tilbaka því að þú ert með fyrirlestra á námskeið og svona.
2: Já.
1: Og þú ert stödd hér núna af því að þú ert með, hvað?
2: Já, ég með, sérst, ég þurfti náttúrulega að mæti partí í kvöld.
1: Já,
0: Júruvísum þá, eða?
2: Nei, 50-samæli og kosningapartí.
1: Já.
2: Já. Og síðan sérst er ég með fyrirlestra í næstu viku.
1: Já.
2: Þannig að ég kem alveg sko svona eila annað hvert mánuð og er hérna, já, rosa mikið bóku með alls konar fyrirlestra og og ég bara, þú veist, fyrirtækjum og þú veist, skólum og já,
1: já,
2: já hitt og þetta sko, hefur verið að tala bara svolítið víðan völl sko, þú veist, var til dæmis með nýjan fyrirlestur daginn um áhrif samfélagsmiðla á ungt fólk, var með það fyrir svona fræðslu fyrir foreldrafélag í menntaskólum í Sund,
1: já,
2: og þá fór ég alveg svona djúft í sko, eins og þetta, þú veist, þetta karlakvel, þetta manosfýr og, og þú veist, og svona þetta áreiti, þetta cyberbullying, þú veist, þetta svona neteinelti og eins bara hvað áhrif það hefur á sko sjálfsmynd stúlkna, vera mikið á Instagram, þú veist, sá miðil, hvað hann gerir fyrir þær, allar þessar sjálfsmyndir og þú veist,
1: já,
2: og bara rannsóknir í kringu þá og áhrif á svefnin og þannig að það sem er svo gaman við heilsuna, því ég er búin að skrifa heilsuna svo lengi, þú veist, alveg í 20 ár er að hún er með svo marga vinkla,
1: já,
2: þú veist, það er sér félagslega heilsa og þú veist, og ég hef talað mikið þú veist, einmanaleika og við erum með fyrirlestara einmanaleika og hvað áhrif það hefur á heilsun okkar, bæði líkamlega heilsu og andlega heilsu og síðan bara, þú veist, allt með mataræði og hreyfingu og
1: andlega heilsan,
2: andlega heilsan
1: og setja sér mörk og meðvirknin og allt þetta
2: algjörlega, manneskugeðjun, setja mörk þú veist, hvernig setjum við mörk hvernig segjum við mörkjum okkar
1: því,
2: veist, við höldum stundum við séum að setja mörk en við raunum bara að benda vandamál heyrðu, þú ringir alltaf í mig á vinnutíma það er ekki mörg, það er bara kvarta, ég bara ringi þjóðasáluna og benda á eitthvað vandamál
1: já.
2: Það er engin lausn, það er engin mörg heyrðu, ég vil að þú ringir í mig eftir klukkan 5 það eru mörgjum mín
1: já.
2: Þú veist, já. Þannig að það er oft svona sem að og oft þorum við ekki að setja mörg í mómentinu, þannig að við endum með því að sko safnaðum öllum saman í eitthvað Excel-skjál og síðan öskrum við svona 10 mörg
1: já.
2: Í einhverju þú veist, dramakasti og þá, þú veist, það hefur aldrei enda vel
1: nei.
2: Ekki sögumannkyns
0: Allir er ráðin sem að, já, hafi ekki komið frá þér sem að við, þannig notu nú í okkur hjónabandi, það er bannað sem við megum aldrei segja aldrei og alltaf
2: Já, og ekki já. Byrja setningar á þú
0: Nei.
2: Þú tekur aldrei úr uppþvottavélinni
0: Já, það er bergir
2: Já, þá um leið og segir þú þá ert komið puttan á loft og þá er viðkomandi hann strax fann í vörn
1: Áma þá að segja, eigum við að taka ofta uppþvottavélinni
2: Já, sko þá ertu raunin heldur ekki setja mörg Þá ertu að sko spurja og þá getur viðkomandi sagt nei Við eigum ekki að gera það og þá er málin búin
1: Já,
2: en þú getur sagt Heyrðastu mín Það myndi hjálpa mér rosa mikið ef þú getur tekið úr uppþvottavélinni á 30 50.
1: Já.
2: Það eru mörkin mín.
1: Já.
2: Þú veist, mörk eru leiðbeiningar.
1: Mm.
2: Þetta er bara svona leiðbeiningar, þú veist, við fáum leiðbeiningabækling með ryksugunni, þú veist, íttu á on. Það er ekkit eitthvað, getur ítt on, viltu ítt on?
0: Já. Það myndi hjálpa mér að þú myndir ítt on á 50.
2: Já, þetta er ekki mitt. Þetta er bara, þetta er leiðbeiningabæklingur. Vegna þess að þegar við setjum mörk, þá erum við raunin að biðja sko, hvað er það sem ég þarf til að upplifa öryggi í þessu sambandi?
1: Já.
2: Hvernig get ég upplifa velíðan í sambandinu?
1: Og mér er líka svo skemmtilegt sko af því að þú ert að kenna manni svolítið á samskipti eins og hérna ég var að lesa bara fyrir tveim dögum hjá þér ef sökun er afsökun að beinni með ef fyrir geðu ef ég hef sært þig en einsökun er að afsökunarbeðinni með en sorry, en ég var bara rosa pyrrðin og þetta er ekki alveg afsakanir
2: nei, ég er ekki taka ábyrð
1: nei.
2: Þú veist, já, æ, sorry maður en þú veist, ég er bara sofóksla illa
1: já.
2: Já, ok en þú veist, ég er samt sár og ég er samt, þú veist, og þú ert í raunin ekki að taka fulla ábyrð bara,
1: nei.
2: Heyrðu, ég bara ég ger mig grein fyrir að við sært þig hvernig getum við lagað þetta,
1: já.
2: Það er að taka ábyrð
1: já.
2: Þú veist, hvað get ég gert til þess að í framtíðinni þetta gerist ekki aftur. Mm. Þannig að mörk eru en alltaf beðni breytta hegðun.
1: Já.
2: Þú veist. Og ef, og ef við sjáum ekki breytta hegðun, þá þarf ég að grípa til einhver annar aðgerða.
1: Já.
0: Þessi, ég tím ekki að sleppa þér.
2: Nei, ég veit það.
0: Það er bara þannig, hvað getum við gert?
2: Nei, mér er bara líka svo gaman að vera þér.
3: Ha, tökum pásu.
0: Tökum bara pásu.
1: Já.
0: Að þú veist, ég bara, sko, sorry, ég bara tím ekki að sleppa
2: þér. Nei, allt í góðu.
4: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA
5: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker allt á 20% afslætt í maí Húsasmiðjan
6: Kempjafri snýr aftur til Íslands
7: This is the thing about millennials
6: 2007. september í Elborg Hörg.
7: You're the worst people that have ever lived
6: Miðasalæðir hafi Sena Live
3: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni í dag milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, Karaoke, Pilsur og Ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
10: Þetta ekki flóki. 13 leiki, 3 möguleg úrslit í hverjum og rétt merki í hvern reit tryggir pottinn. 1x2, laugardagar eru langbestir.
11: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
12: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á weber.is.
14: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á sín.
15: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
16: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
15: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
14: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.
17: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Fyndu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vók fyrir heimilið.
18: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi í dag milli 12 og 16. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramasjólum, Kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Léttar veitingar í boði. Verum velkomin. Nánar upplýsingar á toppjöldovagnar.is.
19: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
20: Sónax bílarhreinsi vörur á afslætti í maí. Bíkó.
21: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
22: Nú eru rísa taxfrí dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
23: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
24: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
25: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
26: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
27: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
28: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
29: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
30: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Á bylgjunni. Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Það svo gaman að tala með hennar Röggu Nöglu. Má maður ekki kalla þetta? Hann Röggu Nöglu.
0: Hún svo vel neld.
1: Hún svo óbúrsta fyrir neld. Nei, það svo óbúrslega gaman að hafa hennar Röggu hérna.
0: Já.
1: Við bara gátum ekki sleppt þér.
2: Já, bara takk fyrir að fá mig. Ég, sko, bara, ég er aðdáðandi á móti, sko, ég hlusta ofta á okkur.
0: Já, við drífum til kaupanafnar.
1: Já, það nei.
2: Já, já, já.
0: Ég til þess að fara að kynast nýjum vinnum sem að búa í Kaupmannahöfn. Stenni, nei, Kristín og Solveig.
2: Já, á Djún.
0: Já, Djún, já.
2: Já, já maður mig fyrir klipping á Djún.
0: Já, einmitt.
2: Já.
0: Þetta er rosa gaman einhvern veginn, þú veist, þetta, þá maður einhvern veginn upplifið aðeins í gegnum íslensku danina, þú veist, hvað þetta lítið samfélag, þú veist, Steinun, vinkon okkar bjóðatnúti og eitthvað, þú veist, alveg fullt af fólki.
2: Já.
0: Og ég sé bara svona, þú veist, mann langar eiginlega bara fara að kíkja á þetta samfélagi þarna.
1: Þetta er nefnilega svolítið skemmtilegt þegar maður býr úti, það myndast alltaf einhvers konar íslendinga samfélag. Já. Þetta var líka þegar ég bjó í London, hann var svona íslendinga samfélag.
2: Já.
1: Þannig að það er svo gaman, það er náttúrulega rosalega margir sem að búa í Köpen.
0: 5.000, það eru 5.000.
2: Já, það eru 5.000 íslendingar og það er rosalega sterkt sko, svona íslenskt svona félagslíf.
0: Selst upp á Þorrablótið á bara eins og Taylor Swift tónleikum.
2: Bara, það selst upp á einhverjum sko klukkutímum. Já. Þorrablótið er alveg, það er mannlífsstúdía.
0: Já.
2: Sérstaklega þegar maður er svona edrú.
0: Já.
2: Eftir því sem líður á kvöldi og sér maður hliðar á mennskunni sem að, já.
0: sem er gott fyrir sálfræðingastúdera.
2: Ég er mjög gott sko, maður svona bara tílinga sér ákveð æðruleysi, það er búið að taka mann í handakrikan svona og segja mann sömu söguna svona 17 sinnum. En já, það er rosalega svona sterkt svona íslensk samfélag og þú veist, Jónshús, því hefur verið mikil hérna lyftistöng að fá hana Höllu Ben sem er forstöðumaður Jónshús og það er rosalega mikil bara svona eila eins og félagsmiðstöð.
1: Já.
2: Þú veist, mér finnst því stundu vera að það bara, já, bara eila svona okkur sem í viku, þú veist, maður minn á kóræfingu þar, ég fyrir prjónaklúpa, það eru bókakvöld, það eru alls konar fræðslukvöld, þú veist, við erum með árshátíðir, þú veist, það er bara rosalega margt í gangi, það er rosalega margt á Norðurbryggjunni líka, alls konar tónleikar, þú veist, og það eru íslensk bönd sem að koma, ég meina Laufey var að spila fyrir fullu húsi í Royal Arena daginn og þú veist, það er bara, já, og svo hittust þið mjög mikið, og þetta er svolítið eins og búa náttúrulega þetta í bara svona litlu, þú veist, þorp út að landi, því að þetta er náttúrulega mjög margir, þetta er svona lítið púlja, en þú veist, það er bara svo góður andi og bara mikið svona fólki sem er bara framsæki og með bara svona hugmyndir og það er eitt sem heitir pakkusstrikk, það er svona stór prjónahátíð, það er rosa mikið prjónasamfélagana og ég er bara hefði aldrei trúaði krakka mínir en ég er á minni annari peysu.
1: Er það?
2: Já.
0: Ég legg ekki meira á þetta.
2: Nei, sko, ég var næst í rekin úr handavinnu í grunnskóla. Ég átti að prjóna mús, ég var allan veturinn að böðlast í þessari mús, þetta var alltaf svo hart og svo sagði hún bara heyrðu, veistu að þú bara, þetta verður bara þín mús og hún verður bara miklu minni en hjá öllum hinu.
0: Veistu að æði en sem sagt segði mér aðeins ef mér langar aðeins, ef ég fæ ekki alveg nóga þeir sem að ég held að það stefnir í það ég bara mun ekki fá nóg.
2: Ég held að ég þurfur bara að koma heim til þín.
0: Þú þarf eiginlega að gera það og getur þú verið au pair hjá okkur. Það verður til dæmis mjög gott en ef ég vil fá sem þetta komast í tíma hjá þér eða bara lesa pislana þína eða bara, þú veist, í hvaða plattformi?
2: Já, það er bara í rauninni bara Rakanagli allstaðar, ég menn Rakanagli á Facebook og þar skrifa ég svona lengri pisla, þegar Instagram er náttúrulega svolítið leðilegt að það hendar ekki alveg svona langorðum pésum eins og mér sko en Instagram er líka Rakanagli og síðan er ég með rakanagli79@gmail.com vegna þess að þegar ég ætla að fá mér sko sem eru mörg á síðan þá búið að taka Rakanagli.
1: Nei.
2: Jú, þannig ég býð eftir annarkvort að sko einhver fer að rukka mig einhverja miljónir
1: já,
2: viltu fá þetta? Ég get redda þér því en það kostar eða þá að Rakanagli er einhver indveri sem að tók þetta undan mig einhver svona Rakanagli @gmail. Já, þannig að ég er með Rakanagli79@gmail. Og það er bara alltaf að það senda mig post eða fólk vill, þú veist, vantar aðstoð hvort sem að er með mataræðið, þú veist, hreyfingu eða bara sálfræði aðstoð sem er náttúrulega bara svona mín prímer, þú veist, mín prímer þjónusta.
1: En hvernig gerirðu það þá, fyrst þú byrjið í Danmörku? Já, þetta er bara svona...
2: Já, í gegnum Cara Connect sem er sérst svona fjarfundabúnaður sem er vottaður landlækni og er persónuvendaður og þá bara, þetta er bara svona mynd símtal, þetta er rauninni bara eins og Teams eða Google Meets, en þetta er allt saman á svona örugum vettvangi, sérst, þetta er svona örugur plattform.
0: Nókvælega. En svo náttúrulega varstu svo alsæla við að því verum að gefa hlaupaskó hérna á eftir frá Eirbergana, aldra skóna.
1: Þú ert aldra kona.
2: Heldur betur.
0: Þú ertu mikið að hlaupa?
2: Já, ég er nefnilega hleyp og ég tek aðlega spretti. og er búin að vera að ég er búin að taka spretti alveg bara síðan bara 1999 sko. Og ég er búin að prófa alla flóruna í hlaupaskóm, var í alls konar Asics, Mizuno og svo sést er ég í samstarfi við Eirberg.
0: Já.
2: Alveg eins og þið sko.
0: Þannig þú ert bara ána með okkur.
2: Já, en að Kitty Eirberg, hann kynnti mig fyrir Altraskónum.
1: Já.
2: Og að því ég er einmitt með svona Andrésar Andarafót, svona einhverja svona bífur sem að já, þurfa svolítið pláss. Þannig að tásuhólfið í Altra er svo stórt.
1: Já.
2: Þannig að þú veist, þetta er ekki kramið eins og bara með sé einhver reyrð geisja hérna í Japan sko.
0: Að taka sprett.
2: Já, nei. Þannig að ég
0: með lótusfót.
2: Já, nei,
0: já.
2: Ég er með aldra búin að prófa alls konar. Já.
0: Já.
1: Gott fyrir blöðkur.
0: Gott fyrir, já, einmitt, og þið sem eru með blöðkur hann úti, þá getið þið farið bara inn á Facebook síðu bakarísins og kvittaður undir með nafn og síma. En Ragga Nagli eða Ragnhildur Þóradóttir, bara takk fyrir að koma til okkar.
2: Já, takk
0: kærlega. Þú ert bara algjört æði.
2: Takk miklu frekar fyrir að fá mig.
0: Það ætti náttúrulega bara framlega því töfluformi.
1: Já, ég segi það.
0: Það er bara svoleiðis.
2: Já, við getum kannski,
0: ég
2: verð það ekki eitthvað gott startup.
0: Já, ég til. Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.

0: Hagkaup.
1: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni í dag milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
4: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
5: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
6: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is.
7: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
9: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningar í búð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
10: Það fimm laugardagar í maí, en áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Samt stefnir botturinn óðfluga í 130 miljónir. Það ekki fínt tilefni til að græja áskriftina fyrir sumarið? Lotto. Leikurinn okkar.
11: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
12: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
13: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
14: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
15: Rennuhreinsun. Glersýn.
16: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
17: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
18: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
19: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og blómavall.
20: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
21: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
22: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
23: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
24: Samfylkingin hins vegar aftur á móti hefur stýrt borginni nær óslitið í 30 ár. Og við erum auðvitað mjög ósátt við þróun mála undir þeirra stjórn. Við erum ósátt við það hvernig samgöngumál hafa þróast, hvernig hverfi hafa verið skipulögð, hvernig skólarnir okkar standa, í hvaða farvegi leikskólamál eru, rekstur borgarinnar geti áfram talið.

0: Herðu, þá komið að föstum lið eins og venjulega. Við erum að fara að sko, vind okkur í tónlistagetrunum.
1: Já, svo sannarlega.
0: Mikið er hún skemmtilega, hún rakka maður. Ég bara...
1: Ég bara, mér finnst hún svo dásamlega þessi kona. Mér finnst hún líka bara vita allt. Já. Ég var að fá ráðlengingar hérna því ég tóknaði í kálfa.
0: Einmitt.
1: Og ég bara, mér finnst hún bara svo geggið.
0: Já. Mér finnst eins og hún sé ennþá í stúdíónu. Það er bara svo leiðis. Herðin, já, við erum komin í tónlistagetrunina og við erum að gefa, sko, það eru svakali taxfrí daga núna í Hagkaup.
1: Já.
0: Ég veit það út af því að það var kona hjá mér í gær sem að var að vinna á taxfrí dögum og hún mátti bara ekkit vera að því að vera hjá mér. Hún sagði það er bara rjála að gera.
1: Já, maður þarf að kíkja þetta.
0: Já,
1: við enda líka. Við bara hvetjum fólk til að gera það af því að þetta eru risa taxfrí dagar alveg fram að 20. maí.
0: Vá.
1: Já. En við erum að, þetta er mikils að vinna í tónlistagetruninni í dag.
0: Og hvað erum við að fara að gefa?
1: Við erum að gefa pakka af, þetta eru nýlendar svona kóreskar vörur hjá þeim í Hagkaup.
0: Ok,
1: og,
0: svona snirti vörur þá veist
1: að það. Já, þeim langar að gefa flottan pakka frá nýju merki sem var að lenda hjá þeim, Biodance. Það er nýtt kóresk merki sem er að gera allt vitlust. En við erum sérst að gefa pakka af Biodance, kollagen gel, tóner pads, andlits skýfur með kollageni sem smýgur djúft inn í húðina, eikur teginleika og minkar sýnileika svitahóla.
0: Þetta
1: er það sem við öll viljum.
0: Einmitt, þeir vil láta sjást í svitahólurnar.
1: Já, engin. Nei.
0: Engin.
1: Þannig að þetta er mikils að vinna, svo fáum við náttúrulega
0: alveg. Hefur þú séð kóreska svitahólu?
1: Aldrei.
0: Nei, ekki heldur.
1: Það er til mikils að vinna.
0: Herðu, en eigum við ekki bara, þetta er væntanlega.
2: Já, það er smá breyting.
0: Það er smá breyting.
2: Já,
0: ég hef nú aldrei séð þig eins hugsi eins og í morgun því mætti.
1: Já.
0: Þú sast og starðir út gluggan og ég segi, hvað ertu að hugsa? Tónlist að geta
2: Herðu, það er sama lag.
0: Já.
2: En hverjir flytja?
0: Já.
1: Já.
2: Og þrír flytjendur. Og 99 bónus rockstig ef þú ert með fjóra.
1: Ok.
0: Já.

0: Heyrðu, þetta er svolítið skemmtilegt.
1: Þetta er mjög skemmtilegt.
0: Já. Til hann ekki með þetta
1: þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er svona ekta lag sem að Sigga 12 myndi syngja.
0: Já.
1: Er það ekki? Er hún rockstíð?
2: Nei.
1: Herðu, ég við ekki bara að svara?
0: Jú.
1: Ég er bara að glóa alla línur.
0: Bakari, góðan daginn.
1: Halló.
0: Halló.
3: Halló.
1: Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Hvað segir þú gott í dag?
3: Allt fínt.
1: En það ekki, hvað heitirðu?
3: Ég heiti Kristín.
1: Hæ Kristín, hvað segirðu, ertu með þetta hjá okkur?
3: Hvað varst að segja? Ég heyrði það ekki.
1: Þú heyrðir það ekki, heyrði, þetta er sem sagt, þú ert að hringi í tónlistagetrununa hjá okkur.
3: Já.
1: Og þetta er sem sagt lag, en samalagi.
0: Með fremur mismunandi flytjendum.
1: Og þú ert að segja okkur hvaða flytjendur þetta eru, ég var hlusta einu sinna enn á þetta.
3: Já, bósi, ég held að ég sé alveg vonlösi því.
1: Er það? En ertu ekki bara annars góð? Ætlar að fara í sparifötun að kjósa í dag?
3: Ég er búin að kjósa.
0: Já, fórstu í sparifötin? Já, kaust í gær.
3: Já, frábært, búin að því.
1: Búin að því.
0: Æðislegt. Þannig að nú er bara að njóta dagsins.
3: Já, gaman að horfa á ykkur.
1: Takk.
3: Takk fyrir daginn.
1: Takk sem við leiðis.
0: Njóta dagsins.
1: Bless, bless. Þá tökum við bara næsta.
0: Já.
1: Bylgjan, góðan dag.
0: Já, halló.
1: Nú, ég heyri bara mér.
0: Já, þannig að heyri við í þér, Svavar.
1: Tala ég svona mikið.
2: Það er bara næsti.
0: Það er bara næsti. Já.
4: Góðan, ég var nú bara hvað ekki útvarpinu.
0: Já.
4: Ég alveg með.
0: Já, við gefum þér séans. Við ætlum að spila þetta aftur.
4: Ok.
2: Hann heyri ekki spurningum heldur.
0: Já, þess að þetta er samalagið, en þrír mismunandi flytjendur. Hverjir eru þeir?

0: Aha,
1: já, ég skal segja það.
2: Já, há, herðu, úf, ég held ég það ekki bara hvar á sí.
0: Ok.
2: Já. Já.
1: Viltu giska?
2: Æ, ég er alveg losma, ég þekki strax hvað það síðan. Já, já.
3: Já, okay. Já.
2: Það er svo það, það eru mínir menn.
1: Já, gott að heyra. Herru, bara njóttu dagsins.
2: Já, sömulegis.
1: Bless, bless. Það er allir sem vit þetta.
3: Já.
1: Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan dag.
3: Góðan daginn. Hvað segir þú gott í dag?
4: Ég segir þá gett.
3: Er það ekki bara? Hvað heitirðu?
4: Jú, ég heiti Guðmundur.
3: Guðmundur, ert þú með þetta?
4: Ég, mér langar að segja hljómar fyrst, það er ekki bjöggi.
0: Nei, þetta voru hljómar.
3: Já.
4: Já, hljómar fyrstir og svo Június með hann.
0: Aha.
4: Og svo hvar að sé, eins og hann sagði þetta hann.
0: Já.
3: Ertu með Rocksti, fjórða flytjandan?
4: Nei.
0: Þetta er alltaf
4: Hefur þetta ekki þokkalega eins og lábreiða?
0: Jó, þetta er
4: Getum maður ekki tekið hvað annaf sem er?
0: Þetta er þú, þetta er þú og ég með Helgu Möller.
4: Já, já.
1: Herði, það mun ekki sjást í eina einustu svitahóla á þér í framtíðinni því að þú ert að fá hérna kóreskar snirtuver.
3: Já.
4: Já, ideal svona komin á fertusaldurna.
1: Einmitt.
3: Það er algjörlega ideal.
1: Ég komin á sextusaldur bara svo vitur. Herðin, sko, það er kannski ágætt að þú hingrir hans á línni að því veitum að fá allar upplýsingar um því því að þau munu hafa samband við því
0: frá. Það er bara, því er með símann.
1: Þú ert með símann og hvað heitir þú fullu nafni?
4: Ég heiti Guðmundur Sævar Bergmann.
1: Guðmundur Sævar Bergmann. Og það er kannski ágætt, þú kannski berð út bóðskapin um að það séu bara taxfrí dagar í hagkaup núna ef eitthvað er verða á rosalega afbrýðisamir að þú eigi svona fínt.
4: Ég hef bara básuna þetta á kjörstaðar og nættir.
1: Líst vel á það.
3: Það eru til hamingi með þetta og njóttu dagsins.
4: Takk fyrir sumulegis.
1: Bless, bless.
3: Takk fyrir bless, bless.
5: Gleðilegan kjördag. Kjörstaðar í Reykjavík eru opnir frá klukkan 9 til 22. Allar upplýsingar borgarstjórnarkosningarnar eru á reykjavík.is. Reykjavíkuborg. Hamborgarabúllan, gamli góði Tommahamborgarinn, er komin á matseðil búllunar. Hamborgarabúlla Tómasar. Einstaklingsmiðið velferðarþjónusta, sinnum heimaþjónusta. Algjört frelsi á ferðalögum. Bluetti, orkuland.is.
6: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
7: XD Reykjavík.
8: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og er ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins. Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
9: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
10: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safn

0: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
1: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
3: X-Peng. Opið í dag frá klukkan 12-4. Komdu og reynslöktu. X-Peng.
4: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
5: Ertu að preppa partí? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
7: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan á Blómavall.
8: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
9: Við höldum stöðinu áfram til hádegis, gerir Svavar Örn og Júlíana Sara.

0: til hádegis hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara Bakaríið á bylgjunni
1: Það mætti halda að væri bara ráðin eftir útliti hér í dag
2: Já,
1: það bara svoleiðis það er náttúrulega sko stórdagur í dag, það náttúrulega Eurovision
2: Það er Eurovision og það náttúrulega kosningavaka
1: náttúrulega flott kosningavaka hér á sín
2: Já.
1: Það kjördagur, það mjög oft ekki kannski mjög oft, ég bara mann það svo sérstaklega það sem ég var í ristilspeglun mánudeginum eftir að það voru bæði Eurovision og kosningar á sama degi þetta virðist oft bara svona hanga saman
2: Já, gerir það oft, en þú gerir þetta ekki aftur, þú fer ekki aftur á mánudegi í ristilspeglun eftir svona stóra helgi
1: Nei, ekki það
2: Það leiðilegt
1: Það þyrfti nú bara að fara út með ruslið held ég bara í miðri aðgerð eftir sko keitringuna hjá mér í gær ég var að horfa á umræðurnar
2: Já.
1: En sko, það eru stelpur sem eru með podcastið komi gott
2: Já.
1: Það eru náttúrulega búin að vera með puttan á púlsinum í pólitík en gera það allt svolítið skemmtilega
2: Já, það eru svo klárar
1: Já, og þegar þessi okkur þáttir er þannig að við erum yfirlega ekki að tala pólitík
2: Nei, við erum ekki klár, en við erum skemmtileg
1: Já, við erum skemmtileg, en við erum ekki sérstaklega klár þá bara fáum við fólk í máli það eru komnar Ólöf og Kristín, velkomnar
3: Takk fyrir
4: Gaman að vera komin
3: Ég
4: vil okkur að heyra meira um þessa ristilspeglun
3: Ég ætla einmitt að segja, ég ekki klára hann það Ég skil ekki okkur, við erum ekki með eina slíka bóka það bara í dag sko.
1: Já, það var agalegt Ég var sko heima að drekka kjúklingasoð Síðast þegar voru bæði sko Eurovision og öll partíin og kosningar að því að þú veist við erum náttúrulega svona frekar partíglöð þjóð og þú veist að skutla báðum partíunum einhvern veginn á sama daginn, sko, en nú náttúrulega sko megum við ekki, við erum náttúrulega ákveðum að taka ekki þátt í Eurovision, en Rúf er náttúrulega samt að sína að þú sæli allar auðlýsingar það er að önsaga.
3: Já, þetta er að Rúf plus, held ég, og mig langar að senda ljós til hennar Guðrunar Dísar Emilsdóttur, sem stendur vaktina
1: hún
3: að rísa Eurovision
1: já.
3: í kyrþey, veistu það
4: við hittum Gunnu Dís í hvernig var þið gærið fyrir þetta og hérna, hún var ég veit ekki alveg, hún var skugginna sjálfur sér
3: veist,
4: þetta var ekki vanalega Eurovision gleðin
2: Nei.
4: Já, hún sagði auðvitað er gaman að fara í smink og blússu og það er enginn að horfa
1: Nei Þetta er náttúrulega samt sem áður, ég meina sko, þetta er svona ákveðin þjóðarít þrótt, það er náttúrulega Eurovision en núna þegar maður er ekki að taka þátt að þá einhvern veginn, ég fylgdist ekkert með þessu
2: Ég er alveg ólinn Ég er ólinn
4: Við fundum eina Íslendingin
2: já. En það er út af börnunum mínu Börnum mín, þau eru svo Eurovision klöð
3: Já.
2: Skiljiði
4: En það er náttúrulega bara Þú veist, eitthvað aðið þínu uppeldi sko.
2: Já.
3: En þetta er samt að einhver leitt aldrei gott sko, að því hún nefnir börn sko. Þetta er svona þegar einhver er að fara að halda partí í kvöld og það er verið svona að láta að fara börn fara að sofa en setna og svona. Það er svona fínt að hafa þau í svona Eurovision grifju inn í einhverju svefnherbergi meðan fullorðna fólk er eitthvað að horfa á eitthvað mógleðilegt einhverja yfirferð
2: Þannig
3: til að býja eftir tölum sko.
1: Er það rétt sem að við vorum að heyra að fyrstu tölur í Reykjavíkur var áætlaður miðnætti
4: Já, 12 og 1
2: En rosalega er það seint
3: Já,
4: ég veit það
1: Ég er eftir búin að sofa í 2 tíma þannig sko.
4: Þú eru bara að kaupa þér einhver efni Já, það held ég
1: Þið hringja bara í kolumbíska pennavinni Já
3: Þetta er alltaf svo flottu forriti sem heitir Telegram þetta er svona seint ég skil eiginlega ekki sko persónulega okkur kjörstaðir loka ekki aðeins fyrr
2: ég sammála
3: að því að þessi hérna, utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hún er alltaf að, hérna, held ég, færist alltaf aukana ár frá ári
2: þannig
3: að þeir sem eru í ykkur vesennan dag það eru hæga heima tökina greiða atkvæði utan kjörfundar þannig að mér finnst að kjörstaðir eigi bara að loka klokkan 8
4: þetta er náttúrulega svo er þetta fólk þarf að vakna mjög snemma, þeir sem eru actually í framboði þeir þurfum að vakna svo mjög snemma daginn eftir fara í alla þættina, fara að mynda eitthvað meira hluta, þú veist, þetta er það er lítið sofið
2: en þau velja þetta
4: þau velja þetta, en við höfum mikið verið að velta fyrir okkur svona hlutskipti maka þeirra og í þessu svona í kostningabartu og það nú er bróði minn giftur til dæmis einum frambjóðanda Hildi Björnsdóttur sem er í framboði einn í borginni
1: sem stóð sér svo

0: vel í gær.
1: Sem er svo flott.
0: Ég meni, ég fekk búning, sko. Ég bara, þess, mér finnst hún algjörlega, hún var með þetta.
2: Já, já en hvernig fannst þið blásturinn, svona sem fæmur?
0: Alveg, sko, við erum að segja, ég á ekki roðið.
1: Það er óbúðslega flott.
2: Og bláa draktinn og blússan var það alltaf virka fyrir
0: þig. Alltaf virka fyrir þig.
2: Já, ok, ekki, ekki. Já, en ég, út, við erum að svona vera að tala hlutskipti makana, sko, og þú veist, þess að bróðir minn, hvað klukkan, hún eitthvað 11, hann búin að hringja mig svona 45 sinnum í dag.
1: Já.
2: Og hann ýmist alveg óbúðslega svona, þú veist, klökkur,
1: já,
2: stoltur, eða bara, þú veist, þannig neðst í kvíðastíðanum.
0: Já.
2: Já.
0: En veist, ekki reyna að koma börnunum fyrir?
2: Nei, amma og afi, það er nú annað fólk sem þarf að fá ljóð, sko.
3: Hann hefur ekki hitt þessi börn í ykkur vikur, sko.
2: Nei, nei, en hérna, en, já, þannig að það er mikið tilfinning á rússíbanni sem ég er að leiða hann bróðum minni gegnum sem vanalega er bara svona ykkur fótboltagöður, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta er alveg jafn mikil svona pressa fyrir makan líka.
2: Já, hann er líka svona gæi sem að, þú veist, elskar svona íþróttir og keppnir og svona, þú veist, hann
1: Já.
2: Hann er jafn mikið í þessari kostningabaráttu og hún, enda köllum hann aldrei annað en Jackie Kennedy um þessa myndir.
0: En hvað með aðra maka framhjáður? Þekkið þið þá eitthvað?
2: Já, ég hef séð að
3: hérna, berjast í bökkum, sko.
2: Já, já, maður sér alltaf hérna mannin hennar Bjargar, með minna hann heiti Tryggvi, svona bregða fyrir í svona skotum bak við frambjóðundan, þú veist, á, þú veist, eins og í hérna kappræðunum á hérna, á sín, sem voru mjög skemmtlar, notabenni, og hérna að þar sá maður svona alltaf glitta í hann einmitt illa stressaðan, sko.
0: Já.
1: Já.
2: Já. Ég held að þetta sé oft sko erfiðara fyrir hérna
0: fyrir makana.
2: Já. Já. Og bara fjölskylduna. Mm-hmm. Mér finnst mjög erfitt að horfa á kappræður þegar að Hildur er. Mér finnst
0: það
2: alveg.
0: Er það?
1: Já. Ég trúi því. Hún þetta er náttúrulega svo óbúslega nálægt þér.
2: Já.
1: Já.
3: Mm-hmm. Þetta, já, þú, ég sat með þér í gær og það var ekkert að ræða við þínett.
2: Nei.
3: Nei.
0: En sko, nú var það eitthvað neginn þannig að sko, þetta voru svona seinustu kappræðurnar sem voru náttúrulega rúfi í gær. Þú veist, það hefur oft virkað eitthvað neginn að fara að gráta eða þú veist, það er eitthvað neginn hefur virkað eitthvað neginn, þú veist, það þarf oft, það kom ekkit kjökur.
1: Er ég að missa af einhverjum einhver fara að gráta bara?
2: Já. Bjarni Benditsson, Inga Sæland, viltu þið fara að telja þetta?
1: Hvað
2: Það er bara, þú veist, Inga og den tykkur svo væntum örgja.
1: Er þetta ekki bara álag?
2: Nei, já,
1: og líka bara... Þetta er álag sem er búið að vera, skilja.
2: Jú, bara Júlía,
1: svo nærri fólki.
3: Þú sem leikuna, þetta er teater, sko. Þetta er bara performance.
1: Þetta er það náttúrulega
3: líka. Það er hluta af þessu.
1: Já.
2: Og við köllum alltaf eftir meira teater svona í stjórnmálin, sko.
1: Já.
2: Við til dæmis kölluðum eftir því á Ríkisútvarpinu í gær að Einar Þorsteinsson myndi fara að gráta og hann er svona tæpur inn.
1: Já.
2: Já. En hann gerði það ekki.
0: Nei, hann gerði það bara alls ekki.
2: Og ég meina við sjáum bara í kvöld hvort að það voru mistökuð ekki.
0: Já, en hann stóð bara mjög fast í lappirnar. Stóð bara með sér og sínum einhvern veginn.
2: Já.
3: Já, en ég held að segja líka erfiðar að það eru svona rosalega margir eins og að því að Rúf hefur náttúrulega bara þá lögbundu skildu þið verða að hafa alla í sjónvarsal. Ég veit ekki hvað það voru. Ellefu stykki. Þá nærðurinu, þá er erfitt að ná upp einhverjum dialóg að þú þarft alltaf að vera að passa allir fái þú veist, einhverjar x sekundur, mínútur til þess að tala, þannig að það var eiginlega það var aldrei hægt að það kom aldrei svona að hitna aldrei almennilega í kolunum hérna, til þess að fólk gæti fara að láta sig gossa svona virkilega í tilfinningarna.
0: Nei, sko, en Ari var einelt í gær. Það vildi engin leika við hann. Engin leika við hann, hvorki fyrir eða eftirkostningar.
1: Ég vorkinni alltaf fólkinu sem allir ráðast á.
3: Já, við reynum nú yfirleitt svona í okkar, við með það svona sem svona bak við eirað að reyna að lifta þeim sem hérna ráðast á.
0: Það var bara sko, oft sagt, við ætlum ekki leika við því eftirkostningar, no matter what. Þvist, og það er bara þvist, að segja svona fyrirkostningar, af því að þetta er náttúrulega alveg svona, náttúrulega sko, svolítið valid spurning að spyrja náttúrulega frambjöðundur, þú veist, ef ég, þú veist, að það er náttúrulega búið að sýna sig í gegnum tíðina, að fólk kannski vildi breytingar en fekk svo ekki breytingar, skilur, af því að það var farið kannski með gamla liðinu, einhvern veginn.
2: Ég held að flokkarnir sé bara, þú veist, það er náttúrulega ekki í DNA sjálfstæðisflokksins að útiloka neitt fyrir kosningar, það bara er ekki gert.
1: Nei.
2: En ég held að hinni flokkarnir eru bara að mæla þetta hjá sér, ég meina, hvað vill fólki mitt?
1: Já.
2: Og þú veist, ég það er bara greinilegt að viðreisn hefur ábyggilega mælt svona vilja
3: sinna
2: kjósanda og það hefur greinilega ekki verið glæsilegri mynd en svo að Björg fannst hún knúin til að segja þetta í gær.
1: Já.
0: Mér finnst það bara gott hjá henni, ég meina hún
2: bara honest.
0: Hún var bara mjög honest.
2: Já.
0: Mér finnst hún standa sig vel.
2: Já, mér finnst reynar bara búið að vera þú veist, mér varst kostningabartan vandaldið svona lengi á stað en mér erstum búin að vera skemmtileg Ari Edvald búin að vera fárónlega skemmtilegur á TikTok
1: Já, er það?
2: Geggjaður, sko
1: Hvað er ég búin að vera?
2: Já,
3: þú voru í einhverju Eurovision
0: Ég fæ bara að senda einhverju kóreska maska og straufriða skyrtur á mitt Instagram Ég fæ ekkert svona
2: Nei, þú, hann búin að vera duglega á tokkinu góða og það verður svona áhugavert að sjá út að þar er unga fólki og það var nú fleiri verið, Hildur hefur verið sterk á TikTok líka en það verður áhugavert að sjá hvort að það fólk, unga fólki skila sér á kjörstað og það var alltaf sagt sko að Halla Tóm hefði unnið hérna forsetakosningarnar á TikTok og það unga fólki flyktist á kjörstað
3: það gerir kannski öllu jafna ekki alveg nóg vel
0: en það var meiri kjörsókn til mér síði forsetakosningunum núna síðast heldur en á
2: meðal ungra
0: er það?
2: Já
0: eða bara í heildina Men hver er kjörsókn svona yfir höfuð?
2: Ég held hún að hafa verið í síðustu sveitarstjórnarkosningu eitthvað í kringum 63%
0: Já, ekki meira
2: Nei. En nú búið 40% aukning í utan kjörfundaratka Kannski er það Kannski er bara fleira kjósa fyrir sko, ég veit það ekki en,
1: Eru þið búin að kjósa?
2: Nei
3: Nei, ég ætla að gera það áður en ég kemur hingað en svo bara einhvern veginn Var ég svo ótrúlega lengi að dratta mér út dynnar Já. Ég náði því ekki en ég gera það bara leiðinni heim
0: Já. Það er náttúrulega opið til tíu í
3: kvöld Einmitt sko, ég náttúrulega er á móti því en allt leið
0: Þú mætir tvær mínútur í tíu, bara til þess að pröfa það
3: Já, svona mæta smó full Mamma kjósa það var fullur
0: Ég veit það ekki
1: Já, ég ekki, jú, ég þú ert ekki mældur
3: Þannig Nei, einmitt, maður er ekkert látin blása
0: Sumir eru alltaf aðeins í því
3: Já, einmitt
2: Já, en ég ætla að segja, já, mér varst kostningbært að vera aldrei lengi að stað en mér hefur fundið síðasta viku alveg ógeðslega skemmtileg
1: já.
2: Ég dýrka kostningar og þegar fólk er eitthvað að segja svona, þú veist og ég hlaka svo til þetta búið, þetta ekkert eðlætt áriti ég bara áriti fyrir hvert sko,
1: Emme.
2: Ekki fyrir þig ég situr heima með einhvern light bauk og pop og ertu að horfa á, hvað Ég er bara mjög kvíðin fyrir því að þessum kostningum ljúki og ég er líka mjög kvíðin fyrir því að meiri hlutin verði myndaður. Vist, ég vil að þetta drægist alveg.
0: Já, já. Til sem ljóta.
2: Já.
0: Já.
3: En þetta verður líka flókið, þú veist, af því að þegar þú komum svona mörg frambúð, þá er þú veist, og hérna, eins og við stund talaði sko, það fer allt eftir því, er ekki bara prósentustíðin, það fer líka eftir því bara hvernig raðast þetta niður á hausa. Þannig að þegar mikið af þessum litlu frambúðum eru með einn og einn og einn haus hér á stangli, hér og þar, sko, þá verður erfiðara að mynda meirhluta og þú þarft að mynda meirhluta úr svo, kannski einmitt, þremur, fjórum flokkum. Og þá náttúrulega er erfitt að kýla, þú veist, einasta hlut í gegn, vegna þess að þú veist, það þurfa allir að fá eitthvað fyrir sinn snúð og svona eitthvað.
2: Kristín vill bara gamla góða fjórflokki.
3: Já, ég er að kalla eftir fjórflokknum, það er að segja
0: koningar þess að kalla. Það eru eflist einhverju sem vilja fá stýtt á Vingu Sæland og þú veist, þarna, þú veist, mér lukta bara kjósa flokk fólksins, það er gaman að sjá það.
2: Sko. En ég held, þú veist, það er líka svo skrítið í sveitarstjórnarkosningum og það er sko, þú getur fengið, segjum að þú fáir bara sjálfstæðsflokkurinn fáir bara eftir 33% það getur sko þýtt 8 fulltrúar, 9 eða 10
1: já,
2: fer bara eftir hvernig dreifingin á hina flokkan er
1: akkurat,
2: það er að segja hvort að mörg frambúð séu náin einum
1: já,
0: já
1: okay. En veitir hvað mér finnst svona verst í aðdraganda kosninga, það eru öll þessi kosningalóvorð að þið með svona 99% en fara svo bara í sjóin skiljið, það Brilín. Er það sem að pirrar mig.
2: Já.
1: Þú veist, ég bara, æja, af hverju er maður alltaf að kjósa ár eftir ár eftir ár og manni finnst ekkit breytast
2: Nei.
1: Og vissulega breytist eitthvað skiliði. En þetta er svona það sem að, ég veit það
3: ekki. Það sem vera að lóa upp í ermin á sér einhverju sem ekki gerist.
1: Finnst það alltof oft.
3: Já, ég held að segja miklu leiti að þessar ástæði sem ég var að nefnaði þá hann.
1: Já.
3: Að, þú veist, þú þarft að búa til einhverja svona
1: alltof
3: endalausa málamiðlun sem endar í bara einhverju, þú veist, mjög flötu dæmi, sko.
2: Já.
1: Já.
3: En mér heyrist þú líka bara að vera að kalla eftir betri textasmiði, Júlíana.
1: Já, kannski, já, geti bara vel verið.
3: Já.
2: En já, eða gera bara eins og besti flokkurinn gerði á sinni tíma. Hvað var allt fyrir aumingja og íspjörn í hústýragarðinn og fíknefna laust alþingi 2020.
1: Þetta er náttúrulega bestu kosningalofur.
3: Já,
2: já það var ógeðslega gaman. En spurningin er að fyrir svona, hérna, afturhaldið svo Kristínu sem vill bara fjórflokkinn verist vera.
3: Já, ég er hingað komin.
2: Þá er kannski besti flokkurinn það sem að svona, ég veit ekki, bjóð til þá svona von í brjósti fólk sem að það geti bara stofnað einhverja hreyfingu og haft einhver áhrif, sko.
3: Já, einmitt.
2: Var það ekki bestiflokkurinn sem var bara svona andaldi?
0: Jú, ég menna, ég myndi segja það að bestiflokkurinn hafa bara breytt bara pólitísku landslægi punktur á Íslandi.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þú veist að mér fannst í rauninni, sko, þú veist, mér fannst og finnst þau bara æði sko, þannig sé og sko stóðu sér rosalega vel í ráðhúsinu
1: já, gerðu þannig
0: og það verður allir sama hvað að voru margir með kjaftin út á öxli yfir þeim en þegar fólk lítur tilbaka að þá held ég að þau hafa alveg tekið á mjög mörgum erfiðum málum
2: já, þau líka tóku við hérna rétt eftir hrun en ég man einhvern tíðan, ég hlusta einhvern tíðan að viðtal við Hönnubinnu sem var þá oddviti sjálfstæðisflokksins á móti sérst Jóni Gnar og hún var bara, ég átti ekki breik og hún var eitthvað gaggrin eitthvað og hann alltaf bara bara fór eitthvað ruggla í henni tilbaka
3: svaraði bara með ykkur kjaftaði
2: hún var eitthvað bara, heyrðu þetta nú stæðu miklum peningum hérna og hann var bara, ég er búin að segja þér að Alþingi á að vera fíknefna 2020 og hún var bara, heyrðu, ég hef engin svör sko.
0: En svo náttúrulega, þú veist, settist hann í borgarstjórastólun og tók aðeins á orkuvitinu og allt þetta, hann fekk alveg ýmislegt í fangið sem að hann gerði bara askuti vel þannig að, veist, þannig að það er, svona, það er líka þetta með loforðin sko, og svo bara gera, þú veist, standa þessu bara vel
3: En svo er þetta náttúrulega líka allt tímasetning sko, eins og Óli var að nefna sko, hann kemur inn á tíma það sem tiltrú fólks og svona smekkur fyrir einhverjum alþingis og ráðamönnum var bara engin sko, þú veist, það voru allir búin að fá algjörlega búin að missa trúna bara á þessu batteri og þessari eiginlega bara svona, já, eiginlega bara starfstjett
2: eftir. Og það er að sé, ég held að sé líka og þetta nú er sjálfstæðisflokkurinn svona hári könnunum í Reykjavík, ég held að þetta slagorð hafi einmitt náð sko tíðranda, alveg þessu kannski síðast var, er ekki bara best að kjósa framsó þú veist, það náði líka einhverjum tíðranda en þetta slagorð strax og það ég held að Reykjavíkingar upplifið svona eitthvað svona gati þjónustu víða að ég held að það svona einmitt náu utanum einhvern tíðaranda sem er núna fólk vill bara einhvern veginn leikskólaplás strax og þessi þrifi fyrir utan hérna strax og svo frá með þess
0: en ég meina það var samt þú veist bara mjög upplýsandi fannst mér þessar umræður í gær þessi einhvern veginn bæði eins og sambandi við leikskólaplás það gera sér allir grein fyrir því að vanta leikskólakennara þú veist sama hvað þú veist duglegu borgarfulltrúi þú getur, það tekur tíma að framleiða leikskólakennara maður gerir það ekki alveg strax en það er svo margt annað sem hægt er að gera þannig að þú veist að mér fannst að vera svolítið er á jörðinni samt svona, veist, og svona viðurkenndu aðeins vannmáttsinn svolítið líka að það er svo sumt sem þau geta ráðið við og svo bara sumt sem þau geta ekki ráðið við
1: já og svo, líka, svo eru lofvörðin svo núna er lofvörð hjá einu flokki í Garðabæ að hafa sumarfrístund fyrir krakka en samt náðu ekki að manna frístundin á veturna skiljiði, þannig að eru mörg lofvörð sem að maður veit bara að fara bara í sjóin, skiljiði
2: en svo eru, þú veist, ég meni ég mér skilst að hérna Kópavogsmódelinar Ásdísar Kristjáns Kópavog var með allt meirum síðan leikskólamálum og hún bara tók á því
0: og það hefur bara það er náttúrulega flúðu og kannski fóru fullt að leikskólakennurinn sem að voru í Reykjavík í önru sveitafjölu nú þarf þá bara Reykjavík að vera svolítið djúsi og reyna að fá þau tilbaka kannski er það bara máli
3: en ég held að sé líka kannski bara þú veist, komin tími til að prófa hluti, bara eins og varst að segja sko, þú veist, hún prófar þetta, tekur sjensinn að testa þetta í Kópavogi og einhvern, og það er að gefa góð raun, einhverju gallar að sjálfsögðu eins og öllu og svo eru kostir og þá fram eftir kvötunum. En þú veist, það þarf ekki, mér finnst þetta dáldið svona, það er einhverju hugmyndir upp að já að bjóða en eitthvað svona heimgreiðslu fyrir þá sem þá vilja, þú veist, ég er hætt að eiga börn, þannig ég hef ekki skoðun á þessu en þú veist, ég þarf ekki að taka ákvörðunum þetta sjálf en, þú veist, mér finnst alltaf læg að prófa að bjóða upp og eitthvað svona á þess að það sé eitthvað að hneppa konur í eitthvað fangelsin og heimilum sínum
0: það stendur ekki þess að verið að vera konur
3: nei, en þú veist, þetta er svona þeir sem eru hérna mjög hérna, andvíðir þessu, þú veist, málaða þannig upp sko,
2: talum þetta sem kvenna gildru
3: eitthvað kvenna gildra og eitthvað svona, þú veist ég veit ekki, það að eitthvað standið til boða þýðir ekkit að, þú veist,
1: þú þýr, þurfir að
3: nei, eða því sé tróðin niður í kokkjáður
2: og svo náttúrulega líka, er það ekki alveg eins kvenna gildra að vera fastur heima með krakka en í 18 mánuðum lengur en þú ætlaðir
0: já,
1: nákvæmlega akkurat.
0: Herðin, svo eru náttúrulega bara svona rétt í lokin svo eru náttúrulega alls konar svona eldri pólitíkusar farnir að dysta reikið á lyklaborðinu og farnir að svona koma með eitthvað svona hræðslu áróður svo ég sá Ingibjörg Sólrún var að posta í gær og hvað varst að segja, Össur og allir
2: Össur Kolvitlus
0: Kolvitlus
2: Já. Ég dýrka Össur Skarphéðinsson svona gamalmenni vil ég vera bara á lyklaborðinu, bara vakna að fá sér kaffi,
0: vera bara að það
2: að drulli yfir einhvern
0: Mér langar svo að fá hann hingað í þáttin
2: Herðu, okkur langar líka ógeðslega að fá hann í þáttin það geti verið það geti verið sko,
3: hann dregur okkur á asnaðir
2: ég er alltaf grátið í Össur um að koma í þáttin og hann kemur ekki ykkur inn eitthvað svona og þá hringi ég alltaf í vinkonu okkar sameiginlega Katrínu Júlíusdóttur, fyrirrandi ráðherra samfylkingarinnar og kollega minn og hún reynir svona eitthvað vera millistykki og það, þetta gengur ekki betur en svo, hann er ekki ennþá komið.
0: Nei, og hann náttúrulega veit það að þið náttúrulega tali bara við kallmenna því við erum náttúrulega veikar kynnið.
2: Mm-hmm. Það þarf að lyft ykkur.
0: Já, lyft ykkur, já, lesblindir og ómögulegir.
1: Það þarf aðeins að hjálpa þeim.
3: Já, og fáið ekki nómaklega athygli heilt yfir svo.
0: Nei, veist mér. Það er bara svo leis og þið náttúrulega er að hjálpa okkur. Takk, stelpi. Nú ætlum ég að senda risaljós til ykkur. En sko, svona, við verðum að senda eitthvert risaljós eitthvert. Hvert ætlað þú að senda risaljós svona fyrir já.
3: Já, ég er náttúrulega sendi Guðrúnu Dísa Emilsdóttir hérna á þeim, hann að ég ætla alveg að ítraka það, sko, já. Sem tekur júru á þessum vaktina.
2: Já. Ég ætla líka að fóða að senda risaljós á ömmur og afa frambjóðanda.
0: Já, sem er að passa.
2: Þau eru með öll börnin.
1: Já.
2: Nema kannski tilfelli Ara Edvald.
3: Já.
2: Hann er ekki mennin lítil börn
0: til að.
3: Og í rauninni bara á þessa oddvita sem er að dregnir í gegnum hérna já. Eitthvað rauðsjáunum Kristjánum Kristjánssoni kollega ykkar í fyrramálið og bara þú já. Veist það sem, og ég meina síminn mun ekki stoppa hjá þessu fólki á morgun og akkurat. Mánudag og svo þurfa þau að mæta til okkar á miðvikudagskvöldi og okkur hryllilegt sjó í Östubæ
1: þannig að þú veist já, þið ætlið að segja okkur aðeins frá því
0: já, býttu nú við
2: já, við erum með svona, sko. Veist, við erum með svona lifandi hlaðvar
1: ég elska það
2: já, á, í Östubæ bíó á miðvikudaginn næstkomandi
1: geðvegt
2: já, og það verður náttúrulega bara algjör strugl eins og vanlega
0: gleymdu hugmyndin að þú komist, þær eru Taylor Swift það selji upp á svona tveimur mínútum
1: það
0: er með þetta, við erum að tala þetta bara heyrist ekki að það seljist svona rætt ekki meðar á eitt en eitt á Íslandi nema eitthvað hlaðvarp.
3: Já, við erum bara með svo ótrúlega svona, þú veist, að þetta er svo mikið konur, sko, þið við náttúrulega konur halda uppi með þessu á Íslandi heilt yfir.
2: Já, þú veist bara heimilana.
0: Og það fá ekki einu sinni plattform hjá okkur.
3: Heimitt, sko. En þú veist, það bara þannig, bara það eru konurna sem fara og kaupa 27 miða og galdarkallin í ós.
1: Já.
3: Og svo er verið að útdela þessu til einhverja kallmanna í verkstóli og svona eitthvað.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að þú veist, það, við erum bara með svo sterkan kvennahóp,
1: já.
3: Að það er vaða í máli þetta er svo, þú veist, þetta er svo þetta er, bara, þetta er besti hlustandahópur sem hægt
1: að
3: hafa
1: já, ég meni þeir eru með rosalega digga aðdándur, ég meni þeir eru búin, er þetta ekki fjóraðarskipti sem þeir eru að fara að vera með live show
3: og þú veist, það sitja og það eru í sinni dagvinnu þar sem það eru að stýra ykkur rugli og það eru bara á refresh takkanum þegar með þessalega nokna
0: af hverju má ég ekki kaupa streymi af þetta, þessu
2: eins og allir
3: myndi ekki heyrast neitt frá okkur meir
2: nei, þú veist, þá er þetta bara búið sko.
0: Já, þú meina
2: já. En það verður, sko, við erum reynda með svona eitt nýtt núna, sko við verðum með svona aukasal, það sem verður streymi en þú verður að sita inn í Östubabjó, í öðrum sal
1: en geti ég kipt með það?
3: Já, það, ég ætla að segja eitthvað, örfáður eftir
2: já, ég bara veit
3: það
2: ekki
3: nei, ég vil ekki tjekka á því en það er ekki að liggja bara með smáhundin í mosó og láta þetta koma til sín
0: ég veit allt þessu, en sko fyrirgefðu ég er bara orðin 52 ára er frekar svifa sér og þegar að vera kannski, þú veist að, sko, ég fæ kannski sendan einhvern link já. Það tekur mig kannski bara 2 mínútur að setja með gleru skilur við, og það er bara uppselt skilur við, þannig að þú veist, það er bara veist, þetta er bara þannig sem þetta virka
3: ok, þetta er aðgengismál, fyrir svafar
0: við erum að tala um það, þetta er aðgengismál þetta er kostningamál en, svona er þetta bara
2: já, svona er þetta, en já, þannig að við ætlum að vera með einhver læti þar og við, þar þangar mönum að þetta svona já, fulltrúar úr sveitstjónumálunum og hérna og landsmálunum líka.
3: Já, mér langar einu bara að senda ljósa og það þurfa sko að láta draga sig í gegnum þetta, sko, eftir hann hasar hann um helgina.
2: Já, einmitt.
1: En þetta er bara skemmtun fyrir þeim.
2: Jú, og það má fá sér læta með hann.
1: Það er bara mál.
0: Til að vera sæt.
2: Já, það má. Allt er þetta í bóði.
0: Allt í bóði.
2: Já.
0: Stelpi því er æðislegar. Það er bara svo leis. Ég segi bara skáli bóðinu, þetta verður eitthvað neginn og fer eitthvað neginn og við vonum svo sannarlega að þetta muni taka langan tíma að mynda meiri hluta bara þannig að þið verið ánæðar.
2: Já, þannig að bróðum minn verði áfram í læstri hlýðarlegu.
0: Já, star. Með tungun út.
2: Eins og sjónna, smáhundruðin.
0: Svolítið eins og sjónna. Takk fyrir komuna, Ólöf og Kristín.
2: Takk fyrir okkur.
4: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup. Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri og glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni í dag. Gjafapoka fyrir fyrstu 40 sem versla fyrir 5.000 krónur eða meira. Andlitsmáling fyrir börnin, sápukúlur og happdrætti. Komdu og fagnaðu með okkur í nýrri og stór glæsilegri verslun Lindex í Kringlunni í dag. Bylgjan, björt og brosandi.
5: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
7: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
8: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
9: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
10: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi í dag milli 12 og 16. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramasjólum, kúat, hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Léttar veitingar í boði. Verið velkomin. Nánar upplýsingar á topptjöld og vagnar.is.

0: það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
1: Punktur, punktur, komma strik. Haltu þínu striki.

0: Hvað er það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
1: Það er opið í dag, fiskbúinn Hafberg, Gnóavegi.
2: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
6: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugi spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is
7: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Það gott að vera vitur eftir á, en það ennþá betra að vera vitur fyrirfram. 1x2, laugardagar eru langbestir.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
11: Björt og brosandi í

0: Já, þá er bara komið að því. Það er komið hlaupandi stelpurnar í komið gott hérna
1: Já. Fyrir
0: okkur í morgun. Það voru samt að eitthvað að tala það. Það hefði nú ekki þurft að koma hlaupandi því að
1: Já, því að hopp er frítt í dag.
0: Já, fyrir svona það sem að vilja komast á kjörnstaf.
1: Já. Skuturnar þeirra, hvað segir maður? Hlaupa hjólið?
0: Já, skuturnar eða hvað þetta er Já, en allavega þú veist, en það er komið hlaupandi og það er eflist margir sem eiga eftir að fara þú veist, að hlaupa
1: Já
0: sem sagt út að hlaupa
1: Hlaupasumarið er byrjað
0: Já, og þú veist að það er kannski eins og ég segi, margir hreyfa sig og svo byrjað ballið skilur, fara kannski að kjósa og fara kannski í Eurovision party og kosningaparti og alltaf En við erum ekki að fá hlaupa skó
1: Já Við erum að gefa sko Altra Flow hlaupaskó frá Eirberg og sérstaklega léttir og þægileg hlaupaskó með góðri höggdempun frábæri hlaupin göngutúrin og æfinguna. Ég meina hver vill ekki eiga svona flotta skó?
0: Nákvæmlega, Raka Nagli, hún segist vera með svona eitthvað, hvað sá hún, Andrisínu býfur, eitthvað svoleiðis, þetta væri þannig að hún sem sagt er með breiðan fót og þetta bara svona mjög góði skó.
1: Já, gott pláss fyrir tærnar.
0: Já. Já. Og þetta er eins og venjulega, við gefum bara í gegnum síma. Halló.
2: Halló.
1: Já, þetta er bakaríð á bylgjunni sem að heilsa þér.
2: Nú.
0: Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Ingibjörg Svala.
0: Þú heitir Ingibjörg Svala
1: til hamingju, þú varst að vinna hérna Altra hlaupaskó.
2: Þakka, ég kenna þér það.
0: Herri, og hvar ert þú stödd á landinu?
2: Ég í Hafnarfirði.
0: Já, þannig að þú getur þess að fara bara eftir og náði skóna þeina.
2: Hvernig að ég þá inn í...
0: Í stórhöfða?
1: Já.
2: Já, það frábært.
0: Já, eða bara eftir helgi.
2: Við vatnum alltaf svo nýja skó.
0: Er það ekki?
1: Æðislegt. Tilvalið.
0: Hvernig lítur dagurinn út hjá þér?
2: Hann er bara að fara að kjósa og bara eitthvað.
1: Já, klæðir þau upp þegar þú fer að kjósa?
2: Nei. Ég fer bara að tæna hlutum.
1: Já, það er líka að gera, líða sem best.
2: Já,
0: auðvitað.
2: Þetta var meira hinn í gamla dag, þá fólk að klæða þessu.
0: Já, svona aðeins og fara í svona skona kaffi hér og þar.
1: Já.
0: Þú veist, það er náttúrulega kostninga kaffi.
2: Ég ætla að fara í kaffi og velja það sem besta kaffi er.
0: Já, einmitt. Þú semst ekki búin að ákveða hvað þú voru að kjósa?
2: Nei.
1: Ó, þetta er alltaf svo skemmtilegt. Ákveða bara í kjörklefanum.
2: Já, það liggur ekki þá að ákveða það.
1: Nei.
0: Þú ferð og tjekkar á cateringunni og ef það eru rjómapönnugökur og þá eiga þeir atkveðið.
2: Já. Einmitt.
0: Heyrðu.
2: Mér finnst þetta að vera búið að rólegt bara.
0: Já. Ég fylgdist nú aðeins með í gær. Ég var nú að koma utan þannig að það eina sem ég er búin að fylgjast með það var í gær.
2: Já. Ég horfði á því að líka.
0: Mér fannst það bara að standa sér vel stelpurnar og bara það var bara nokkur sem stóðu sér bara mjög vel.
1: Ertu ekki sammála því?
2: Jú, ég alveg sammála því en þetta bara svo stór hópur og þetta er alltaf mikil, alltaf margir flokkar.
1: Já, ég bara sammála þér þar.
2: Já.
0: Indislegt, herðu, þetta er nú bara svona, þú þarft ekki að fara í dagana í skóna hérna, en ég ætla að senda nafnið þitt, Ingibjörg Svala Ólafsdóttir, núna bara í þessum töluð orðum, til hans Kristins í Eirberg og þú bara getur bara náði í skóna þegar henda þér.
2: Herðu, ég taka innilega fyrir þetta er ræðislegt.
1: Frábært, bara njóttu.
0: Er þeirra góði?
2: Já, takk.
0: Bless.
3: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti Dorma, láttu drauminn rætast Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2 Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár Grilla í dag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu bakkonum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
4: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Við björgum grasflötinni 20% afsláttar af sláttuvélum Orvu Húsasmiðan og Blómavall
6: Nú eru sumardagar í betra baki Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum Komdu og gerðu frábær kaup Betra bak
7: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki er í dag frá 12 til 3 Gugga í gúmibát verður á svæðinu Utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki skeifunni 17
8: Kæru Hafnfirðingar, traust ykkar hvatning til að halda áfram að vinna á krafti og heilindum fyrir bæinn okkar Ég heiti Valdimar Víðursson og óskaði þínu stuðningi í dag XB
9: Það komin tími til að gera garðinn kláran 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
10: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is
12: Hvernig hljómar rafbíl? Kondu á sumarhátti BL í dag laugardag klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sæfrafða
13: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Opið í dag frá 12 til 16 að Hjallarhrauni 9, topptjöld.is
15: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
16: Það opið í dag, fiskbúinn Hafberg, Gnóvegi.
17: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
18: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
19: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
20: Nýr MG S6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfrafða.
21: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
22: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
23: Björtu brosandi helgastemning á bílunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
24: Þjófnaðurinn.
25: Þetta nú ekki til slempa þessu sinni, Páll Sævar, mættu til mig.
26: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
25: Já.
26: Og hann gengur á honum og spyr, How do you like Iceland, Mr.

0: Morgunverkin á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina. Bylgja. Björt og brosandi í 40 ár. Þú ert á réttri bylgjulengd. Bylgjan.
0: Björt og brosandi.
2: Þú ert svo sannarlega á réttri bylgjulengd.
3: Já, og sko, það er náttúrulega mikið að gerast í bara á landinu öllu.
2: Já.
3: Það er Eurovision, það eru kostningar, þú veist, það er allt að gerast.
2: Já.
3: Útskriftir, þú veist, bæði næstu helgi, örglega eitthvað núna.
2: Já.
3: Og það er svona margt framöndan og danskorti er orðið svolítið fullt einhvern veginn næstu daga og vikur og ég vil bara mánuði.
2: Yeah.
3: Og það er nú gott að ná sér stundum svolítið niður
2: yeah.
3: og hlusta hennar hljóðbóka þessu.
2: Það er nefnilega máli.
3: Og þú ert til dæmis að fer mikið út að hlaupa.
2: Já.
3: Og það er það að hlusta.
2: Og þá er svo gott að hlusta.
3: Einmitt.
2: Og við ætlum einmitt að gefa 3 mánaða áskrift af Sagnarlandi.
3: Það er náttúrulega bara dásanlegt.
2: Yeah.
3: Veist, þetta er, já, þetta er ný hljóðbókarveita
2: yeah.
3: sem að einhvern veginn er íslensk og er bara með 1000 titla
2: yeah.
3: sem að er náttúrulega algjörlega frábært. Og þetta er eitthvað sem að ég myndi segja að sé bara einhvern veginn, sko, það eiga allir að vera með svona appi símon.
2: Já, ég segi það líka.
3: Já.
2: Af því að það er oft eins og við tölum síðast, það er oft svo gott að hlusta okkar meðan maður er í tiltekt eða einmitt út að labba
3: eða prjóna já, sem er náttúrulega greinilega
2: já.
3: Að einhvern veginn að slá í gegn svo iðja
2: akkurat
3: með þessi kaupan hefur að nagli er á prjóna námskeiði eða prjóna hóp en það er alveg greinilega að það er einhverjum sem langar í þetta því að hér glóða bara alla línur ef ekki bara taka
2: ég segi það
3: já
2: Bylgjan, góðan daginn
4: góðan daginn
3: hvernig segjum við að þér í dag?
4: Erðu bara þokkalega, sko.
2: Er það ekki? Góð dagur framöndan og svona, ertu búin að kjósa?
4: Herðu, nei, ég er sauðfjárbóndi, við erum að klára það sem þarf að gera áður en við förum.
2: Já.
3: Já, búið að, býtu, hvað segir, hvernig var þetta sagt í sveitinni gamla dag? Það er að taka knippi og gefa í garðan og brinna.
4: Já,
3: það ekki.
2: Svavari með þetta.
4: Alveg með þetta. Já. Fóði í sveit bara.
3: Já, einmi. Já, það er náttúrulega drjúgur í morgun verkin hjá ykkur.
4: Já, heldur betur, sérstaklega þessa dagana.
3: Er sauðburður búinn? Nei.
4: Nei, það eru 20 eftir.
3: Já.
2: Já.
4: Þannig að þetta er bara eiginlega búið.
3: Já.
4: Við erum með
3: sólarhringsvart.
4: 400.
3: Vá.
4: Já. En þetta bara búið að ganga ótrúlega vel.
3: Og hvar eru þið með búskap?
4: Skagafirði.
3: Já.
4: Bara réttur út á Sauðárkrók.
3: Já, ég skal segja ykkur það.
2: Og ertu stundum að hlusta þegar að þú ert að vinna þín verk?
4: Já. Mjög oft. Við erum sko með útvarp í fjárhúsunum og það er alltaf kveikt á bylgjunni þar.
2: Já, sko.
3: Og svo náttúrulega, þú veist, svona þegar þið langar að hlusta á eitthvað annað en okkur, það náttúrulega getur við farið inn á Sagnaland.
4: Heldur betur.
3: Já. Heyrðuð, við þurfum að fá fullt nafn eða gerir ég til okkur.
5: Ég bara hingra aðeins á línu.
3: Já, þú þarft að hingra við staðins á línu. Hann þarf að fá okkur svona e-mail og alls konar eitthvað.
4: Já, æðislegt.
3: En takk fyrir að hringja og bara gangi ykkur vel með síðustu 20.
4: Takk fyrir það.
3: Og bara góða skemmtun og bara farið valið helgina.
4: Takk fyrir, sömuleiðis.

0: Herri, ég er alltaf í miklu sjokki. Hvað er þetta er allt saman fljótt að líða?
1: Já, ég er bara sammála því. Það búið að vera gestkvæmt hjá okkur í dag.
0: Já, svo sannarlega.
1: Bara stúlkur búið að koma til okkar.
0: Herðu, já, einmitt.
1: Já, ég er alltaf í náttum að því.
0: Já.
1: Við erum ekki að hífa upp kallmennina eins og komu gott stelpurnar.
0: Nei,
1: nei.
0: Við vorum aðeins að hífa upp konur.
1: Já, já, einmitt.
0: En Karitas Ósk, eða hún Kaja, hún kom inn og kynnti starfið sem að hún og Denise er að vinna. En það er veislustjórn í brúköpum.
1: Já, og...
0: Nei, að veislustjórn, sem sagt, hvað segir maður?
1: Þetta heitir bara svona plana.
0: Já, svona wedding planners.
1: Já, og slæmri íslensku.
0: Já.
1: Þetta, og það heitir stikkfrí. Stikkfrí.is og það er svona gaman að því að pæla í... Það eru rosalega margar ákvarðanir sem að þarf að taka
0: já.
1: Við eitt brúðkaup.
0: Það er nefnilega máli.
1: Maður heldur þetta sé ekki neitt úr panta matinn og prestinn og eitthvað. Á nei, það er ekki svo leis.
0: Nei.
1: Það bætist alltaf eitthvað í.
0: Já, það er svo mörg að huga, sko.
1: Þetta er bara eins og þú veist að bara með gjafirnar að koma
0: já.
1: Þeim einhvern veginn sko, úr partíinu
0: já.
1: Og svo framvegis. Það þarf að pæla í alls konar.
0: Hvernig, borðskraut, bara alls konar.
1: Allt þetta.
0: Og það er pæla í öllu þessu fyrir þig. Þannig að ef þið eru að pæla í að gifta ykkur, að þá ég myndi hafa samband við þær.
1: Að sjálfsögðu, þú átt náttúrulega eftir að gifta þig.
0: Já, já.
1: Síðan kom til okkar hún Ragnagli eða Ragnhildur Þórðardóttir sem að einhvern veginn hún heitlaði með algjörlega upp úr skónum sem manneskja.
0: Hún er algjörlega frábær, hún svo geggjur fyrirmynd fyrir unga konur.
1: Já, alveg bara, þú veist, og hún er náttúrulega búin að vera duglega að koma í viðtölu og allt það í gegnum tíðin endalega hefur hún skrifað pistla sem að hafa vakið mikla athygli, eiginlega hver einasti pistill sem hún skrifar, að því hún skrifar þetta á mannamáli.
0: Hún gerir það nefnilega.
1: Þetta er ekki eitthvað svona, þú veist, eitthvað skammtastafin er í einhverjum fræðum, eitthvað dututu sem
0: Nei.
1: Við hinn skiljum ekki neitt, þegar hún talar þetta bara á íslensku og kannski bara með norlensku hreim.
0: Já, veistu það, ég væri svo til í að hún myndi bara gefa út bók með öllum þessum pistlum.
1: Já, en hún náttúrulega er bara Ragnagli á Facebook og Instagram og út um allt, þannig að veist, við erum auðvelt að nálgast hana.
0: Já, bara mælum við...
1: Þannig að þú getur bara fengið þá.
0: Ángrins. Mælum með að kíkja á síðanarnar vegna þess að það er svo gaman að fylgjast með henni og þetta er einhvern veginn svona málefni sem allir tengja við.
1: Nákvæmlega. Síðan er náttúrulega brutum við aðeins smá blaði í þættinum, við erum ekki vön að tala pólitíka, við eiginlega bara getum það ekki annað, gátum ekki annað
0: Nei.
1: Út af því að það eru kosningar í dag.
0: Já.
1: Og það fengum við stelpjörnir í komið gott sem að eru náttúrulega með rosalega gott pólitískt nef, fylgjast með öllu
0: Akkurat.
1: Og öllum
0: Já.
1: Sem að tengjast kosningunum.
0: Já, og vitar hennilega bara allt þetta.
1: Já, skemmtilegar.
0: Já.
1: Sendar í þessa ljós til makana og allt
0: Já.
1: Þetta.
0: Og Gunnudý sem stendur vaktina fyrir Eurovision.
1: Einmitt.
0: Já.
1: Það er bara svo leis.
0: Akkurat.
1: Og ég meina þetta er, þú veist, þetta er einhvern veginn, þetta er bara, þú veist, þetta er, svona, fyrst, ég er ekkert mikið að pæli pólitík en maður einhvern veginn ósjálfrátt einhvern veginn gerir
0: Já,
1: það akkurat í dag
0: akkurat.
1: Þannig við byggjum bara í rauninni sko, ég verum ekki að besta afsökunar en
0: Nei.
1: Við bara svona, fyrst, það bara svona var gaman að þess að fá að tala pólitík
0: Er ekki líka bara sinni. Allir sem er að lusta að fara að kjósa er ekki bara gott að fá Nei, aðeins að vita meira um þetta
1: Ég samar að það bara við höfum yfirleitt ekki gefið okkur út sko
0: Já.
1: En það var Æðist þetta fór stelpjörnir
0: Já, var ótrúlega skemmtilegt, þær eru svo skemmtilegar
1: Og það er náttúrulega hægt að segja frá því að öll viðtölin eru náttúrulega komin inn á bylgjan.is og bylgju appið
0: Já.
1: Og svo náttúrulega inn á Vísi og það er þetta náttúrulega bara, er þetta ekki bara allt komið inn?
2: Þetta er að dettin
1: Þetta er að dettin,
0: Já, sko.
1: Öll viðtölin
0: Ásgeir er náttúrulega alveg með þetta
2: Alveg
1: En það er náttúrulega sko Bylgjan Björt og Brósandi, hann bræji okkar eða mættur Hann áttur að standa vaktinni hér á Bylgjunni með okkur hérna í öllum undirbúningnum saman hvort þeir eru að undirbúa partíið eða hvað það er
0: Akkurat.
1: Og svo Páll Sævar í hamingju stund þjóðurinnar hann náttúrulega verður á sínu stað
0: Já.
1: Og keirir þetta í gang
0: keirir partíið í gang
1: Eurovision partíið eða kosningapartíið eða hvað það er
0: En hvað ætlið þið að gera í dag?
1: Ég sko svo náttúrulega kosningasjónvarpið okkar hérna á sín
0: Það er nefnilega máli
1: Já, Sveppi
0: Já.
1: Og hraðfréttagaurarnir
0: Já
1: Og þú veist, þetta er, og Telma
0: Ótrúlega skemmtileg svona Þetta er svo gaman, þetta er svo mikið stemning við
1: þetta Ég ætla bara heim, ég ætla svo bara að kjósa Svo ætla ég hitta vinkurinn mína og eitthvað Og bara svona að setja puttan upp í loft
0: Já
1: Og svona að sjá hvert vindurinn leiði mig En
0: Það
1: þú?
0: Er svo skemmtilegt Ég er náttúrulega
1: í
0: Eurovision gleði með krökkunum
1: Akkurat, en Já. Þú áskim minn
2: Er það maka minna félagi, það verður með matabúði í kvöld
0: Það eru borgarar og beer
2: Já, áttastegi hitti
0: Sko
1: æðislega.
2: Getur ekki klika.
0: Getur ekki klika.
1: Getur ekki klika. Herðin, við verðum hér eftir slétta viku á bylgjunni, bakaríð á sömustuð.
0: Algjörlega.
1: Og það verður djúsi þáttur. Við erum eiginlega bara búin að ákveða hans.
0: Djúsi þáttur.
1: Já. Þangað til þá, takk fyrir okkur og gangiði hægt gleðina til.
0: Takk fyrir okkur.
3: Gleðilegan kjördag. Kjörstaðir í Reykjavík eru opnir frá klukkan 9 til 22. Allar upplýsingar borgarstjórnarkosningarnar eru á reykjavík.is. Reykjavíkuborg. Átt þú miða í sumarhattrætti Krabbameinsfélagsins? Tryggðu þér miða í vefverslun Krabbameinsfélagsins á krabb.is. Húsbílasýningu helgina, frábær sýningar tilboð, pkarlsson.is.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð. Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni í dag milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
6: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
7: Kostningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
9: Vorveislu Elko lýkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
10: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
11: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
12: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is.
13: Leyskinnir. HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslitaleikinn í New Jersey. Kannski þú með leys. Opinberum styrktaraðila FIFA World Cup 2026.
14: Hæ, ertu ekki með appið í símanum? Það allt það. 1x2, laugardagar eru langbestir.
15: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
16: Það opið í dag, laugardag, hjá okkur í GKS innýtingum, síðumúla 4. Sjáumst.
17: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
18: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. mai. Toyota. Engin mandamál.

0: Háskólinn á Bifröst.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
3: Landsmenn ganga að kjörborðin í sveitastjórnarkosningum í dag. Við verðum í beinni frá kjörstað í Reykjavík. Nýr möguleiki á meirihluta samstarfi í borgin að teiknast upp samkvæmt nýrri kosningaspá. Við ræðum stöðuna við prófessor í stjórnmálafræði. Kosningavakt fréttastofunar verður í gangi og vísi og sýn í allan dag og í kvöld. Kolbeinn Tumi fer við málin í fréttatímanum. Tindastóll hélt titilvonum sínum og lífi með 5 stiga sigri gegn Grindavík í úrslita einvígi bónusdeildar Karla í gærkvöld. Suðaustanátt víða 8 til 15 hvassast við suðvestuströndina. Súld eða rigning með köflum en dregur úr vindi og úrkomu í kvöld. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Landsmenn ganga að kjörborðinni í dag en kjörstaðir í sveitarstjórnarkosningum opnuðu klukkan 9 í morgun. Alls gengið til kosninga í 57 sveitarfélögum en í fjórum var sjálf kjörið. Á landsvísu eru yfir 1000 manns í framboði og bjóða rúmlega 180 listar fram krafta sína. Rúmlega 1600 hefðu greitt atkvæði í Kópavogi klukkan 11 í morgun eða rúmlega 5% kjósenda sem nánast sama kjörsókn og á sama tíma fyrir fjórum árum. Á Akureyri hefðu tæplega 7% greitt atkvæði minna en fyrir síðustu alþingiskosningar en meira en í sveitarstjórnarkosningu fyrir fjórum árum. Þá hefðu 2055 greitt atkvæði í Hafnarfirði eða rúmlega 8%. Í Reykjavík höfðu rúmlega 6% kjósenda greitt atkvæði klukkan 11. Eva Bryndís Helgadóttir, formaður yfirkjörstjórnar, segir það örlítið meira en í síðustu sveitarstjórnarkosningum.
4: Já, það bara gengið mjög vel. Þetta fór allt saman mjög vel af stað og kjörgögn voru keyrð út hér úr ráðhúsinu sjöleitið í morgun. Þannig að það bara gekk mjög vel.
3: Ekkert óvænt hafi komið upp á, en búast má við fyrstu tölum í Reykjavík eftir miðnætti.
4: Allir mjög spenntir fyrir því að þetta gangi sem best. Ég bara hvet allar til að koma og kjósa.
3: Í Reykjavík eru 24 kjörstaðir og fréttamaður okkar Bjarki Sigursson staddur á einum þeirra kjarvarstöðum. Bjarki, hvernig hefur gengið þar hingað til í morgun?
5: Það hefur gengið ágætlega. Þetta stór kjörstaðir, það eru 5 kjördeildir sem svona í stærri kantinum í Reykjavík. Stærstur þetta ráðhúsi með 8 kjördeildir en svo eru 2-3 kjörstaðir með 6, þannig þetta svona stærra. Það hefur verið bara ágætis flaumur af fólki hérna í morgun, sögðu þeir sem eru yfir kjörstað hérna við mig. Rétt fyrir klukkan 12, kjörsókn aðeins undir þessum 6,8% sem hún nefndir áðan, en þetta þá örlítið meira en árið 2022. Hér mjög gott veður akkurat núna í 105 Reykjavík. Fólk að ganga á kjörstað, það nóg af bílastæðum hérna lausum, þannig að fólk svona að labba og hjóla úr hverfinu í kring. Þetta þetta svona miðja hverfisins, þetta fínt staður til að koma og kjósa, en þetta bara gengið ágætlega. Fólk að klæða sig upp og mæta prúðbúð á kjörstað og þetta alveg rosa fallegt að sjá. Það alltaf gaman að kjósa.
3: Já, þetta svona samkvæmdu líðræðisháti, en nú gerist það náttúrulega stundum að fólk gleymir skilningum. Hvað getur fólk gerst ef það gerist?
5: Sko, mér var sagt á þannig að ef eitthvað gleymir skilningum, þá fundið út úr því. Þannig að þau reyna að senda fólk ekki frá, þannig að það allt reynt til að fólk geti bara mætt og kjörsta og kosið, en það er mælt með því að fólk taki með sér, að síðasta sem fólk tekur með sér þegar gengur úr húsi að kjósa, það eru skilviki, en þetta bara ótrúlega skemmtilegu dagur sem hérna framundan og núna, við hafa sagt að núna í hádeginu þá byrja svona fólk að mæta í meira mæli og ég sé það alveg, það eru fleiri og fleiri að koma hérna, þannig að það bara alltaf gerast. Þegar ég vonaði að kjörsókn kannski ekki rjúki upp, en hún ekki eitthvað núna upp úr hádegi.
3: Gott að heyra, Bjarki, kæra þakki fyrir þetta. Bjarki Sigursson á kjarvarstöðum. Og þá að næstu frétt, prófessor í stjórnmálafræði segir líklegustu niðurstöðuna í ljósi nýjustu kannana vera meiri hluti sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Framsóknarflokks í Reykjavík. Hann býst við mikilli spennu og segir samfylkinguna vera með erfiðan farangur í farteskinu eftir óhemju langa valdatíð. Samkvæmt nýjustu kostningarspá Vísis eru yfir helmingslíkur á því að sjálfstæðisflokkurinn viðreist

0: Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkur gætu mynda meirihluta í Reykjavík. Að ræða eina raunhæfa möguleikan á þriggja flokka meirihluta eftir að Viðreisn útilokaði samstarf við Miðflokkinn.
1: Það svona augljósasti meirihlutin sem að við getum séð bæði út frá málefnum stöðu flokkana og svo ekki síst bara svona afstöðu leiðtogana sjálfra bæði til þessara flokka og annar oddvita innan þeirra.
0: Sagði Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar, útilokaði í gær meirihluta samstarfi með flokkinn. Eiríkur segir spilin þó oft raðast þannig eftir kosningar að það sem menn ætla sér fyrir þær reynir síðan ómögulegt að vinna úr.
1: En það hins vegar alveg ljóst að það eru aðrir kostir sem að Viðreisn og reyndar aðrir flokkar líta til heldur en Miðflokksins þannig að Miðflokkurinn svona nokkuð fastur í þeim möguleika að ná að mynda stjórn nokkur hreint til hægri og það ekki alveg í kortum skoðanakannanana núna.
0: Samkvæmt spánni fær samfylkingin 5 borgarfulltrúa og virðist ekki vera ná flugi í könnunum. Eiríkur segir valdþreytu komna innan flokksins og sömulegist þreytu í hugum kjósenda. Engir augljósir möguleikar á meirihluta samstarfi séu til vinstri.
1: Það margur erfiður farangur samfylkingarinnar í þessu kjöri eftir alla þessu óheimi löngu valdatíð og það uppgjör sem að varð innan samfylkingarinnar og svona þeir flokkadrættir sem að hafa birst í prófkjörinu og kostningabaráttunni hafa auðvitað ekki hjálpað flokknum og á einhvern veginn háonum að einhver leitið.
0: Hann býst við mikilli spennu í nótt og að einstaka borgarfulltrúar gætu verið að detta út og inn.
1: Þetta eru það margir flokkar og kannanar ná kannski ekki almennilega yfir kjör eins og í sveitastjórnum eins og þau gerir á landsvísum, þetta svona aðeins flokknara þannig að það getur vel verið að það sé meira flota á þessu heldur en að þessi kostningaspá gefur til kynna.
0: Sagði Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Og meira tengt kosningunum en Vísir hefur hafið kosningavaktína sem verður lifandi í allan dag langt fremmittu nótt og líkur ekki fyrir en síðustu tölu liggja fyrir sem gæti orðið undir morgun. Kosningasjónvarpið og sýn hefst klukkan 8 í kvöld og hingað komin Kolbeinn Tumi Daðason, ritstjóri fréttastofunar. Það verður mikið að vera í kvöldtumi. Hvernig verður þetta nákvæmlega?
2: Já, takk Smári. Það stendur mikið til. Það nú bara þannig. Það stór dagur og við byrjum kosningasjónvarpið á góðu kosningakvöldi klukkan 8. Þar sem gleðigjafarnir Benni og Fannar ráða ríkjum með sínum skemmtilegu einslögum sem fólk nú farið að þekkja. Þeir eru að hringja út fyrir sósialista til dæmis og gengu í hús með oddvitum flokkana og með fíflalæti og mikið stuð. Þeir fá líka til sín góða gesti. Þetta náttúrulega allt í beinni útsendingu. Hljómsveitin Bandmenn heldur upp í stuðinu, Una Torfamætir, Eyþór Ingi og fleiri. Taka lagið. Svo Tómas Arnar fréttamaður okkar. Hann búinn að mæla sem mót við stressaða maka borgarstjóra efna í Reykjavík sem að það eitt hús sem skilur að heimilið þeirra í Vesturbæ Reykjavíkur.
0: Það nóg að gera hjá mökunum líka í öllu þessu.
2: Heldur betur og fjölskyldum og vinum. Það búið mikið gengur og mikið spennufall pottet á morgun hvernig sem fer. Þetta verður sérst að heilmikið pólitískt fjör hjá Benno og Fannari. Sveppi verður hérna með þeim.
0: Og svo að kjörstaði þeir loka klukkan 10 og þá að Fréttason sem tekur við ekki.
2: Jú, þeim verður lokaði borgin og við klukkan 10 og þá tekur Telma Tómasson við taumanum hókin af reynslu og rýnir í tölurnar með Gunnari Sigurðarsyni sem líklega skemmtilegasti stjórnmála og stjórnsýslu fræðingur þjóðarinnar, allan að eða geti nefnt eitthvað skemmtilegur, bara gera eitthvað besta. En svo verður aðal áherslan okkar bara vera þar sem líf og fjör og það náttúrulega í kosningapartíum flokkana út borg og bæ. Það er náttúrulega mikil spenna fyrir fyrstu tölum í Reykjavík sem reiknaði með að berist eftir miðnætti og þá verðum við svona sögulegri sameiglegri útsendingu með ríkisútvarpinu.
0: Já, það verður áhugavert að sjá.
2: Já, við stendum á, það verður allir vinir í hálftíma, sýn og rúf. Við verðum með oddvitunum í borginni í ráðhúsinu og fáum fyrstu viðbrögð og fyrstu tölur, það gefa alltaf mjög góða vísbendingu niðurstöður. Það fyrstu tölur, þetta það mikið magn atkvæða að þetta gefur góða vísbendingu þó að þetta liggja ekkert fyrir og marketi gerst bara undir morgun og á loka metrónum þegar síðustu tölur liggja fyrir. Þannig að ég hugsa að þetta verði svona allt í allt, þetta verður svona 7 tíma sjónvarpsútsending, þannig að hér verður fólk sveitt, herfólks sem að leggur hönd á pló hér á sýn og þetta er sama fólki sem að megnunni til stóð að kappræðum okkar núna á miðvikudaginn sem okkur þótti takast mjög vel til og hérna eru mjög stolt af. Þannig að við hvetjum bara alla landsmenn til að kveikja á sjónvarpinu, stilla á sýn, það er að horfa á Vísi líka, frá klukkan 8 í kvöld og langt fram á nótt.
0: Svo sannlega Tumi, ég held að vera engin svikin af því að stilla á sýning kvöld það verður, verður nóg að vera Kæra þakki fyrir þetta, Kolbe Tumi Og þá færum við okkur yfir í erlendafréttir en Donald Trump, fórseti Bandaríkjanna hefur varað ráðamenn í Taiwan við því að lýsa yfir sjálfstæði frá Kína Yfirlýsing Trump kom að lokinni tveggjata heimsókn hans til Kína þar sem hann fundaði með Xi Jinping, fórseta Kína í Peking Fórseti Taiwan hefur nýlega lýst yfir að Taiwan þurfi ekki að lýsa yfir sjálfstæði þar sem það sjáu sig nú þegar sem fullvalda þjóð. Á leiðsinni til baka til Bandaríkjanna tjáði Trump fréttamönnum að hann hefði rætt málefni Taiwan við fórseta Kína en neitað að ræða hvort Bandaríkin myndu verja Taiwan kæmi til átaka. Trump sagði Kínverja ekki vilja átök og sagðist hann vilja að báðir aðilar róðu sig niður. Og þá komið að íþróttunum og hingaðir okkar Besti maður Ágúst Orri mættur Ágúst Grindavík hefði geta orðið Íslandsmeistari í gær en tókst ekki að tryggja sér titilinn og siglu sig yfir línuna
3: Nei, svekkjandi fyrir stuðningsmenn Grindavíkur sem að þú þekki nú manna best Hafi ekki náð að klára þetta á heimavelli í gær Tækifæri var sannarlega til staðar Tvö núll yfir í serunni og stemmingin Já, bara stórkostleg Föstaskvöldi, allir grindvíkingar mættir hérna í húsið og í fansónið við hliðin á frábær stemming en liðið náði ekki alveg að setja já, skotin sem það þurfti til að vinna hann leik mjög bara sterkur fimmstiga sigur hjá stólunum þeir fara í síkið og eru búin að gera þetta að serju staðan orðin 2-1 núna og stólarnir hafa náttúrulega verið í þessari stöðu áður að lenda 2-0 undir bara í síðustu serju en ná að snúa því við þannig að það getur allt gerst úr þessu
0: Gríðarlega áhugaleikur framöndan á mánudaginn í síkinu
3: Já, ekkit smá það verður, já, líkileikur en það annars eins fyrir Grindavík að tryggja titilinn eða fyrir stólana að senda þetta í 8 leik en við skulum heyra þessi í Arnar Guðjónssyni þjálfara Tindastóls og við skulum hafa að heyra svona hvað hún fannst skila sigrunum í gær
4: Þannig fannst þeir vörðin ykkar í fjóra leiksluta þegar Grindavík gerir ekki stig á töflunni í ykkur 6 mínútur
5: Það nú það sem var að reyna að láta þess að menn ekki skora þannig að mér fannst þau á köflum í kvöld góðir varnarlega og köflum aðeins að ströggla en hérna þetta var bara skemmtilegu körfuboltaleikur og gott að fá að keppa lengur
4: Þið voru fyrir þennan leik í samanlagt í fyrstu tveimur leikjunum með 70% þriggjastega nýtingu í dag voru með 27% vinstleikunum þar?
5: Batnandi menn með best að lifa það það ekki, Andri, hérna Já, það kefti að henda á henni og við gerðum meira því en við erum að gera bara síkastið Guðu sjö lof
4: Svitnaði þú meiri leikmennin í dag?
5: Sko, það svo heitt hérna inn Þetta alveg ríkalegt, sko ég ætla ekki að segja það sem ég rauðis að það var í kansala
4: Það lafingur sigur, Arnar
0: Já, sagði Arnar Guðjónsson Þjálfari Tindastóls en förum þá yfir í enska boltan Ágúst Þarmun byggar fara á loft í dag
3: Já, það allt undir í FA byggarnum úrslita leikur og Wembley Manchester City og Chelsea að mætast Þetta já, eila ótrúlegt einhvern veginn alveg sama hversu illa gengur á Chelsea, þá samt byggar í bóði þeir hafa nú ekki, já, reyðið feitum hestið á þessu tímabili tapa 6, eða gerur reynda jafntöfli síðast, en þar áður voru búin að tapa 6 leikum í röði í deildinni en eru mættir í hann úrslita leik Manchester City samt klárlega sigurstrangleir aðlinn, þeir eru þetta í bullandi topparóttu í deildinni og náðu samt að kvíla alla sóknarmennina í síðustu umferð Erling Haaland, Dragan Cherki, Jeremy Doku þeir fengu allir að kvíla sig á móti Crystal Palace þannig að þeir mæta já, vel út kvíldir en þetta verður einhver veisla
0: á lemleik Fínt að taka sér frí frá kostningunum og stilla á sín sport
3: Ekki spurning
0: Og svo það bikarinn hérna heima líka Þróttur og Breiðablik mætast í 16. úrslitum mjólkubikars kvenna
3: síðasta sætið í 8. úrslitum í bóði og stór leikur sem að verður í lögadalum milli Þróttar og Breiðablik ég menna Breiðablik er þetta ríkjandi bikameistari og hefur verið besta liði landsins núna síðustu ár Þróttur svona jafnt og stöðugt verið þarna þriðja besta liði landsins í rauninu alltaf í baráttunni og alltaf frábæra leikir þegar þessi tvö lið mætast og já, stemmingin verður sannlega þróttar megin, það verður það eru þetta á heimavelli og ætla að gera þetta miklum viðburði, ætla að fá tólnistakoruna Bríett sem er jú, mikil þróttari líka til að tróða upp í
0: hálfinu
3: og þetta verður geggjustæmik frábæleikur.
0: Held betur og þá að gólfið, það stór helgi hérna heima og Erlendins en hvað búið að aflýsa keppni dagsins á Reykjanesmótinu?
3: Já, það er eitthvað leiðenda veður í Sandgerði, þannig að það er búið að aflýsa þessum öðrum degi en þau spiluðu nú í gær og ætla að spila á morgun, þannig að þetta stittir bara mótið niður í 36 holur frekar en 54 en já, það er sem sagt átti að fara fram dagurinn í dag og Hákon Örn Magnússon verður efstur þegar að verður spilað á morgun Kalla Meinn og Perla Sól Sigurbrandsdóttir og Fjóla Margrét Viðarsdóttir eru efstar Kvenna Meinn en já, fyrir golfþyrsta áhuga menn þeir þurfa ekkert að örvænta við erum auðvitað með PGA meistaramótið líka helgina og í beinni útsendingu hjá okkur á sín sport það er hafa svona aðeins óvænt úrslit komið fyrstu tvo dagana Alex Molli og Maverick McNeely eru jafnir hafna á topnum þetta er nú ekki stór nöfn sem að
0: það gaman þegar einhverju nýir kom og láta sjá sig á efst á tveðatöflinu
3: já, algjörlega og ég meina tveir sigurstranglegustu menn mótsins Scottie Scheffler og Rory McIlroy eru já, bara ekki lengur sigurstranglegastir þeir eru átt svona misjafna fyrstu tvo daga og dreigist aðeins aftur úr baróttunni
0: Akkurat, kæra þekki fyrir þetta Ágúst Orri og þá færum okkur yfir í veðrið Veður horfur á landinu, suðaustanátt víða 8-15 metrar á sekundu hvast við suðvesturströndina súld eða rigning með köflum en bjartviðri á norður og norðausturlandi dregur úr vindu og úrkomu í kvöld austlæg og breytilega á 3-10 metrar á morgun og sumstaðar smá skúrir en að mestu léttskýjað á norðurlandi hiti 4-13 stuða deginum mildast fyrir norðan suðaustan 5-13 metrar á sekundu og dálítil rigning eða súld af og til hægari setnipartin og birti til í kvöld suðaustan 3-8 skýja með köflum og stöku skúrir á morgun hiti 6-9 stig Viður horfa á landinu næstu daga breytilega átt og lítilsháttar væta í öllum landshlutanum fram í miðja næstu viku hitið 3-14 stig yfirleitt hlýja sunnan og vestanlands austlæg átt með rigningu í lok næstu viku og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi Landsmenn ganga kjörborðinu í sveitastjórnarkosningum í dag alls er kosið í 57 sveitafjölugum á landsvísu Nýr möguleiki á meiri hluta samstarfi í borgin að teiknast upp samkvæmt nýrri kosningaspá vísis. Kosningavakt fréttastofana verður í gangi á vísi og sýn í allan dag og í kvöld með nýjustu fréttum og tölum. Þetta voru hátæðisréttindan á bylginni, umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Ingibjörg Fía Ingvarsdóttir. Við minnum á vísi og fréttir næst á bylginni klukkan 3, þanga til verði sæl.
6: Þetta er helgin á bylginni.
7: Já, komið í sæl, þetta er sér bylgjan og það á þessum fína laugardegi kjördegi nú ganga landsmenn til kosninga og veit velja sér sveitastjórnir sem vera saman í dag til klukkan 4 hér í þættinum helgin
8: Þetta er bylgjan
7: Já, það verður ýmislegt að vera hjá okkur í dag við verðum í beinni útsendingu frá Lindex það er Þórun Erna Klásin við byrjum á músikinu og þetta er Alex Warren

0: Já, þetta er hljómsveitin Coldplay, lagið þitt er Adventures of a Lifetime. Já, það verður ýmislegt að vera hjá okkur í þættinum í dag, að sjálfsögðu verður nágranninn á sínu stað, lagaleitin sömu leiði, svo helgarlistin, svo eitthvað sér nefnt, við kíkjum kannski á þjófnaði líka hérna og síðasta klukkutíman að ætla ég að ná einu lagi úr þættinum með hamingistund þjóðarinnar sýfir í minn þátt. Jæja, áfram með Tears for Fears, Ásgeir er á leiðinni og svo þetta nýja flotta lag frá Remi og Dyljá.
1: Á bylgjunni
2: Í samstarfi við málningu og útilegumanninn
3: Eigðu eða leigðu, þú ræður Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig
4: Saman breyttu við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitastjórnum vítt um land Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum eða saman Ég byggðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi í dag milli 12 og 16. Að auki verður mikið úrval af Kalaria ramasjólum, kúat, hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Léttar veitingar í boði. Verum velkomin. Nánar upplýsingar á topjöldovagnar.is
7: Góðir Íslendingar, nú komin tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó. Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
8: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
9: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
10: XD Reykjavík
11: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur Íslensk ræktun, Blómavall
12: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink
13: Sparaðu í matarinnkaupum Sama verð allt land Bónus með þér í liði
14: Ali Bacon Alvöru bacon Alvöru bragð Ali
15: Allt hreinsunar á vatni S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is
16: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar heiti pottar.is, Fossólsi
17: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
18: Þetta Ari Edvald Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí, miðflokkurinn.
19: Ferðalega framundan, topptjöld.is
20: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is
21: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeyfum og gormi. Arctic Trucks, Klettálsi 3.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Er staffatjám fljótlega? Okki kannski bara máli. Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
2: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðja.
3: Fullelduð barbecue grísarif á 40% afslætti. Aðeins 1169 krónur kílóið. Netto. Opið lengur, opnum fyrr. Heklureitur. Komið og skoðið sýningaríbúðir á besta staði í miðborginni, milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is Hamborgarabúlan. Hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari. Hamborgarabúla Tómasar.
4: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn,

flottlag frá Ásgeiri hér á Bylgjunni. Lagið heitir Against the Current. Er að finna á nýjustu plötuna sem kom út fyrir á þessu ári og heitir Julia. Nú að færa okkur aftur í tíman og hér eru tveir svona fyrrum mínir en tekir samt ákveðlega vænt hvort annað segja þér. Þeir eru búin að enda í deilu með höfundarétt og annað. En heldur þetta sé nú allt svona rofa til hjá Daryl Hall og John Oates. Hér syngja þér Private Eyes.

0: Þetta er glænýtt hér á bylginni. Er búið að hljóma vel hjá okkur og hljómar vel. Svona var lífið Hreimur og Dyljá og lagið heitir Svona var lífið. Við ætlum að halda áfram með tónlistina hér eftir stutta stund en næst að smetla okkur í kringuna. Þar hún Þórunn Erna Klásingstöld.
1: Já, þá ég mætt hingað í stórglæsilega glænýja verslun Lindex í kringlunni. Já, verslunin var að opna og að þessu tilefni þá slegið til hátíðar í dag. Það verður hér milli 2 og 4 skemmtileg dagskrá og alls konar í bóði fyrir fjölskyldur og gesti sem vilja koma við. Það verða meðal annars blöðrur og gjafapokar fyrir fyrstu 40 sem versla fyrir 5.000 krónur eða meira. Það verður hérna kaffibar á svæðinu og það bóðið upp á andlitsmálingu fyrir börnin. Verður líka sápukúlur og happdrætti, það þetta skráðu sig hérna í happdrætti og ýmsa léttar veitingar en þessi verslun sem var að opna hér í kringlunni stærsta verslun sem Lindex hefur opnað á Íslandi hinga til og þetta er ein stærsta Lindex verslunin í Evrópu. Ég ætla að vera hér í kringlunni í dag í Lindex og ég ætla að lefa ykkur að fylgjast með stemningunni hér og dagskránni. Ég ætla að heyra hérna inn í Tinnu sem að yfir þessu öllu saman hér á eftir og já, svona lefa ykkur að vera með hér í gleðinni og hvet ykkur eindri til að kíkja við og skoða þessa stórglæsilegu nýju verslun í kringlunni.
2: Á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
4: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
5: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni í dag, milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl, frábær sérkjör á kynnta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni í dag. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Steypustöðin.

0: snyrtiveru, íþróttar snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi í dag milli 12 og 16. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramasjólum, Kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Léttar veitingar í boði. Verum velkomin. Nánar upplýsingar á topptjöldogvagnar.is.
4: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
5: XD Reykjavík.
6: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
8: Stór humar og fersku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegið 3.
9: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
10: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
13: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
14: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
15: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
16: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóknir Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
17: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
18: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
19: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
20: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
21: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
22: Laugardaga frá 4-7.
23: Þannig týnist tíminn, er það ekki við hæfi í þessum þætti?
24: Hvað, ætlar að drepa þemninguna það? Hvað, er það skoðan lokið góða nóttu?
25: Reyna
24: að
25: sóla
24: mig
25: hérna á
24: Akureyri. Já, herru, það óþólandi að heyra í norðan fólki. Það alltaf sól og blíða.
25: Nei, það ekki það.
21: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
26: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
27: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Þetta er sjálfur John Cougar Mellencamp og hans stæsti smellur Hurt So Good. Ég sá bylginni á þessum flotta laugardegi. Áfram höldum við með tónlistina. Hér Taylor Swift.

0: sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjóstu sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna. Gerum þetta sjálf.
1: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
3: Farið ekki langt í, hér tilkynningum pott sem stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir.
4: Lotto, leikurinn okkar.
5: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang að öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
7: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktin. Blómavall.
8: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is Askja.
9: Helgar tilboð í Ylva. Skottsófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
11: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
12: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
13: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
15: Gleðilegt sumar, vor tilboð á vöðlum, skóm, og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
16: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
17: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
18: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
19: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Hallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
13: Helgin á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
3: Já, klukka farin að ganga tvö á þessum fína laugardegi. Áfram höldum við með þáttinn Helgin. Hún fór með þetta klásin verið hér með okkur á eftir. Hún í Lindex. Hún að opna stóra vestlun í Kringlunni. En tónlistin framöndan, það nóg að vera hjá okkur í þættinu. Þá viljum að taka til við helgalistan hér sá eftir, samvöld og því litaður sá þessum degi, þessum laugardegi, kjördegi. En nóg það þá eftir, að styttist líka í nágrannan, en hér það Roxette og þetta að fyrstu blutinni, lag sem heitir The Look.

0: Þetta er stjórnin Ég fæ aldrei nóg af þér sem heitir lagið hér á bylgjunni á þessum fína laugardegi og hér eftir stjórnastund þá ætlum við að taka til við helgarlistan Já, það verður skemmtilegu listi að þessu sinni geti lofað ykkur en við stöttum að kíkja í kringluna þar er Þórun Erna Klásen
1: Já, ég hér stödd í Lindex í kringlunu Ég búin að grípa hana Tinnu Sigrúnu Pétursdóttur, markastjóra S4S til hamingju með þessa nýju versli.
2: Takk hérlega fyrir það. Þetta bara búið að vera ótrúlega skemmtilegt ævintýri og þetta loksins orðið að veruleika. Geta búið viðskiptavinum aftur í verslun Lindex, allan í kringlunni til að byrja við.
1: En þetta er svo, þetta eru frábæra vörur og Íslendingum, já, þeir þekkja þessa vörur vel, þannig að það eru margir feignir að fá þetta vörumerki tilbaka.
2: Já, algjörlega.

0: maður bara eins og maður sem vanafast með að velja sér nærbuxur og vill maður bara hafa það þannig.
1: Akkurat og þetta vörumerki sem fólk ekki vænt og það mjög skiljanlegt og þetta mjög góða vörur. Þannig að nú þetta bara komið til að vera.
0: Dóttir mín kom hérna með mér 6 ára og hún með það gat á buxunum hennar og hún gat sko ekki beðið eftir að fá nýjar alveg nákvæmlega eins þannig að það mikill spenningur fyrir þessari okkur.
1: Já, einmitt. Ég hérna einmitt með dóttir mín og hún bara gengur með mér barnafatadeildina og bara pikkar út, ég vil þetta.
0: Já, það margt skemmtilegt í barnafatadeildinu, þetta mjög litríkt og flott og já, mín hjó í einhver svona, fann einhver regnbúaföt sem henni leist alveg sérstaklega vel á, þannig að það margt skemmtilegt og líka svona ýmsir auka hlutir sem gaman að kíkja á, það fullt af sólgleraugum og ýmsu skemmtilegu hérna í versluninni. En það skemmtilegt dagskrá í dag, í tilefni þessara opnunar.
1: Já, það hérna frá klukkan 2-4, þá kemur hérna kaffivagn og sjöstrand og við myrjum vera með andlitsmálingar fyrir krakkana og það verða blöðurur, sápukúlur og eitthvað skemmtilegt. Góð stemming bara.
0: Og svo ef maður skráir sig í klúbbin, þá hvað, 20% afsláttur?
1: Já, það 20% afsláttur af fyrstu kaupum fyrir klúbmeðlimi, þannig að endilega bara skrá sig í klúbbin og kíkja í heimsókn.
0: Já, ég hveti ykkur eindrið til að kíkja við. Ég ætla að halda fram að máta og skoða. Ég kom með aðeins og mikið hérna í fangi sem að mig langar í. Svona þetta alltaf. En ég hveti ykkur eindrið til að koma við hinga í Kringluna og skoða þessa stórglæsilegu nýju verslun og fagna hérna með þeim í Lindex.
2: Þetta Bylgja. Helgin á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
4: Vinsælu álgróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.

0: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
1: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL í dag, laugardag, klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslendi á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL sæfur af það.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæðavörn. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
4: XD Reykjavík
5: 130 minn

0: 130 milljóna leikurinn okkar.
1: Nýr MGS6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfaröfða.
2: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
3: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
2: Björt og brosandi.

að kjörborðunum víða landið, þetta kosið til sveitastjórna og helgalistin í dag, hann bara byggður upp í af borgum og bæjum og það nú nokkur lög sem hafa verið samin borgir og bæjir en svo náttúrulega einhverja hljómsveitir sem að heita borgarnöfnum eða bæjarnöfnum og við ætlum að svona allan að halda okkur við titlana að þessu sinni, það nú eins og kjördagur og við förum í fyrsta lagið á listanum og hér kemur fyrir bærin Kópasker, það eflaust ágætis kosninga þáttaka þar í dag eins og vonandi á sem flestum stöðum, en Helgi Björnsson hann söng þetta lag á sínum tíma inn í hjörtu þjóðarinn svo sannarlega, það var gríðarlega vinsælt. Í fymta seti á helgalistanum okkar í dag, það sem yfirskettin Borg og Bæir, Ég fers á Land Rover frá Mývatni á K5.

0: sett ég okkur svo sannarlega hér sá bylginni Þetta nú Olivia Dean Þetta nú rísandi stjarnar svo sannarlega í tónlistinni Lagið heitir Man I Need Það var að skipta snöggvast yfir á hana Þórunn Jötun Klásen Hún stödd í kringlunni og það heilmikið að gerast
1: Já, ég hér stöddin í sundfattadeildinni í glæsilegri nýri verslun Lindex í kringlunni sem var að opna það sem að Next var áður Já, það mikið úrval hérna í þessari sundfattadeild og ég veit ekki hvar ég á að byrja en ég ætla allavega að finna mér eitthvað flott fyrir sumari Ég held nefnilega að þetta verði æðislegt sumar og við munum bara geta verið að spóka okkur í sólinni alveg fullt Þannig að þetta verða fyrstu kaup mín, það að kaupa mér flott bikini fyrir sumarið En það mikið af glæsilegum vörum hér í versluninni fullt af fallegum sumarvörum sem og auðvitað barnafötin sem að við þekkjum vel Það mikið úrval þar eftir stór og glæsileg verslun og hægt að gera frábær kaup núna af því að já, þið getið skráð ykkur í Lindex klúbin og fáið þá 20% afslátt af því sem þið kaupið Það líka happdrætti hérna í versluninni í dag og þið setið kvittununa hérna í kassa og getið haft heppnina með ykkur Það líka andlitsmáling fyrir börnin og sápukúlur og léttar veitingar sem og já, það kaffibar hérna líka og gjafapokar fyrir fyrstu 40 sem versla fyrir 5.000 krónur eða meira þannig ég hvet ykkur til að kíkja við hingað í Lindex í kringlunni
0: Já, takk fyrir þetta Þórunn Erna Klásen í kringlunni að við gera dempa sér þangað og svona að sjá svo líka dempa sér kjósa en það líka ansið reynt partarlegur lottopotturinn þennan ágæta laugardaginn hann sexfaldur og stefnir í 130 milljónir Á, það lítur sansi reynd vel út og ég hér með lottum eða hjá mér Það bara opna snöggast fyrir síman 567-11-11 Ef þú viltu næla þess í tíu ráða lottum eða og Jokers 567-11-11 Það símin hér á bylgjunni
2: Þetta bylgja Helgin á bylgjunni
3: Í samstarfi við málingu og útilegumanninn
4: X-Peng Opið í dag frá klukkan 12-4 Komdu og reynslöktu X-Peng
5: Á Íslandi reynir á allt Það rigning, frost, sól og vindur Þess vegna verði okkar málarar Jötun akril múrmálingu utan hús Húsasmiðjan
6: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti Dorma, láttu drauminn rætast
7: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð Mozzarella Ítölsk hefð Íslensk matargerð
8: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík Þetta persónlegt Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar Sterk velferð, stolt Reykjavík Kjósum samfylkingu
9: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki í dag frá 12 til 3 Gugga í gúmibát verður á svæðinu Utanbársmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis Komdu hjólandi, léttar veitingar Suzuki skeifunni 17
10: Gleðilegt sumar Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu síðumúla
11: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink
12: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup
13: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio
14: Vegaviðhaldi útvistað. Og byggingar alla borg eru ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henta einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjóstu Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna, gerum þetta sjálf.
15: Þrýfum garðinn saman Bíkó
16: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjónum Hjá okkur óþarfi að panta tíma Þú bara mætir Dekkjahöllin
17: Bítið býður góðan dag
18: Galtir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
2: en í borginni verður þetta trikki út af því hvernig við resnum stíði fram ég ætla hins vegar að koma með spá mér sýnist með að við það hvernig fylgið hefur að hreyfa síðustu sólarhringa að sjálfstæðarflokkunum verði tvöfalt stærri heldur en samfylkingin
18: Er það ekki bara að skemma tímatökuna fyrir mér ef ég að fara að ná geggjum tíma svo allt í hérna fæ ég bara sábúkul í andlit og þarf að hafa gaman
19: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10
20: Bítið á bylgjunni
21: Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið
22: Alltaf björt og brosandi

Það er þetta hjá gott lag af plötunni Jazz sem að hljónsetin Queen sendi frá sér árið 1978 Lagið heitir Don't Stop Me Now Og svo var það bara í fyrra sem að Robbie Williams sendi frá sér nýja plötu Þetta lag er að venni All My Life

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
2: Smash hamborgarar tveir í pakka á 40% afslætti, aðeins 599 krónur pakkin. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Húsbílar, húsbílar, ótrúleg sýningartilboðsverð. pkarlsson.is
3: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.

0: til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
3: Allt fyrir borstofuna. 20-40% afsláttur af borstofu húsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
4: Ekki sækja ef þér sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
6: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
7: Þetta helgin á Bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
8: Á klukkan farin að ganga 3 á þessum fína laugardegi. Kjördegi. Kjósum okkur sveitastjórnir í dag en kjósum líka góða tónlist hér á Bylgjunni til klukkan 4. Þá kemur hamingjustund þjóðarinnars.
9: Þetta
8: Það nóm að vera hjá okkur í dag og það náttúrulega að gera að minna á kosningavöku sínar í kvöld á sínum stað en hér mættur sér Daði Freyr Þetta það nýjasta frá honum I'm out and I wanna go home

þá er komið að nágrannanum á þessum ágæta lugadegi, það sem við leitum að já, lagi sem að er verið að spila hinum einn við þýlið í næsta rými og þetta getur oft verið ansið hreint flókið en og margir sem að náttúrulega kannast við þetta en við viljum bara fá að vita hvaða lag þetta er og hver er flytjandi. Já, við erum með flottan vinning í dag, það er máltíð að eigin vali frá Aktu Taktu og það er bara að gera að reyna sig í þessu, hlusta nú bara vel og að tók hvort maður þekki ekki lagið og flytjandan ég sé náttúrulega fyrir síman 567-11-11 þannig að það er sagt að reyna bara alveg um leið og við heyrum þetta en nú skulum við hlusta vel, svona hljómar

0: Hann geti nú bara verið svona nokkuð þægilegur í dag Hvaða lag er þetta og hver er flytjandi Nei, að hlusta einu sinni viðbót á lagið Já, það nú bara þannig Hvaða lag er þetta og hver er flytjandinn 567-11-11 Það síminn hjá okkur hér á bylgjunni Og ég ætla að taka hér bara á móti næsta hlustanda Og sjá hver er á þessari línu hér Bylgja, góðan dag
1: Já, góðan dag, nágranninn
0: Það nágranninn, hver heldur þetta síðu? Og hvað
1: heiti lagið? Tóto Afrika
0: Já, já, já þetta var eiginlega bara alveg ótrúlega létt Já, kannski var það þungt fyrir einhverja En ég sem er svo lélegu sjálfur í svona leikjum Ég hérna þekkti þetta alveg leið
1: Þetta
0: var ekkert mál í dag Eru Tóto og Afrika, hver er maðurinn?
1: Andri Már
0: þér Andri Már, þú varst að næla þessi Máltíða einu vali á aktu taktu Ég ætla að fá að taka niður hefstu upplýsingar þig Ætlaum að hlusta bara hér á lagið Hérna með við vekkin Yngraðurlínni og takk fyrir að taka þátt
1: Takk fyrir að

0: Rólingu og útilegumanninn.
1: Kæru Hafnfirðingar, traust ykkar hvatning til að halda áfram að vinna á krafti og heilindum fyrir bæinn okkar. Ég heiti Valdimar Víðursson og óska eftir þínu stuðningi í dag. XB.
2: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
5: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL í dag laugardag klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sæfrahöfða.
6: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
7: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink.
8: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
9: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
10: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
11: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
12: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
13: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
14: Bylgjan í 40 ár
15: Já, við höfum áfram með músikina eftir smástund segjum vona á Wham Leifin, Raven Lene og fleiri góðum en fyrst það Þórunn Edda Klásen hún stödd í Kringlunni þar er verið að opna aðsirhint stóran og flotta verslun
16: Já, ég hér stödd í Lindex í Kringlunni og ég ætla svona að segja ykkur aðeins frá þessu vörumerki en þetta var upphaflega undirfata merki sem var stofnað í Svíþjóð árið 1954 og á þessum 70 árum ríflega 70, rúmlega 70 árum hefur þetta svo sannlega stækkað og vaxið og svona gildi fyrirtækisins eða það sem að fyrirtæki hefur mest í huga að láta konum líða vel og styðja hver aðra og fylgja svona hvern líkamannum og konunni alveg frá barnæsku og fram eftir öllum aldri og það svo sannlega hægt að segja það að fötin hérna virkilega þægileg og það allt gert til þess að láta manni líða vel í þeim og þær eru fötin líka gerð fyrir allar stærðir og gerðir af konum þannig að þetta er frábært merki sem að við Íslendingar könnumst nú vel við en verslunin var að opna hér í dag og það var svona foropnun í gær og að þessu tilefni þá mikil veisla hér í Kringlunni það verið að bjóða upp á kaffi og það verið að bjóða upp á andlitsmálningu fyrir börnin og sápukúlur til að gefa krökkunum hérna það eru svona, já, léttar veitingar og gleði gjafapókar fyrir fyrstu 40 sem að vesla fyrir 5.000 krónur eða meira og svo er þetta skráðs í klúbin og þá fær maður 20% afslátt af kaupunum já, ég hvet ykkur eindregi til að kíkja við og njóta þess að Lindex er að opna aftur á Íslandu við fögnum því og það eru margir sem hafa beðið spenntir eftir þessu eins og ég sagði ykkur frá hérna áðan að dóttir mín gat ekki beðið eftir að fá ykkur að vissa buxur sem að hún var búin að gera gat á þannig að það var mikill spenningur að mæta hingað í verslunina og sjá hvort að þetta fengist allt saman og skoða nýju glæsilegu vörurnar hér í Lindex í Kringlunni

Já, þeir komu til hennar Ernur Hannars í vikunni og kynntu nýja lagið sitt Klaufar og svona hljómar það heitir Huggun Harmi gegn hér á bylginni á þessum ljómandi fína laugardegi Þetta flott lag úr íslensku countrydeildinni Sannarlega. Áfram með tónlistin eftir stuttastunda en við erum komin að laginu sem að situr hvorki meirinni minna en í fjórða sæti á helgarlistanum okkar í dag. Já, það skemmtilegu listin í dag. Við erum með borgir og bæi að þessu sinni og ástæðan náttúrulega kjördagur. Ég erum við að kjósa í borgar og bæjastjórnir og sveitastjórnir alland og vonandi sem allra festir nýti sér kostningaréttin í dag. Það skiptir máli. Það komið að lagi sem að inniheldur borg í titlinum og það nú svo sem ekki mörglög sem að er með borg og bæi, það að segja íslensk sem að til eru, jú, einhver en við tökum að leita að þessu sinni til útlanda en þó hljómsveitin íslensk hljómsveitin Prins Polo meðan Svavar Örn að sjásuðu í broti fylkingar blessu sér minning hans en þetta svo flott lag heitir París Norðursins í

0: Þetta er glænýtt hér á bygginni Kristmundur Axel og Friðrik Dór og þetta laga íslenska drömmnum plötu Kristmundar frá því á fyrir á þessu ári sem hann sendi hana frá sér fyrsta stóra platan frá honum En við ætlum að skipta yfir á hana Þórunn Erna Klásen, hún stödd í Kringlunni
1: Já, ég hér stödd í Lindex í Kringlunni og það fullt af fólki sem hefur ákveðið að kíkja hingað á svæðið og skoða þessa stórglæsilegu nýju verslun sem að var að opna hér í Kringlunni. En fyrst að það kjördagur, þá ætla ég nú að nota tækifærið og hvetja ykkur eindrigið til þess að skella ykkur á kjörstað, nýta kosningaréttin, maður á að gera það og koma svo hingað í Lindex í Kringlunni og já, nýta afsláttin sem að hægt að fá hér í dag. En ef þið skráðu ykkur í klúbbin, þá fáið þið 20% afslátt af kaupum ykkar. En það hátíð hér í dag, það verið að fagna opnuninni, hátíðin stendur yfir til klukkan 4, það hægt að fá kaffi hérna og andlitsmálningu fyrir börnin, það happdrætti, þeir sem að versla geta sett kvittunina sína í kassa og haft heppnina með sér ef þið verið að dregnir út. En þetta vörumerki auðvitað þekkt og var upphaflega stofnað sem undirfattamerki fyrir rúmlega 70 árum og þetta eru æðisleg undirföt fyrir konur af öllum stærðum og gerðum. Og ég var að tala hérna aðeins áðan gildi fyrirtækisins, varandi konur og allt það. En ég glemdi auðvitað að segja frá því að ég glemdi í svo sem ekkert að það eru auðvitað líka strákaföt eða bara föt fyrir öll kyn hérna í barnafatadeildinni. Og það er virkilega góður barnafatnaður sem að Íslendingar þekkja vel. Og það mikið úrval hér í þessari nýju verslun. Og hún já, það mikið að fallegum sumarfötum og barnafötum til þess að skoða núna. En það líka fullt af fylgihlutum hér, sólgleru og töskur og fleira og sundfötin auðvitað. Þannig að ég hvet ykkur til að kíkja við hingað í Lindex í Kringlunni og skoða þessa stórglæsilegu nýju verslun.
2: Á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
4: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
5: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni í dag, milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynnta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni í dag. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
9: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
10: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
11: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
12: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
13: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
14: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
15: Kemur við!

Þetta er Kevin Powers og Shabuzi sem að syngjast hér á Þetta lag sem að heitir Move On Við höfum smá tíma fyrir þessi lagi sem að situr í þriða setja á helgar listanum okkar Þennan ágæta lögadagina sem að við erum með Borgir og Bæi í titli lagana Þetta í þriða setinu Hello og Last Train to London Fréttir á slaginu klukkan þrjú

0: fjölbreytt og skemmtileg. Fullelduð barbecue grísarif á 40% afslætti, aðeins 1169 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Gleðilegan kjördag. Kjörstaðar í Reykjavík eru opnir frá klukkan 9 til 22. Allar upplýsingar borgarstjórnarkosningarnar eru á reykjavík.is. Reykjavíkuborg.
1: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumarinu.
2: Saman breyttu við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
3: Komdi sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni í dag milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, Karaoke, Pilsur og Ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
5: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
6: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi í dag milli 12 og 16. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramasjólum, Kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Léttar veitingar í boði. Verum velkomin. Nánar upplýsingar á topptjöld og vagnar.is.
7: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Kostningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Vinsælu álgróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðja.
10: Sígræn ást. Gróðrastöði merk.
11: Klukkan 3. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Kjörsókn hefur verið með betra móti þar sem afir degi í mörgum af stærstu sveitarfélögum landsins. Í Reykjavík höfður rúmlega 22% kjósenda kosið klukkan 2, það um 2% meira en í kosningunum fyrir 4 árum síðan. Örlítið dræmari kjörsóknir í Kópavogi en það höfður rúmlega 19% kosið á sama tíma. Í Reykjanesbæ höfður 15% kosið klukkan 2 en það um 17.000 á kjörskrá, tæplega 3.000 fleiri en í síðustu kosningum. Í Vestmannheim höfðu 714 kosið klukkan 2 eða rúmlega 20% kjósenda sem 4% minna en árið 2022. Þar um 700 utan kjörfundar atkvæði og gæti hlutfall þeirra verið 25% af heildarfjölda atkvæða að sög Jóhanns Péturssonar, formanns kjörstjórnar í Eyjum. Þá höfðu 23,7% kosið í Árborg sem svipað á fyrir 4 árum og 22,7% á Akureyri. Professor í stjórnmálafræði segir líklegustu niðurstöðuna í ljósi nýjustu kannana.

0: meiri hlutin sem að við getum séð bæði út frá málefnum stöðu flokkana og svo ekki síst bara svona afstöðu leiðtogana sjálfra bæði til þessara flokka og annar oddvita innan þeirra.
1: Sagði Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Næst æðstum yfirmaður íslamska ríkisins á heimsvísu var felldur í árás bandarískra og nígeriskra hermanna í Nígeríu í nótt. Abu Bilal al-Minouki var mjög valdamikill innan hryðjuverkasamtakana og hafði spilað stóra rullu í upprisu ISIS í Afríku og þá sérstaklega á Sahel svæðinu. Al-Minouki er talin hafa spilað stóra rullu í því þegar íslamska ríki í Vestur-Afríku var til með aðskilnaði við Boko Haram árið 2016. Verði dauði hans staðfestur er þetta í fyrsta sinn sem tekist hefur að ráða svo hátt settan leiðtoga ISWAP af dögum og gæti það leitt til töluverðar upplausnar innan hryðjuverkasamtakana og tveggja deilda þeirra í Afríku. Donald Trump fórseti Bandaríkjanna opinberaði árásina á samfélagsmiðlum í gær. Í færslu sem hann birti á Truth Social, hans eigin samfélagsmiðli, skrifaði fórsetinn að með dauða Al-Minouki hefði verulega dregið úr getu ISIS á heimsvísu. Nú í gangi úrslitaleikur Chelsea og Manchester City í enska bikarnum í knattspyrnu. Staðan í hálfleik var 0-0 en Erling Haaland kom þó boltanum í netið á marki Chelsea í fyrirhálfleiknum en það mark var réttilega dæmt af vegna rangstöðu. Þá vildu leikmenn Chelsea fá vítaspyrnu til lok fyrirhálfleiks þegar framherinn Joao Pedro féll í teiknum í baráttu við leikmann City en ekkert var dæmt. Þá var Celtic Skotlandsmeistari 5. árið í röð í dag með 3-1 sigri gegn Hearts liði Thomasar Bents Magnússonar. Hearts hefur verið á toppnum allt tímabilið og hefði orðið fyrsta liði fyrir utan Celtic og Rangers til að vinna skosku deildina síðan árið 1985. Fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 5 en þangað til finnið þið allt þessi mál og fleiri til á vef okkar vísi þar sem kosningavaktin í fullum gangi.
2: Kjósum Viðreisn fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi, XC.
3: Já, áframhættu með þáttinn helgin á þessum fína lögadegi framundan er það þjófnaðurinn. Það er að komast að í hvaða lagi get stólið úr þettinum hamingjustundu þjóðarinnar yfir í minn þátt. Við ræðum það á eftir. En tónlistin heldur áfram. Þetta er Bylgjan. Já, við erum líka til að klára helgar listan. Það eru tvö lög eftir á honum þar sem að borgir og að bæir eru yfir skriftin. Og svo er það laga leitin, svo eitthvað sem nú nefnt. En hér er það hljómsveitin Grafík, alltaf gaman að rifja þetta lag upp. Húsið og ég, mér finnst rigning.

0: Þetta er Louis Capaldi og lagið hans Almost. En það er komið að laga litinn hjá okkur. Við veitum að reyna að komast að í gegnum orð úr titli lagsins hvaða lagi að leitað. Það kemur eitt orð í einu og alltaf ein vísbending með. Og það er flottur vinningur. Við erum að tala mánaðar áskipt hjá Kötlu Fitness. Þar sem að bóður upp á frábæra aðstöðum, aðganga þremur sundlögum og fullta flottum hóptímum, þannig að það er svo sannlega hægt að gera góða hluti þar. En við ætlum að bara dempa okkur í lagaleitina, við leitum eins og nánast alltaf áður að íslensku lagi og ég held að sé bara hreinlega komið að fyrstu vísbendingur í hjá okkur.
1: Lagaleitin á bylginni. Fyrsta vísbending.
0: Fyrsta vísbendingin, hún hljóðar á þessa leið, lagið sem við leitum að, kom út árið 1988. Það er erlent, en textin er íslenskur. Samin af Íslendingi sem að meðal annars átti íslenska Eurovision framlagið þetta sama ár, árið 1988. Og orðið sem við fáum er orðið ekki. Já, ekki, kom út 88, erlend lag en íslensku texti samin af Íslendingi sem að átti meðal annars íslenska Eurovision framlagið þetta árið. Viltu spreita þig 5671111, það er síminn hér á bylginni. Ef ekki, þá dembu okkur bara í vísbendingu númer 2.
1: Lagaleitin á bylginni. Önnur vísbending.
0: Lagið er sungið af Karlmanni og er á hans fyrstu plötu sem að koma út þetta ár. Árið er 1988. Lagið erlent, en textin samin af Íslendingi sem að meðal annars sátti íslenska Eurovision framlagi þetta árs 1988 og var sem bara nokkuð áberandi í íslensku tónlistalífi. Við sjá hverju hér, spilgja góðan dag.
2: Góðan dag.
0: Góðan dag. Þú
2: ertu bara að ringa inn út af einhverju spurningu?
0: Jó.
2: Útvarpinu?
0: Hvað heldur þetta að sé? Hvaða lag heldur
2: þetta að sé? Sverri Stormsker.
0: Já, en hvaða lag er ég að tala um?
2: Já, það veit ég ekki.
0: Nei. Heru, það ég er einmitt að leita
2: læginu sjölu
0: en hérna, svo, þú ert að hann að koma þetta á slóðina Sverri Stórskir
2: hérna,
0: takk fyrir að reyna bæ Heru, þá er held ég bara komið það þriðju vísbendingunni hjá okkur, sjáum hvernig það gengur
1: Lagaleitin á bylginni Þriðja vísbending
0: Platan sem að umræðis kom út á 1988 heitir Þessi eini þarna Og næsta orð sem við fáum úr titli lagsins er orðið mér. Já, hvaða lag gæti þetta verið? Það var komið fram að lagi kom út árið 1988, er samið af Íslendingi sem það er verið að komið fram að það er sjálfur Sverri Stormsker sem átti íslenska Eurovision framlagið þetta árið. Lagið er sungið af Karlmanni og er á hans fyrstu plötu sem kom út 88 og heitir þessi eini þarna. Hvaða lag er ég að tala Bylgjan, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan dag.
3: Þetta er Sverri Stormsker og það stendur ekki á mér.
0: Já, ekki er það nú Sverri Stormsker sem að flytur lagið, en þú ert komið með þetta það sem ég þarf í rauninni bara titilinn. Það var sjálfur, eða viltu gíska á, hver samdi lagið?
3: Já,
0: hver söng lagið?
3: Er það Björgvin Halldórsson eða?
0: Nei, ekki var það Björgvin, heldur, en... það er allt annar maður Næsta vísbending hún hljómar eitthvað á þessa leið Söngarinn hafði unnið látungsparkakeppni stuðmanna árið 1987
3: Já,
0: árið
3: já, látungsparkin
0: okkar Já Það er hinn eini sannig Bjarni Arason En
3: já,
0: þú ert góð með það sem að þurfti Það já, stendur ekki á mér Þetta lag frá 1988 plötunni þessi eini hata Ég ætla að beðum að hingra á línunni já. Og ég ætla að fá að taka niður svona þessar hestu upplýsingar um þig Hér er lagið

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
2: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista Framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
3: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðinn og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
4: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni í dag milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Stars shine and bright above.
6: Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
7: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitastjórnum vítt land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
8: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Kosningakvöldið verður langskemmtilegast á Sýn.
12: Já, og við Fannar bjóðum gott kosningakvöld með góðum gestum í sal.
13: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
14: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í kvöld í beinni útsendingu á Sýn.
15: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
16: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
17: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
18: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
19: Ertu að preppa partí? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
9: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Bylgjan.
8: Björk.

Þetta er Bylgja á þessum líka ljómandi fína laugardegi og eins og komið við fram þá er flottur pottur í lottóinu. Við erum að tala um 130 miljónir og hann er sexfaldur. Hann er bara nokkuð stór og góður í dag og ég ætla að opna fyrir síman, ég á hér einn lottómiða eftir sem ég vil koma í góðar hendur og síminn opinn 567-11-11 það er til mikils að vinna að þessu sinni náttúrulega eins og alltaf í lottóinu en hún búin að vera í kringlunni, hún Þórunn Erna Klásen í dag og ég held að sé bara reynlega komin tíma á við kíkjum á hana Þórunn sem að náttúrulega er í Lindex þar að vera að opna þessa stóru verslun við kíkjum á hana hér á eftir eins og er komið hér að Jamiroquai og þetta er slag sem heitir Virtual Insanity Welcome

0: já, það voru hún Hafdís Baldursdóttir sem að nældi sér í síðasta lottómiðan hjá mér í dag en ég veit að það er eitthvað í bókahotninu hjá honum Páli Sæveri hér í þettinum hæmingistund þjóðarinnar sem að fer í lofti klukkan fjögur, ég ætla að stela lægi úr þettinum hans yfir í minn þátt hér eftir stuttastund en fyrst þá kíkjum við þá hana Þórun Rönda Klásen, hún stödd í Kringlunni
1: Já, það búið að vera skemmtileg stemning hérna í Lindex í Kringlunni sem að var að opna í dag. Verslunin var að opna hérna það sem að Next var áður, þetta stórt og glæsilegt verslunarými sem að, já, þetta stærsta Lindex verslun sem að hefur opnað hér á Íslandi og með stærri Lindex verslunum í Evrópu. Úrvalið eftir því, það mikið úrval, þetta litrík og falleg verslun og hér eru þetta undirfötin eins og Íslendingar þekkja vel og barnafötin og kvenfatnaður, já, þetta falleg verslun og ég hveti ykkur til þess að kíkja við og skoða. En það búið að vera hátíð hérna í dag og við fögnum því að Lindex búið að opna aftur á Íslandi og hér búin að vera andlitsmáling fyrir börnin, happdrætti hérna í gangi, léttar veitingar, kaffi og það voru gjafapokar fyrir fyrstu 40 sem að versluðum en þið getið ennþá nýtt ykkur afsláttin með því að skrá ykkur í Lindex klúbin og þá fáið þið 20% afslátt. Já, hvet ykkur til að kíkja við og skoða verslunina og ef þið eruð ekki búin að kjósa, þá ætlum ég að byrja að hvetja ykkur til að fara og kjósa. Við eigum að nýta atkvæðisréttin okkar, við verðum að taka þátt, svo getið þið kíkt hingað í Lindex í Kringlunni. En ég segi takk fyrir mig, kæru hlustendur, það búið að vera frábært að vera með ykkur.

frábært, þetta nýja lag frá Teddy Swims, lag sem heitir Mr. Know-it-all. Ég sá bylginni á þessum fína laugardegi, kjördegi og það svo sannarlega stemning hjá kjósendum, það talað það í fréttum að það sem í kjörsótt nefndur en oft áður, sem bara gott og allir hættir nú að drífa sig á kjörstað. Nýta atkvæðaréttin. Við erum komin að laginu sem að situr í hvorki meirinu minni en öðru sæti á helgarlistanum okkar í dag. Það eru borg og bæir sem eru yfirskriftin hjá okkur í dag og það var nú eitt lag sem að eiginlega var ekki hægt að sleppa í þessari upptalningu allri. Við erum búin að heyra London, París og sömuleiðis fórum við á Kópasker en núna ætlum við að dempa okkur til Patreksfjarðar. Hér eru það Halli og Laddi og þessi stórkostlega tónsmíð frá BG's bræðrum. Hún með langar heim til Patreksfjarðar.

0: þetta lag í öðru settinu á helgalistanum okkar í dag. Og mér langar heim til Patreksfjörðars. Þetta er á listanum okkar yfir borgir og bæin, svona til efni kjördags. En það komið að þessu hér.
1: Þjófnaðurinn á bylginni. Bragi stelur lagi.
2: Úr hamingjustund þjóðarinnar.
0: Þetta þótti ég gaman.
3: Þessi texti á þeim bræðurum er alveg stórkostlegur.
0: Já, já, já, þetta er alveg, þetta er frábært lag.
3: Já, já, ég hef tekið þetta fyrir í hamingjustundinni, sko.
0: Já, já, sko, það er komið að helgalistanum okkar og við þannig að ég lef bara að halda okkur við svona þetta, þessa borgar og bæjar pæling.
3: Já.
0: Ert þú búin að kjósa?
3: Já, ég er búin að kjósa. Ég var bara að vaknaður eldsnemi í morgun og kaus hvað tíuleitið.
0: Já, akkurat.
3: Já.
0: Leynilegri kosningu?
3: Já, sjálfsögðu.
0: Já, sjálfsögðu.
3: Við kemum ekkert upp.
0: Nei, ekki neitt.
3: Nei.
0: Við erum komin að þessu sinni til Boston. Þetta er hljónsett sem að var stofnuð þar í sjöunni. 1975, þá kemur þessi hljónsveit fyrst fram.
3: Já.
0: Og er eiginlega svona borin uppi af tónlistamanni sem að kann á allt, getur nánast spilað hvað sem er og heitir Tom Scholz.
3: Já, akkurat.
0: Og svo var það söngvarinn Brad Delp sem að ljáða honum rödd sína.
3: Já, einmitt. En lagið sem við vorum að taka fyrir núna,
0: já.
3: Tom Scholz,
0: já.
3: Það tók hann, hvað sé, það tók hann 5 ár að klára lagið.
0: Jáhá, sá hefur verið að vanda sig.
3: Jáhá, það þurfti að hugsa alla króka og kima.
0: Já, og það er spurning, sló þetta strax í gegn?
3: Nei, það gerði það ekki, en þetta er samt valið eitt af besta útvarpslag sem að spila þeir í Bandaríkjunum og bara víðsvegur heiminn.
0: Já, kaninn alveg elskar þetta.
3: Alveg elskar þetta og svo var það Rolling Stone tímaritið sem að valdi þetta lag nummer 299 yfir bestu lög sem gefin hafi verið út.
0: Já, akkurat. Og þetta lag kemur út á þessari plötu sem að sko fanga til bara fyrir fáunum árum síðan. Ég áttaði mig á því að þetta var ekki gameskip hérna framan á plötunni, þetta var gítar og kolvi.
3: Já, einmitt. Þetta er nefnilega mjög, mjög gott hérna, umslag þetta allt saman.
0: Já.
3: Og hann sótti, hann Tom Scholz, sótti gítariffinn til Joe Walsh í Eagles.
0: Jáhá.
3: Bara til þess að fá svona upplifun og búa þetta til, sko.
0: Já, akkurat. Þetta er bara alveg geggjalag. Hljómsveitin heitir Boston og við erum að tala þetta frægalag sem að já, bara gerði þessa hljómsveit ódöðlega á sínu tíma og hljómar einhvern veginn svona, hann byrjar rólega,
3: en þetta er svo ótrúlega vel gert og ef maður hugsa til Joe Walsh,
0: já.
3: Þá heyrur gítarinn núna, þetta já. Er ekta Eagles.

0: Rægista lagi
1: Úr hamingjustund þjóðarinnar
2: Þetta er Bylgjan
1: Helgin á Bylgjunni
3: Í samstarfi við Málningu og útilegumanninn
0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar Allt fyrir pallin Húsasmiðjan
5: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
6: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinnan. Fara á sölustað, á lotto.is eða jappið, nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Leyskinni, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM, fáðu leys, skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
5: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfaröða.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
8: Gemdjafri snýr aftur til Íslands.
9: This is the thing about millennials.
8: 27. september í Elborg Hörgur.
9: You're the worst people that have ever lived.
8: Miðasalæðir hafið. Senalæðir.
10: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks. Klettólsi 3.
11: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
12: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
13: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðunni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
14: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
15: Bylgjan.
1: Í 40 ár.

Þetta eru Damien og David, Tyla og Nile Rodgers sem eiga hér næst síðasta lagið í þættinum helgin á þessum fína laugardegi. Ég heiti bara Guðmundsson og þakka kærlega fyrir smið í dag. Framundan hamingjustund þjóðarinnar með Páli Severi. Minni að sjásauðu á sunnudagsúka og helgarinnar með honum kvata hér á morgun. Ívar Halldórs síðan á dagskráni hér í kvöld á bylginni. Við erum bara eitt eftir svo það að heyra topplagið á helgarlistanum okkar þennan laugardaginn. Það sem að Borg og Bægir hafa verið yfirskriftin svona einn tilefni kjördagsins. Ég hvet alla til þess að nýta kosningaréttin og kjósa í dag. En það eru Ríó Tríó sem að eiga toppsetið á helgarlistanum. Þetta er Fröken Reykjavík. Takk í dag.

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
2: Hamborgarabúllan stendur upp við staur. Hamborgarabúlla Tómasar. Átt þú miða í sumarhattrætti Krabbameinsfélagsins? Tryggðu þér miða í vefverslun Krabbameinsfélagsins á krabb.is. Útistólar, Jax handverk.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: Kostningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
5: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni. En dönsku gró.
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
7: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
8: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavar.
9: Kjósum Viðreist. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreist í Ísafjarðabæ, XC.
10: Stendur. Klukkan 4 á laugardegi. Ekki kominn tími til að hækka duglega í stuðinu? Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
11: Þetta er Bylgjan.
12: Já, komið í sal og blessu, sagði Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsa hér á Bylgjunni og framundan er hamingjustund þjóðarinnar. 16. maí í dag, þetta er dagur númer 186 á þessu ári og þá voru 229 dagar eftir á árinu. Stór dagur, það eru sveitastjórnarkosningar og ég ætla rétt að vona að þið séu búin að nýta ykkar atkvæði og hafi kosið rétt að sjálfsögum. En rennum þá yfir atburðið sem hafa átti stað á þessum degi. Árið 1929 Óskarsverðlaunin voru veitt í fyrsta sinn og svo árið 1959 fyrsti landsleikur Íslands í körfuknattleik. Leikið var gegn Dönum og fór fram í Kaupmannahöfn á tímamóti í körfubolta

Ólafsson náði á tind Everest fjalls og hafði þá klifið hæstu tinda allra heimsálfanna og komist á bæði skautin á jörðinni algjörlega magnaður kappi þar á ferðinni. Og svo árið 2003, Ólafur Ragnar Grímsson, fósetti Íslands, kvæntist Dorrit Musajev. Svo árið 2006 fyrstu MacBook fartölvurnar komu á markað og svo 2007 Nicolas Sarkozy tók við embætti Frakklands forseta og svo árið 2009 Alexander Rybak sigraði söngvakeppni Evrópska sjónvarpsstöðva og með laginu Fairytale og Jóhanna Guðrún náði öðru sætinu með laginu Is It True. Já, já, rennum kannski 1 eða 2 Eurovision og hér áður með þátturinn úti. Nú þekktir einstaklingar sem eiga afmæli í dag. Írski leikarinn Pierce Brosnan sem að hefur nú leikið í nokkrum James Bond myndum 73-ara, Janet Jackson systir Michael Jackson, bandaríska tónlistakonan, hún fagnar stóramæli, hún 60 og svo annar söngvari sem að fagnar afmæli og það Emiliano Torrini sem 49 ára gömul í dag, Dóri DNA íslenski rapparinn og uppistandarinn 41 og Megan Fox bandaríska leikonan 30 og þá það vinir mínir á Facebook sem eiga afmæli í dag, Hrafn Þórðarson 60 ára Sverrir Örn Pálsson 34 ára nú stór kylfingurinn Ingi Rúnar Gíslason sem að Lísa Golmótum hér á sín 53 ára, Skorri Andrew Eggman 55 ára, Sian Didi Raúl 47 ára gamall, mikill pílukastari þar á ferðinni, Sigur Páll Átni Aðalsteinsson, Akureyringur 58 ára gamall, Ólafur Þorri Sigurjónsson 27 ára gamall, Halldór Árnason knattspyrnu þjálfari 42 ára, Jónas Sigursson tónlistamaður 52 ára gamall í dag María Rabaska, fyrir skólasystemin úr Hagaskóla og Melaskóla hún á ammali í dag, tekur ekki fram aldurinn og heimasíði sinni, Valgeir Vilhelm Hjámsson sem að starfar hjá Ríkisútvarpinum 57 ára gamall gamall dagskrárgerðarmaður á FM 957 á sínum tíma, svo að lokum það stór kylfingurinn, Birgir Leifur Hafþórsson, hann fagnar 50 ára afmæli, til hamingju með daginn kallið minn og öll þið hinn sem eigið afmæli í dag, til hamingju Nú hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class. Ég hér með þrjá Lotto meðan við jókar sem ég ætla að gefa ykkur. Við tökum lagaþærinu á sjálfsögðu. Potturinn hvorki meir en að minna. Hann sexfaldur, stefnir í 130 miljónir króna. Ég minni ykkur á að það lokar fyrir sölu Lotto klukkan 18.40 og ég ætla að byggja ykkur að tryggja ykkur miða í tíma því að þannig verið að styðja við ja, styrkja gott málefni. Við erum að tala öryrkjabandalagið og íþróttastarfið í landinu og allir vinningar í Lottóinu eru skattfrjálsir. Það nú aldeilis frábært. Nú herra Eitís, hún verður á sínum stað svo frábæra sveit með eitthvað góða ábreiðum. DJ Hlynur verður á dagskarunni rétt rúmlega 6 með það hamingjublöndu. Alltaf gaman að hlusta á DJ Hlyn, hann fer nú alltaf á kostum. Við veljum svo lokalangsáttarinn saman, einhvern tímann svona rúmlega 6 eða fljótlega eftir að DJ Hlynur hefur lokið sér af. Kemur betur ljós allt saman hér á eftir og svo símanúmer, það 5 67 11 11. Þetta bara þekktasta símanúmer á Íslandi. Ég ætla að biðja ykkur að hafa samband og velja lögin með mér saman á þessum frábæra lögandi.

0: Já, ég er bara alltaf að hugsa ykkur kæru hlustendur hamingjustundar þjóðarinnar en ég ætla að nota tækifæri núna og senda bara Manchester City aðdáendum bara hamingjuóskir vegna þess að Manchester City var að vinna Chelsea í úrslitum enska bikarsins og þá erum við að tala Sigga Helga, Steina Halldór sem þjálfari kvennalandsliðsins í knattspyrnu og svo einn góður og gamall Heimir Guðjónsson, eldri sem mikill City maður en við þurfum að fara í síman það brjála að gera og það afskaplega góð stemning meðal þjóðarinnar Já, góður og blessaðan daginn, þetta á bylgjunni
1: Sæll eftir
0: Kondu sæll
1: Herðu, ég honum einu litla beinum óskalag
0: Já
1: Það hérna kinn við kinn
0: Já, kinn við kinn, jó eðs
1: Já, það heyrist allt og sjálfta
0: Já, þetta ótrúlega vel val
1: Já, ég veit
0: Veistu það. Hvar jó eðs í dag eða?
1: Nei
0: Hann rakari á Akureyri
1: Já, hann svoleið
0: Já, maður fylgist með, sko Hann klifti mig þegar ég var, sko Já, töluvert yngri, skulum við segja
1: Já, vel gert
0: En hættur
1: að syngja
0: Já, ég held það, hann hafi lagt hérna tónlistinn á heiluna
1: Það er synd
0: Já, það er synd vegna þess að Jói svo ótrúlega góður Við sendum honum bara okkar bestu kveður, sko
1: Ekki spurði
0: Hvað ringirðu?
1: Ég ringi frá Selfossi
0: Og hvað verið að brasa?
1: Það var verið að klára fótboltaleik bara og nú heim og að gera eitthvað
0: Og hvað, hvernig fór leikurinn?
1: Það Selfoss vann
0: Já, já, á móti
1: Kormáki kvöt
0: Já, einmitt Gekkað
1: Virkilega spennandi
0: Já, bara til hamingju með þetta Selfissingar og þú Herru, hendur mig í það Þetta vel valið
1: Takk
0: Já,
1: bæ
0: Bæ

0: Það er alveg ljóst að það eitthvað í loftinu. Það eru kostningar og það Eurovision og stemningin meðal íslensku þjóðarinnar er algjörlega frábær. Herri, við þurfum að fara í auglýsingar, við þurfum að halda áfram með Óskalauinn og svo þurfum við að gefa þessa lottómiða sem ég með. Bara fylgist með og höfum gaman.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
5: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
6: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
7: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Íslenskar paprikur. Þú veist hvað það koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
1: Við höldum ótröðu áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.
0: Já, góðan dag, þetta bylgjan.
10: Sæll og blessað, kalli minn.
0: Nei, kom þú nú marg blessað.
10: Nei, kom þú sæll og blessað.
0: Já, miklu frekar.
10: Heyrðu, nú eru kallanir stallir í pottir.
0: Já.
10: Og þú veist hvað það því er. Jú, já, við erum í húsafelli, ég glemd að minna það.
0: Já.
10: Og þú veist hvað það stefnir í.
0: Nei, ég átt að mig ekki að því. Já,
10: þú veist að við þurfum að heyra It's raining men.
0: Halleluja.
10: It's raining men.
0: Já, já, það er bara gaman að þessu.
10: Já, út að við erum
11: Siggi satt sko.
10: Nei, þetta betur Siggi. Já, þeir, já, það
0: getur betur. Láti ekki svona. Við erum ekki að fara í manngreiningar álítið.
10: Nei, við erum ekki að fara það.
0: Nei.
10: Þannig að við værum alveg til að fá hérna Raining Man yfir potn okkar.
0: Já, já, ekki spurning. Hvað hítastíð á potinum?
10: Hítastíð sko, sérstaklega, þóttir fyrir potinn, þá var það 48 gráður.
0: Ná, og nú, menn eru að losna frá beinunum bara.
10: Þá hækka þeir,
0: já, úr andur kaldur. Herri, hendum í þetta, ætlið að vera lengi í húsavallið.
10: Hendum í þetta og, heyrðu, svo erum óskalag.
0: Já.
10: Nick, hvað heitir hann?
11: Nick Kershaw.
10: Nick Kershaw.
0: Nú. Tvö lög í sama símtali, það er rosa.
10: Nei, fáum bara Raining Man.
0: Gæðu, það er aldrei að vita nema Nick Kershaw komið hérna líka.
10: Já, það er skallað fyrir kallið minn.
0: Það á að grilla.
10: Herðu, við ætlum að grilla með Nilla lambakjöt.
0: Já, mér líst vel á þetta.
10: Það ekki?
0: Jú.
10: Í húsafelli.
0: Já, ég vil hafa sko, þegar maður er að grilla með góðum hópi, þá verður að hafa rásalat og grilla það.
10: Herðu, við erum með rásalat.
0: En það gengur illa að grilla rásalat, sko.
10: Svo er alltaf með hérna Sheriff Ómar, bróðir.
0: Já.
10: Leikara frá Ígislandi.
0: Já.
10: Hann er sjeffinn í kvöld, sko.
0: Já, mér líst vel á þetta.
10: Hann er að græða.
0: Já, já. Það er geggjað. Bestu kveður í húsavell.
10: Sömmur elskar það minn.
0: Takk, takk.
10: Over and out.
0: Thank you.
10: Blessaður.
0: Blessaður.

0: Já, já, ég held að menn í húsafellin séu bara í góðum gýr Weather Girls, it's raining men Já, já, potturinn í lotónu, hann sexfaldur 130 miljóni króna Hendum í þetta hér
1: Lagafrýsturinn
2: Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Þið þekkið þetta allt saman, ég með þrjár flytjendur og ef þið eru með þetta hreinu þá hringið í mig og segið mig hverjir þeir eru og þá lotómiðin ykkar Þetta allt lög sem komu fyrir í þættunum fyrir viku síðan og hendum í þetta aftur.
1: Hamingjustund þjóðarinnar.
2: Síminn 567 11 11.

0: Vitið það að það kemur afskapla óvart að engin flokkur sem að bjóða sig fram í Reykjavík skildi hafa nota þetta lag. Þetta svo ótrúlega skemmtilegt. Helga Möller, Jóhann Helgason, duettinn þú og ég og í Reykjavík og borg. Og vitið það, hún Helga Möller fagnaði 69 ára ammali daginn bara í vikunni. Ég man rétt þá var það á þriðjudeginum. En við skulum fara í síman og sjá hvernig gengur með laga þrennuna. Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Já, heyrðu, það laga þrennan.
0: Já, já, seldjarnan eða skóling,
1: sko. Já, já, já, já. En nú ég ekki við, sko. Ég heyrðu ekki, getur ekki spilt aftur fyrir.
0: Að sjálfsögðu, það allt hægt eða viljinni fyrir hendi.
1: Ok.
0: Ertu klárið okay. það? Hlustaðu.
1: Viljinni hérna, já.
0: Já, hlustaðu.
1: Já. Já. Ok, ég veit, ég er ekki viss með fyrsta lagið.
0: Nei.
1: Ég veit að það Ottawa og hérna Imagination.
0: Já.
1: Já, en ég sko, þetta, ok, myndi halda að það væri Bugsies, ég bara, samt ekki viss með það.
0: Ég ætla að gefa þér eitt tækifæran. Bara af því að kostningardagur hóna. Hlustaðu vel á fyrsta lagið.
1: Já, ég að hlusta.
0: Ertu kláður?
1: Já.
0: Já.
1: Jesus minn, þetta fyrsta, þetta er alveg, þetta gæti verið nokkur lög, en hérna þetta íslensk.
0: Já.
1: Þetta du, hérna, ég heitt hana, ok, ég fæ nú eitthvað fyrir það að sungi þetta. Ég heitt hana á hotninu á Mánabar.
0: Hún myndi mér
1: á. Mér finnst að vera það. Brandu líf.
0: Já, já.
1: Er það það?
0: Já,
1: er
0: já. Það? Og hverju flytja?
1: Ert ekki að grýn. Já, það hérna, já, hverju, hérna náttúrulega Björgur halda svona sig að beintinn, sko.
0: Emið.
1: Há er þá.
0: Já. Þannig að kom þá. Ég gaf þér of mikið, en það er bara gaman að
1: þessu. Nei, þú gerir kostningar. Það ekki. Nei, þú gerir það ekki. Nei. Þú gekkast mér ekki þetta mikið.
0: Nei, já.
1: Heyrðu, það er þetta fólki hérna og ég heyrði þetta ekki alveg og ég var alveg með þetta.
0: Já, bara til hamingi með lótum við.
1: Já, takk fyrir.
0: 130 miljónir.
1: Já, en við heyrðum það bara eftir klukkutíma, eða ekki?
0: Það er aldrei þetta. En miðin fer okay. sína leið, vestur á Seltjarnarnes.
1: Já, og hann þarf að vera póstlagur í dag.
0: Já. Kemur þá eftir þér ára vikur.
1: Já, takk fyrir
0: það. Takk fyrir að hringja, hafa það gott.
1: Takk, sem leiðis, já, bless.

0: Kveðjustund þjóðarinnar
1: Í samstarfi við World Class og Lotto
2: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
3: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir Lotto Leikurinn okkar
4: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Lagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
5: Hvað segirðu? Fyrsta orðið?
6: Fyrsta orðið orðið ESS eða S.
5: Þetta er
6: íslenskt. Þetta er íslenskt, já. Hjuts, H-J-U-T-S. Hvaða lag þetta? Þetta var
7: Hjuts og Spansi. Hæ, ekki GTRN og Hjuts S Bánsi?
6: Þetta að sjálfsögðu Hjuts S Bánsi.
4: Manstu hvaða ár þetta var?
3: Hvað segirðu?
8: Já, bara fípara.
3: Svanur og
8: Helgi. Þetta bara að fara að dekka bara sem hringi.
3: Þetta nú ekki nema 2000 manna sem hlusta á hverjum sunnudegi. Þetta læris nú hljóð.
8: Æ, útgóður.
2: Helgin á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Málningu og útilegumanninn.
9: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjóði fara. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
11: Kosningakvöldið verður langskemmtilegast á sýn.
12: Já, og við fannar bjóðum gott kosningakvöld með góðum gestum í sal.
13: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
14: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í kvöld í beinni útsendingu á sýn.
15: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
16: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
17: Leyskynir. HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikin. Kannski þú með leys.
18: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
19: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

Það er ekki hægt annað en að spila þetta lag svona á kostningadegi Þetta er mitt líf, tók, tók Já, það er erfitt að velja, það er erfitt að kjósa En fylgjum okkar sannfæringu að sjálfsögðu En svo höldum við áfram með partíð Það er verið að skipulegja partí út allan bæ Kostningavaka, Eurovision Af hverju hendum við ekki bara í stjórnina? Þetta algjörlega til fyrirmyndar

Það er alveg morgunljóst að þetta lag er eftir Geirmund Valtýrsson úr Skagafirði og Skagfirðingar stóðum sér vel í gæðir á móti Grindavík í körfunni. Já, já, já, já, bara gaman að þessu. Það þarf að búa til eitthvað svona debatt. Það er nú bara einfaldlega þannig. Já, og svo höldum við áfram með sömu hérna lagaheitin. Þetta er að sjálfsögðu Brimkló, alveg frábærir. Fyrsta countrysveitin, blessu sé minning Bóhall, en algjörlega geggjaðir. Eitt lag, enn.

Viti það að ég lenti í svo ótrúlega skemmtilegu atviki hérna bara rétt á hann Hann hörður var að hringi í mig Er að gera sig kláran bara fyrir kostningavökuna Og hann langaði að heyra þetta lag Styx Boat on the River Og hann áttaði sig ekki á því Að það var komið í útsendingu Þegar ég var að tala við hann Þetta bara svo ótrúlega skemmtilegt Svona partíð í hamingistund þjóðarinnar Jæja, stutt í fréttir Það eru tveir lotto meðan framundan Það herra 80s og lokalagið Og hamingjublandar Alveg geggjað að vera með okkur Kæru hlustendur, höldum bara áfram Höldum partíinu bara og höfum gaman að þessu Þetta Lionel Richie

0: vitund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Engin keppni rafmagn á tjaldstæðinu. Bluetti, orkuland.is. Einstök umhyggja fyrir ástvinni þína. Sinnum heimaþjónusta.
4: Vegaviðhaldi útvistað og byggingar alla borg eru ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henta einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En er okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjóstu Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna, gerum þetta sjálf.
0: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutunum á hreyfingu. Landsbankinn.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem að þarft innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
7: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
8: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri. XC.
9: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Kjörsókn í Reykjavík enn ívið meiri en hún var fyrir kosningarnar árið 2022. Klukkan 4 höfðu rúm 34% kjósenda greitt atkvæði samanborð við 31% í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Formaður yfir kjörstjórnar í Hafnarfirði sagði aðsókn á kjörstað hafa verið jafna og þétta það sem að verið degi en að alltaf væri mikið að gera seinnipartinn. Og meira af kosningum því eftirlitsmenn á vegum Evrópuráðsins eru hér á landi til að fylgjast með framkvæmd sveitarstjórnarkosninganna. Að sögn framkvæmdastjóra landskjörstjórnar er hópurinn hér á landi að eigin frumkvæði og fylgjast með að framkvæmd kosninganna sé í samræmi við kosningalög. Landskjörstjórn gefur út heimildir til kosningaeftirlits hér á landi og er tilgangurinn að auka gagnsæi og efla traust kjósenda framboð á almennings á niðurstöðum kosninga. Hópur Evrópuráðsins er annar af tveimur sem er staddur hér á landi til að sinna kosningaeftirliti því hópur sem kalla sig Democracy Volunteers er hér sömuleiðis. Hópatni munu gefa út skýrslur af kosningum loknum sem verða gerðar opinberar og verða auk þess sendar til landskjörstjórnar. Flugi Icelandair til New York var aflýst í dag eftir að farangursvagni var ekið utan í flugvélina. Það olli skemmdum á vélinni og þurfti að aflýsa flugferinni þar sem vélin þarnast viðhald. Þetta staðfestir Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi Icelandair í samtali við fréttastofu. Að hans sögn munu farþegarnir komast með annari vél sem á að fljúga af stað klukkan 8. Nokkrum flugferðum hefur verið frestað hjá Icelandair að undanförnu vegna skorts á flugmönnum en Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, hefur sakað flugmenn að stunda óformlegar aðgerðir vegna kjaraviðræðna Icelandair við félag íslenskra atvinnuflugmanna. Í gær þurfti að fresta tveimur flugferðum vegna manneklu, annars vegar farþegaflugi til Seattle og hins vegar fraktflugi. Manchester City enskur bikarmeistari í knattspyrnu eftir 1-0 sigur gegn Chelsea í úrslitaleik. Antoine Semenyo skoraði eina markleiksins með snirtilegri hælspyrnu á 72. mínútu eftir sendingu inn á teginn frá Erling Haaland. Í tvígang vildu leikmenn Chelsea fá vítaspyrnu í leiknum án þess að óskir þeirra

0: Að lokum viljum við minna á kosningasjónvarp sínar í kvöld. Klukkan 8 hefst þátturinn gott kosningakvöld þar sem þeir Benni, Fannar og Sveppi fá góða gesti í heimsókn og heimsækja frambjóðendur. Klukkan 10 tekur síðan fréttastofa sínar við með kosningavöku sem stendur langt fram á nótt. Þar verða allar nýjustu tölur birtar leið og þar berast og fréttamenn okkar verða á faraldsvæti, heimsækja kosningavökur frambjóðana, ræða við frambjóðendur og kíkja í kosningapartí. Telma Tómasson heldur utan allt í myndveri og verður með Gunnar Sigurðarson sér til aðstoðar til að greina stöðu mála. Fleira ekki í fréttum að sinni en þið finni allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Við höldum ótröðu áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
2: Takk hérlega fyrir þetta að frétta stofa sínar og við höldum áfram með partíð í hamingjustund þjóðarinnar. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og ætla að vera með ykkur hér til klukkan 7 á eftir. Hamingjustundin í bóði Lotto Overclass, ég hér með 2 Lotto með þeim í ókar sem ég ætla að gefa ykkur. Förum í lagaþrennur og potturinn sexfaldur, stefnir í 130 miljóni króna. Ég minn ykkur á að það lokar fyrir sölu Lotto klukkan 18.40, þannig að þið verða að tryggja ykkur miða í tíma. Þið munið þannig verða að styðja við íþróttastarfið í landinu og Öryrkjabandalag Íslands og skattfrjálsir vinningar að sjálfsögðu. Nú Rætis verður á sínum stað með einhverja gamla góða ábreiðum. DJ Hlynur verður með hamingjublöndu sem algjörlega frábær og svo veljum við lokalag þáttarinn saman. Það náttúrulega Eurovision í kvöld og við verðum að henda í stórkostlegt einvígi. Steppi og Eyvi á móti Jóhönnu Guðrúnum. Förum betur yfir þetta allt saman hér og eftir. Svo minni ykkur á síman, hann alltaf opinn. 567 11 11.

0: Bylgjan, góðan dag.
1: Hæ, góðan daginn, ég er Inga Dóra.
0: Hæ, Inga Dóra.
1: Hæ. Hæ, hæ. Æ, takk fyrir að svara.
0: Já, það er bara, við erum hér til þjónustu fyrir ykkur hlustendur, sko.
1: Æ, dásanlegt.
0: Já.
1: Okkur, og við erum hérna í fjölskyldu fögnu, hérna, í meiri tungu 5.
0: Já, frábær.
1: Fraustan. Mm-hmm. Og okkur langaði bara svo, bara út af kostningum öllu.
0: Já.
1: Að bara fá, hérna, eitt lag.
0: Já, hvað er
1: hérna,
0: það?
1: Sem er one way ticket.
0: Já, það er bara svo lið.
1: Já.
0: Ha, ég líst vel á þetta.
1: Það
0: ekki? Jú, og stendur mikið til hjá familíunni.
1: Já, við erum að fara að grilla og öll sískinn og foreldrar eru saman komin og
0: já.
1: Bara rosa gaman hjá okkur.
0: Já,
1: það verður svo gaman hjá okkur.
0: Já, mér líst vel á þetta. Ha.
1: Já, mér líka.
0: Það eru one way ticket, skal það vera, og bara góða skemmtun og verði ykkur góðu.
1: Ó, takk hella.
0: Bestu kveður.
1: Já, takk hella.
0: Takk, takk.
1: Bye.
0: Bless.

0: Þetta er einar þeim hljómsveitum sem væri hægt að spila bara í hamingustund þjóðarinnar helgi eftir helgi. En nafni minn, hann Páll Garðarsson, hann með einhver pallabar í Keflavík. Langaði að heyra þetta. Svona ganga hlutinni fyrir sig. Hann sendi mig bara skilaboð í gegnum vegginn á, já, bara á Facebook, hamingustund þjóðarinnar. Gangi í þann hóp. Það svo ótrúlega gaman að vera þar. Stutt skilaboð, svo höldum við áfram.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæða vörum á frábæru verði. Allt frá pallaolju, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolju appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Kæru Hafnfirðingar, traust ykkar hvatning til að halda áfram að vinna á krafti og heilindum fyrir bæinn okkar. Ég heiti Valdimar Víðursson og óskaði þínu stuðningi í dag. XB.
7: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
8: Ekki sækjum eða þú aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
9: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þart. Í Bíkó.
1: Það breakdance keppni á Óðali í kvöld. Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

Þessi drengur alltaf góður en undeltur, það nú einfaldlega þannig en það ekki hægt að sleppa honum þegar að við erum með þetta hamingjustund þjóðarinnar á fullu blasti á bylgjunni. Jæja, þá það þetta. Já, ég með þrjá flytendur sem að þið ætla að segja mér hverjir eru og ringið í mig og segja mér hverjir eru. Það lottómiði 130 miljónir króna í pottinum. Þetta eru lög sem komu fyrir í þættunum síðustu helgi. Tökum þetta aftur.

þjóðarinnar snýst um að spila svona einsmetlunga frá nýjunda áratug síðustu aldar er Oddsworth og Curly Toy alveg geggjan Það var hann Helgi Helgason sem hann áður sér í lottó meða nummer 2 hér hjá mér í Hamingjustund þjóðarinnar og hljóðbrotin voru Lonely Blue Boys, Phil Collins og stuðmenn en það nóg framundan og talandi að sé nóg framundan þetta bara svo geggja lag þetta Happy Frændi það verður að taka þetta með reglulegu millibili því að það mörg fyrirtæki sem að halda ársatíðir út allar koppagrundir og þá þetta algjörlega nauðsynlegt

0: Já, góðan dag, þetta er Bylgjan.
1: Góðan daginn, herra hamingjusamir.
0: Hei, góðan og blessaðan daginn.
1: Hvað segir þú, sko mín?
0: Hei, ég segir gott en þú.
1: Ég er bara fín.
0: Það er það ekki, búin að fara á kjörstað?
1: Já, sjálfsögðum, maður sleppir ekki kjósa.
0: Nei, nirrinni, það verður að vera allt á hreinu, ha?
1: Með dalt í hula, hérna, ég veit ekki hvort þú búin að spila.
0: Já.
1: Hands up.
0: Hands up,
1: baby, hands up. Pórnum ekki bara handum yfir þess öllu.
0: Jú, jú, þetta er bara velvalið, það er ekki spurning.
1: Ekki?
0: Jú, jú, jú.
1: Eitthvað sem þú þekkir.
0: Já, já, þetta er bara í mínum heimabæ, sko.
1: Já, kannlega.
0: Já, já. Herru, hvað er framöndan?
1: Mig. Ég var nú bara eiginlega að koma heim, ég bara veit ekki alveg.
0: Nei. Sjáðu til.
1: Þannig að maður er búin að vera svona svolítið á flakki.
0: Já, já, bara gott mál. En bara njóttu kvöldsins í Eurovision eða kosningar, skiptir ekki máli.
1: Bara alls ekki í Eurovision, því horfði þá ekki frekar kosningar.
0: Herru, bara, já, bara gott mál.
1: Já, nákvæmlega.
0: Herru, takk fyrir að hringja, áfram þú, sömuleiðis.
1: Sömuleiðis, þú.
0: Takk, takk.
1: Bye.
0: Bye.

Þetta lag er svo ótrúlega vel samsett. Það eru geisladiskasverðin og ja, geislasverðin öllu heldur úr Star Wars halveg. Þetta hægt að spila helgi eftir helgi í hamingjustund þjóðarinnar. Jæja, förum þá í Herra Ítís, alveg frábær hljóset og standa sig alltaf svo vel. Eru komin í smá pásu en ef það til miði á tónleika með þessari sveit þá ætlum ég bara að byggja ykkur að gera það vegna þess að alveg frábær sveit hér á ferðinni og það var skrifað þessa sveit í bæjarblaðinu í Mosfellsbæ þegar sveitin var með tónleika 25. apríl og þeir heknuðust fullkomlega

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Samfylkingin hins vegar aftur á móti hefur stýrt borginni nær óslitið í 30 ár. Og við erum auðvitað mjög ósátt við þróun mála undir þeirra stjórn. Við erum ósátt við það hvernig samgöngumál hafa þróast, hvernig hverfi hafa verið skipulögð, hvernig skólarnar okkar standa, í hvaða farvegi leikskólamál eru, rekstur borgarinnar geti áfram talið.

0: Grillin í Bíkó.
1: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
2: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
3: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Við höldum ótrauði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á

0: Já, þetta er á bylgjunni.
1: Góða, gaman að hlusta ævinlega.
0: Já, takk fyrir það að vera með mér.
1: Lestar, þetta er stór helgi.
0: Já, þetta er stór helgi, sko. Ha.
1: Já.
0: Það er bara hlutis.
1: Mannfagnaður út um allar koppagrundir.
0: Já, sjálfsögð.
1: Gaman að vara til.
0: Já.
1: Ég ætla að hendi henni óskala í púki að vera hægt.
0: Já, sjálfsögðu, allt hægt.
1: Úr íslensku áttinni, Karen. Já. Karen.
0: Já, okkur ekki.
1: Þetta er skemmtilegt lag.
0: Þetta er frábært lag, bara geggjað.

0: er náttúrulega úrslitakvöldi í Eurovision sem að framfer í Vín og það ekki nokkur maður hér á landi að fylgjast með þessu en ég samt ennþann dag í dag að veltaði fyrir mér af hverju Bjarni Arason komst ekki með þetta lag á sínum tíma á stóra sviðið í Eurovision það bara með algjörlega með ólíkindum segi ég Herri, það klukkutími í að vera dregið út í lottóinu að rólegu sko ég með lottó með það 130 miljónir króna hendum í þetta hér
1: Lagafrýsturinn Hverjir flytja lögin 3?

Ertu með þessa þrjá flytjendur á hreinu þá allar hringi mig 567111 lottum í því bóði við verðum að taka þetta aftur það ekki hægt annað

0: Já, góðan dag, þetta er á bylgjunni.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessan.
1: Hvað geturðu henn?
0: Já, ertu með það?
1: Nei, ég er nýtla að reyna.
0: Já, það er yfir í röddinni, heyri ég.
1: Já, maður verður að hefast.
0: Já, nei, nýnri, maður verður að hafa trú á sjálfum sér, sko. Það gerir það ekki fyrir mann, sko.
1: Heyri, við heyrðum í held ég, Jóa Helga.
0: Já.
1: Elton John.
0: Já.
1: Og Billy Joel.
0: Nei.
1: Ah!
0: Ha? Herru, ég ætla að gefa aðeins hans á þessu. Ég ætla að spila þetta fyrir það aftur. Hlustaðu. Ha? Klár.
1: Ok.
0: Jói Helga.
1: Mm-hmm.
0: Elton John.
1: Já.
0: Já, þetta er
1: snúið. Ég er alveg týndur.
0: Ertu týndur?
1: Algjörlega.
0: Hringdi í björgunarsveitinnar.
1: Ég verð að gera það. Neyðarlínuna bara.
0: Neyninu, við erum ekki alveg þar, sko.
1: Er ekki?
0: Nei.
1: Hei, og leipa einhverjum öðrum í þetta?
0: Nei, nei, við erum bara, þú veist, það er kostningar og það er lottópottur og annað.
1: Já, já.
0: Förum til Kanada. Ertu þar eða?
1: Nei, ekki alveg.
0: Nei, ok. En hljómsveitin byrjar á S.
1: Nei.
0: Ha?
1: Konan er að reyna að hjálpa, sko.
0: Lestu bækur eða?
1: Stundum.
0: Já. Og hvað, þegar þú ert að lesa bækur, hvað ertu þá að lesa?
1: Nú ertu bara að stressa mig, sko.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ha? En börnin, segirðu þeim sögur eða?
1: Er þetta saga?
0: Það sjálfsögur.
1: Ég gæti þetta næstu því sjálfur.
0: Já, ég meina, þú veist, svona erum við bara á bylgjunni. Það er gaman, það eru kostningar, það er Eurovision og þetta er bara svo yndislegt.
1: Já,
0: já. Hvað? Maður verður bara að hafa gaman að þessu.
1: Jú, þetta er mjög gaman.
0: Já, er það ekki?
1: Jú.
0: 130 miljónir til hamingjum með þetta.
1: Konan ætlar að taka það.
0: Já, er það ekki? Ekki hleypin úr landi þegar hún fer með lotávinningin.
1: Nei, ég skal lofa því.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar af sláttuvélum og orfum. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
7: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
8: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
9: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
0: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni. Það er gaman í símanum. 5, 6,

Já, ég get sagt ykkur það ef ég væri að bjóða mig fram í embætti ykkur staðar eða innan flokka að sjálfsögðu kjördagur í dag þá mynd ég að sjálfsögðu nota þetta lag Bad Moon Rising Það búið að vera allt í skrúunni en við höldum áfram og lögum hlutina Það bara þannig ekki flokkanir að tala það við svegur land Jú, maður veltið fyrir sér Jæja, klukkan þá tímundur gengin í sjö Það komið að því að þið kæru hlustendur hamingustundar þjóðarinnar Hækkið bara í drastinu DJ Hlynur algjörlega geggjaður og þessi blanda svo til fyrirmyndar Höfum gaman, mikið stuð, mikið fjör

0: vitund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
7: Tími sumarblómana runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.

0: vinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
0: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
2: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
4: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.
6: Já, Bylgjan, gott kvöld.
7: Nei, gott kvöldið.
6: Gott kvöld.
7: Hvað segir þú krúttum mitt í dag?
6: Herðu, ég bara svona ljómandi kynn þokka legur, sko.
7: Úlala.
6: Já, já.
7: Ha? Minn maður.
6: Já, já, mín kona. Ha?
7: Já.
6: Það ekki svo leiðis eða?
7: Jú, það þarf að vera á beggja bóð.
6: Já, já, beggja blant.
7: Já, nokkulega. Já. Herðu, ertu búin að kjósa?
6: Já.
7: Ok.
6: En þú?
7: Nei.
6: Og hvað ætlar að kjósa?
7: Þig.
6: Það þessi kýrin áður.
7: Já, nei, það út af því að þú ert frábærasti hérna útvarpsmaður.
6: Herru, ég ekki á kjörseðlum, sko. Ég bara í útvarpinu, sko. Eða útvarpinu, eins og krakkarnir segja.
7: Útvarpinu, já. Já. Já, nenni ekki að fara.
6: Ó, nei, já, ok. Þá bara verður þú heima.
7: Já. Já. Herðu, má ég hérna byrði móskala?
6: Já, hvað langar þið að heyra?
7: Mér langar að hérna hlusta á Abba Waterloo.
6: Nú, Eurovision.
7: Já, ekki Eurovision.
6: Jó, í kvöld. Jó, eitthvað að býja eftir því að?
7: Ekki ég, ætla þú horfa?
6: Nei, nei, nei. Ég ætla bara að fylgjast með kostningurum og hafa gaman að þessu.
7: Já.
6: Ef Abba var á kjörseðlunum, þá myndi ég kjósa það, sko.
7: Já, ég líka, það er nákvæmlega.
6: Já.
7: En þess að skrýti að því að Ísland ekki með, þá þetta ekki spennandi.
6: Nei, nei.
7: Maður bara svona, ó, Eurovision í gær, já. Ó, ég vissi
6: það
7: ekki.
6: Nei, svona er þetta bara. Ha.
7: Já.
6: Herðu, Waterloo, bara ekki spurning. Ha.
7: Ekki spurning,
6: Hafðu það gott, farðu að kjósa.
7: Já, sömuleis.
6: Ok.
7: Já, bye. Ok, já, bæ.

0: og þeir eru góðir saman þessi dveir Richard Skopi og Sverris Donsker allstaðar fólk og fólk búið að vera út allar kopagrundir af því að það kjördagur í dag sem svo frábært Jæja, þá það þetta
1: Kæru hlustendur, það komið að lokalagi þáttarins Ringdu núna í síma 567-1111
0: Já, það Eurovision í kvöld og það ekki nokkuð meður að fylgjast með því en við verðum að samt að henda í gott ennví Lagið Nína að fagna 40 ára ammali núna og svo það Jóhanna Guðrún sem að stega á stokka á já, Eurovision 2003 þannig að ég aðeins að fara fram fyrir þetta program sem ég með ég bara að spila lögin til aldamóta en þetta lögin tvö sem keppa

0: koma þá ekki þessi tveir greifar. Vill ykkur sofa í heila öld, en þetta er afskaplega einfalt. Það eru fimm atkvæði til þess að vera valið lokalag þáttarins og því ætlaði að ringi mig 567-1111 og sjáum hvernig þetta fer og förum bara lóðbeint í síman. Já, Bylgjan, gott kvöld.
1: Jú, komið þið sæl og blessu.
0: Já, komdu nú sæl og blessaður.
1: Já, já, þvílíkur stöðu stemning gerir ég okkur núna, maður.
0: Er það ekki?
1: Æ, svo alltaf, sko, svo láta vera.
0: Já, mér líst vel á það. Ertu búin að kjósa það?
1: Ég er löngu búin að kjósa, já, já, já.
0: Gerðu
1: já,
0: það
1: já.
0: Bara fyrir viku síðan?
1: Já, já, sjálfsögðu.
0: Já, ok. Herðu, loka lagið.
1: Það er að, hún hann að daman.
0: Jóhanna Guðrún. Já, já, já, frábær, algjörlega frábær.
1: Já, já, hún er það, eins og við öll.
0: Já, já, ekki spurning. Óli minn, takk fyrir þetta, kjærlega.
1: Sömulegis og góða helgi.
0: Sömulegis, takk.
1: Já, takk, bless.
0: Já, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
2: Það er Nína.
0: Það er Nína?
2: Það er bara ekki flott með það.
0: Já, já, hefurðu öskur sungið í dalnum í eigum á þjóðtíða?
2: Nei, en undar ekki, sko.
0: Af hverju ekki?
2: Ég á það eftir.
0: Já, þá förum við á þjóðtíð saman. Ég hef aldrei komið á þjóðtíð.
2: Ha? Nei, ég hef ekki komið heldur. Ég hef ekki verið að siglu.
0: Já, já, geggjað.
2: Frændi minn.
0: Já, frændi þinn.
2: Sæmilegt.
0: Já, já, geggjað. Herðu, takk fyrir þetta.
2: Ok, takk fyrir.
0: Já, takk, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld. Halló.
3: Halló.
0: Halló, halló, hvar ert þú?
3: Er ég bara hérna á ferðalegi?
0: Já, já, og ertu að fara langt eða?
3: Nei, ég er leiðin til borgarinnar.
0: Já, já, borg óttans. Til að kjósa það?
3: Ég
0: er
3: búin að því.
0: Já, já, gott mál. Herru, þá allar að kjósa lokalegið í þættunum hjá mér, sko.
3: Já, það er Jóhanna Guðrún að
0: þetta. Það er Jóhanna Guðrún. Herru, 2-1, sjáum til. Farðu valið í umferðinni.
3: Gerum það, takk.
0: Takk, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld. Halló?
4: Já.
0: Hvað segirðu?
4: Ég er að velja Nínu.
0: Þú allar að velja Nínu, 2-2. Þetta stefnir í einví. Takk, takk, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
5: Já, Bylgjan, gott kvöld.
0: Halló.
6: Hæ.
0: Já, við erum að velja lokalag þáttarins.
6: Ó, ok.
0: Herru, takk fyrir þetta.
6: Já,
0: bara. Næ, já, Bylgjan, gott kvöld.
6: Já, kvöldi.
0: Góða kvöldi.
6: Það er það bara að, já. Vilja
0: lagið ekki? Jú, hvaða lag viltu velja sem lokalag þáttarins?
6: Er það Jóhanna Guðrún?
0: Hæ, Jóhanna Guðrún, takk fyrir þetta.
6: Er það ekki það?
0: Takk fyrir þetta, kjalla.
6: Er það ekki kjósa, það er bara fastur í útrastinu.
0: Já, við erum bara að hafa gaman hérna á bylgjunni. Það er ekki spurning.
6: Það er ekki.
0: Jú, takk fyrir.
6: Já, það er fyrir það.
0: Bless, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
7: Já. Jóhanna Guðrún.
0: Jóhanna Guðrún, það er bara 4-2. Ég átti ekki vona þessu, sko.
7: Nú.
0: Herru, það er bara gaman að þessu. Ha, takk fyrir þetta.
7: Frábært.
0: Já, takk. Bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
8: Halló. Hæ.
0: Hæ.
8: Hæ. Hérna, geturðu sett á Nína?
0: Þú ætlar að velja Nínu. Herru, takk fyrir þetta.
8: Já.
0: Takk, bless.
8: Bye.
0: Já, Bylgjan, gott kvöld.
9: Góða kvöldið.
0: Góða kvöldið.
9: Það er Jóhanna Guðrún.
0: Það er Jóhanna Guðrún, þá var það klárt. Ha.
9: Og ég fór á Eurovision.
0: Já, já, bara góða skemmtun.
9: Takk að
0: þið fyrir. Herðu, bara hafðu það gott, farðu valið í umferðinni.
9: Takk að þið.
0: Allt í fína, takk, takk.
9: Bless.
0: Bless. Já, þá liggur það ljóst fyrir, það er Jóhanna Guðrún og lagið Is It True sem er lokalag þáttarins í hamingjustund þjóðarinnar í kvöld, en höldum áfram, greifarnir eru að fagna 40 ára afmæli um þessa mundir, bara hendum í þetta hér.

0: Já, góða kvöldið, þetta er Bylgja.
1: Góðan daginn á kvöldi, við erum að einhverju Eurovision party hana.
0: Nú, keppnin er ekki byrjuð, sko.
1: Nei, við erum samt að bara að fá okkur að borða áfram.
0: Já, og hvað er verið að snæða?
1: Já, það er bara, bara kjöt og...
0: Einmi.
1: Og svona, það þarf alltaf að vera vín með öllu.
0: Nú, þarf alltaf að vera vín með það?
1: Alltaf smá vín.
0: Já, já, ok.
1: Og hérna, ég man alltaf þetta er í gaman dag. Gammal, þá var alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá Törmi Lústæmi núna, maður.
0: Já.
1: Það væri allofið bara í Törmi Lús, sko, það já, væri já. Eitthvað, þú veist.
0: Slessum okkur lausum,
1: ha? 79 var það lag,
0: Lover Boys. Já, ekki spurning, hvað ringjurðu?
1: Vinnum hann bara við brjálti og vinnum hann okkur saman að...
0: Og stóður hópur eða?
1: Já, nokkuð hópur, hlusta á...
0: Allir búnir að fara að kjósa og svona?
1: Já, allir búnir að kjósa.
0: Já, já, og allir þið hefur væntalega að kosið rétt?
1: Já.
0: Já, gott mál.
1: Já.
0: Herðu, bara geggjast.
1: Þú ert frábær, þú
0: ert frábær. Þið eru frábær. Það er bara
1: hóður.
0: Herðu, bara góðu skemmtun, takk fyrir þetta. Höfum gaman, farið varlega.
1: Bæ.
0: Bless.
1: Bæ.

0: skemmtun þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
3: Vilja þau í alvörunni að fólk sé undirselt leigusölu sem geta hækka leigu eins og það sýnist? Eða vilja þau að húsnæðismarkaður sé aðeins regulerar í smá jafnvægi þannig að vinnandi fólk geti haft fyrir sig ánleik í lífi sínu? Vist, þetta eru stóru spurningarna sem þessu umræða snýst um.
0: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor. Við höldum ótröðu áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.

þetta er bara svona eitt af þessum lögum sem hefðu átt að taka þátt í Eurovision á sínum tíma. Hljómurinn er bara einfaldlega þannig, en Harpo Movistar voruð á diskotekunum á sínum tíma, Þórskafi, Hollywood og ja, klubnum og Sigtúni þegar þetta var spilað. Að bara hvítir lagskór og hvítar buxur og stuð og stemning. Það er bara svo ótrúlega skemmtilegt. En svo bara svo gaman að fá svona persónlega skilaboð í gegnum Facebook. Það er verið að hlusta út allar koppagrundir. Og hún Ella Magga og Rúndi, þau eru stödd á teni. Já, já, ég fer til teni í haust. Ég að fara til Spánar í næstu viku. En þetta er bara svo ótrúlega skemmtilegt lag.

alveg merkilegt hvað tíminn æðir áfram þegar það gaman. Það bara komið að lokum í hamingjudundu þjóðarinnar hér í dag. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir að vera með mér í dag og ég vil þakka Lotto og World Class sem eru styrktar aðilar þáttarins. Ég ekki farin að sjá Lotto tölur kvöldsins en pottinn í dag sexfaldur og stefnir í 130 miljónir krónur. Ívar Halldórsson tekur við að mér og heldur stuðinu áfram til klukkan eitt í nótt bara partí, tónlist og svo völdiði með mér lokalag þáttarinn sem að þessu sinni með Jóhannu Guðrúnu og Eurovision framlag okkar Íslending árið 2003 Is it true? Nú, þið sem að fara á kostningavökur, ég segi bara góða skemmtun og gangið hægt gleðinar til. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, fariði vel með ykkur, þanga til næst, ást og friður.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Sérsmíðu útihúsgögn, Jaks handverk. Átt þú sumar hattrætismiða í þínum heimabanka? Miði möguleiki, hattræti krabbameinsfélagsins. Gleðilegan kjördag. Kjörstaðar í Reykjavík eru opnir frá klukkan 9 til 22. Allar upplýsingar borgarstjórnarkosningarnar eru á reykjavík.is. Reykjavíkuborg. Hamborgarabúllan. Gamli góði Tommahamborgarinn kominn á matseðil búllunar. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
6: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
12: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
13: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
14: Keyrðir því holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
15: Vegaviðhaldi útvistað og byggingar alla borg eru ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henta einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjósti Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna, gerum þetta sjálf.
16: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
17: Það laugardagskvöld og helgin í fullu fjöri á Bylgjunni. Hér Ívar Halldórs.
18: Það laugardagskvöld hér á Bylgjunni. Það kominn 16. maí, hétt Ívar Halldórs og við saman til klukkan 1 og okkur leiðist ekki neitt. Ég vona að þið hafið átt frábæran dag í dag og ég held að kvöldi verði hugsanlega bara ennþá betra. Og svo hvernig hægt að láta sig leiðast þegar Helgi Björns kemur hérna með nýja lagi sitt í byrjun þáttar. Þetta lag heitir Allt ljómar.

Ross Martins og Happy Hour hér á uppáhaldsútastöðinni þinni. Við ætlum að skella okkur aftur heim. Það svo gaman hérna á Íslandi og svo líka þú horfir á topp 20 listan okkur í tónlistinni þá sérðu bara líka hvað hlustendur okkar eru að elska íslenska tónlist. Það svo mikið af frábæri íslenski tónlistinni á listanum. Fara og skoða hann. En hér eru land og sinir með eitt gamalt og gott sem að við gleymum seint lagi heitir á fjórum fótum hérna á bylgjum.

0: Charlie Puth með þetta frábæra lag sem að heitir Changes hér á bylgjunni en hér eftir örskamma stund þá ætli ég að skjóta þér lagi með Robbie Williams eitt gott með The Commodores líka á leiðinni nú erum að gera hafa eyrun opin
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
3: Ali Bacon, ómótstæðilega gott Alvöru bacon, alvöru bragð Ali
4: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara máli
5: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
6: Horfðu á boltan í beinni á Dröngrabit Austurstræti 3
7: Gleðilegan kjördag. Kjörstaðir í Reykjavík eru opnir frá klukkan 9-22. Allar upplýsingar borgarstjórnarkosningarnar eru á reykjavík.is. Reykjavíkuborg. Smass hamborgarar tveir í pakka á 40% afslætti. Aðeins 599 krónur pakkin. Netto. Opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúlan. Sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúla Tómasar. Glæsileg húsbílasýning helgina, úrvalgæða bíla á sérkjörum, opið frá 12-4, pkarlsson.is. Orkubankar í hjólhýsi, Bluetti, orkuland.is.
8: Björk!

fyrir fjölmörgum árum síðan og hélt tónleika Sleitheim snemma vegna hann sagði að það hefði einhver hendi hann kókflösku hann fullerti að kókflöskan hafi verið úr gleri en það sá víst allir að hún var úr plasti held hann sé nú búin alveg að jafna sig á því en það nú alltaf einhvað sem að kemur upp á já oft einhvað sem kemur upp á þegar að hann fer á sviðið en já nú til dæmis hérna einhver tíman í Dublin sem hann hélt tónleika fyrir framan 82.300 tónleikagesti en svo var hann í miðjum söngkafla í laginu Rock DJ þegar að hans allra heilagasta datt úr eða slapparna úr buxunum hann vissi ekkert að flýta sér að hylja en hér eru The Commodores, lagið heitir Lady, You Bring Me Up

0: Nýtt lag frá Miley Cyrus, þetta lag heitir Younger You hér á bylgjunni. Við ætlum að fara aftur í tíman, skellum okkur í tímavélina og finnum eitt flott með Earth, Wind and Fire hérna á eftir sem á eftir að koma þér í held ég ágætis svona helgar stuð. Gæti verið að þú viljir tjúta aðeins og dilla þér þegar ég spila það.
1: Þetta er bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
3: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
4: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
5: Gleðilegt vor! Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
6: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
7: Helgar tilboð í Ylva. Skottsófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
9: Það er ekki kalt á topnum. Topptjöld.is.
10: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á Lindex.is.
11: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
12: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
13: Bítið býður góðan dag.
14: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
15: Ef að töfra vendurinn heimir og honum verið sveiflað og hefði þau áhrifst út að tala um, þá var í samfélag okkar allra miklu innlegasríkara, miklu betra og miklu manneskjulegra.
16: Baki var orðið ansi þegar að líða tók á hringin og það er mjög slæft núna.
17: Skorið?
16: Já, já, ég var skorinn og títanum búið.
17: Við náðu þessu sko að... Það var sem skorið, skorið.
16: Já, skorið.
17: Já, það var skorið.
16: Það voru 90 högg eitthvað svo leys.
18: Vaknaðu með okkur.
19: Virka morgna frá 6.50 til 10.
18: Bítið á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Jonas Brothers með lagið Leave Before You Love Me eða farðu áður en þú fellur fyrir mér en við ætlum að heyra næst í bresk amerísku bandi rockbandi sem var stofnað í London árið 1967 Þetta hljómsveit sem að hefur fyrst okkur í gegnum áratugina hér á bylgjunni Þetta Fleetwood Mac sjálfsögðu og þetta lag heitir

0: Bubbi Mortens og bláu ljósin hérna á bylgjunni þinni við ætlum að skella okkur í fyrstu hamingjublöndu kvöldsins eftir augna blik hún lendir hjá þér eftir bara smá stund Barry White líka á leiðinu og Alex Warren ekki missa vinnu einasta lagi hér á bylgjunni Þetta
1: bylgjan Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
3: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Vegaviðhaldi útvistað og byggingar alla borg eru ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henta einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjóstir Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna, gerum þetta sjálf.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Vorveislu Elko líkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu vestun Elko eða á elko.is.
9: Elko. Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða. Skorri.is.

þá vindum við okkur í fyrstu hamingjublöndu kvöldsins. DJ Hlynur setti þetta saman og stútfyllti þessa hamingjublöndu af hamingju, það sjálfsögðu, hverju öðrum. Barry White hérna á liðinni líka og eins og ég sagði á hann Alex Warren með nýja lagið sitt Fever Dream.

0: Can you dig it?
1: It's great fun.

Barry White og Never Never Gonna Give You Up hér á bylginni þetta lag senda hann frá sér árið 1973 og lægir að finna á plötu nummer 2 frá honum sem heitir Stone Gone kom út í oktober 1973 en frá 1973 til 2026 þetta nýtt frá Alex Warren frábært lag sem heitir Fever Dream hér á bylginni

0: Eldrest og skemmtilegt One Republic og Counting Stars hér á bylgjunni nýdönsk á leiðinni við ætlum að heyra í The Killers og Freak Power. Það bara gaman hérna framöndan.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. X við B, 16. mæ. Kópavogur

0: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Icelandair.
1: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Förum saman í frið.
3: Verum saman í sögum. Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
5: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

Ja, þegar að morðingjar varpa fram þessari spurningu, erum við mennskir eða erum við dansarar, þá bara veit ég ekki alveg hvað ég að segja, The Killers eða morðingjarnir, hérna með lagið The Human. Höldum áfram, veitum að heyra í Freak Power, veitum að heyra lagið Turn On, Tune In, Cop Out, það má dansa við þetta lag og gott betur en það, það er eiginlega næstu því skilda að dansa við þetta lag, samt ekki alveg, en þið viti hvað ég meina, svo þú heyri Pet Shop Boys hérna strax á eftir. Bara gaman að hlusta bylgjuna í kvöld, öll upp á stónustin þín er hérna á réttum stað.

0: Rollo and King með lagi Never Ever Gonna Let You Go framlag Dana til Eurovision keppninar árið 2001 en það nú einmitt Eurovision kvöld í kvöld þannig að það nú vel við hæfi að rifja upp einhver góð lög úr keppninni en hér á eftir Prince Polo, Bruce Springsteen og margir, margir fleiri Þetta
1: Bylgjan Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
3: XD Reykjavík.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Íslandir.
6: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
9: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
12: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
14: Samfylkingin hins vegar aftur á móti hefur stýrt borginni nær óslitið í 30 ár. Og við erum auðvitað mjög ósátt við þróun mála undir þeirra stjórn. Við erum ósátt við það hvernig samgöngumál hafa þróast, hvernig hverfi hafa verið skipulögð, hvernig skólarnar okkar standa, í hvaða farvegi leikskólamál eru, rekstur borgarinnar geti áfram talið.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi í fjö.

Prins Polo og þetta skemmtilega lag sem heitir Paris Norðursins hér á bylgjunni. Við ætlum að fá Bruce Springsteen til að dansa í myrkrinu hér á eftir. Vitum við hvort hann dansi ef hann að dansa í myrkrinu. Við erum bara að treysta honum, taka orðans fyrir því. Sjáum hvað setur en áður en við hleypum honum hér á dimmt sviðið eða myrkt sviðið. Flottara. Heyrum þá í Sabrínu Carpenter og þetta lag heitir Tears, tárin renna.

dansinn dinur í myrkrinu hér hjá Bruce Springsteen Þetta Dancing in the Dark á bylginni Förum yfir í allt aðra sálma því að hér Jesse McCartney mætt með lag sem heitir Beautiful Soul Svo ætlum við að heyra í Elton John og Britney Spears hérna saman í næsta lagi Þú verð

0: Elton John og Britney Spears hérna með lag sem að í raun og veru stút fullt af nostalgíu og þið vitið hvað ég meina þið sem að þekki tónlistina frá Elton John Hold Me Closer heiti lagið, við erum að heyri Dava Frey hérna á eftir og svo það aðal lagið úr Dirty Dancing hérna á eftir
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
3: XD Reykjavík
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur er

0: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
1: Kemdjafri snýr aftur til Íslands
2: Here's the thing about millennials
1: 27. september Í Elborg Hörgur
2: You're the worst people that have ever lived
1: Miðasalæðir hafið Sena Live
3: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ríksugur frá Kerser Veslanir Sindra land allt og sindri.is
4: Besti tíminn til að skrá sig Besti tíminn til að velja sér áskorun Besti tíminn til að velja málefni Besti tíminn til að hafa áhrif Besti tíminn okkar allra Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
5: Það ekki eftir neina að bíða Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar Æslander
6: Rómantísk artri Gróðrastöðin mörk
7: Íslenskar paprikur, þú veist hvaðan það koma, sölufélag garðirkjumanna.
8: 30% afsláttur, hágæða margskipt gler frá Essilor, augað kringlunni.

Já, þetta nýtt lag frá Dava Frey, lagið heitir I'm Out and I Wanna Go Home. Hann vill fara heim en ég vill ekki fara heim, ég vil halda áfram að skemmta mér hérna með ykkur á bylgjunni. Ég Dívar Halldórs, við ætlum að heyra næst í Role Model, hér lagið Sally, When the Wine Runs Out. Well.

0: Það er vel verið að þú hafi verið í góðum gír áðan en þú ættir nú að verið í betri gír eftir að heyra þetta lag Huey Lewis and the News og Hip to be Square Þetta lyftir mann einhvern veginn upp bara Heyrum í Pink á eftir, heyrum í Madonna og Kaiser Chiefs líka á eftir
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta Matarins, samverustundana, lífsins Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð
3: Ef glæsilegt úrval lítið notara bíla Kynntu þér málið á notaðir.is Askja
4: veistla framundan Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA
6: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is
7: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
8: Bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti, þú bara mætir. Dekkjahöllin.
9: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

við opnum hjörtu okkar fyrir Madonna í þessu lagi Open Your Heart hér á uppáhalds útastöðinni þinni. Förum við aðeins yfir í country tónana. Þeir eru vinsæli núna þessa myndir. Það eru komna munnhörpur aftur í lögin og fiðlur og alls konar skemmtileg heit. Kevin Powers og Shabuzi, þetta lag heitir Move On.

0: Perla sem alltaf jafn dásamleg þetta Björgvin Halldórs ásamt Röggu Gísla ég gef þér allt mitt líf hér á bylgjunni Taylor Swift á leiðinni James Morrison og veistu hvað ég ætla að spila lag með Eiríki Haug sem þá eftir þar allt og langt síðan að við hlustum á gott lag með þessum íslenska víkingarokkara Þetta
1: bylgjan Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust Á Íslandi alltaf tími til að grilla Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
2: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Veistla framundan. Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
6: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við betri saman. Landsbankinn.
7: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.
8: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
10: Allt hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Hjörtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
12: Þjófnaðurinn.
13: Þetta má ekki slæmpa þessu sinni, Páll Sævar, mættu tími.
14: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
13: Já.
14: Og hann gengur að honum og spyr How do you like Iceland, Mr. Simply?
13: Já.

Taylor Swift með þetta skemmtilega nýja lag sem heitir Opalite hér á bylgjunni, en það sem að við lögðum upp með í kvöld, alveg í byrjun kvölds, var það að við ætluðum að skemmt okkur í kvöld. Það er ennþá planið og við erum að því og við hættum ekki að skemmt okkur fyrir en að við getum ekki skemmt okkur meira og það verður nú seint. Erum við einmitt næsta lag sem heitir Ég ætla að skemmt

James Morrison og You Give Me Something hér á bylgjunni en ég ákvað að slá tvær dægurflugur í einu höggi önnur dægurflugan Eurovision þannig að Eurovision í kvöld en að ég ákvað að velja eitt gott Eurovision lag hinn dægurflugan einmitt sú dægurfluga sem að flytu lagið og það Eiríkur Hauksson þetta lag sendum við í Eurovision árið 2007 ég les í lófa þínum á bylgjunni

0: Five for Fighting og þetta frábæra lag Superman hér á bylgjunni en við ætlum að fara í hamingjublöndu nummer 2 hér eftir augnablik þannig að nú um að gera að opna eyrun upp og gátt og hleypa hamingjunni inn
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Rétti andinn grill alla daga Þú finnur úrval

0: Helgar tilboð í Ylva. Skottsófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
4: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
5: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.

Hamingjum landar með tvö hjá okkur í kvöld og þetta var náttúrulega einhvað sem að DJ Hlynur setti saman fyrir okkur en og einu sinni snillingur er hann en höldum áfram, hér er Ray og Where is my husband?

0: danstaktur sem að kemur okkur öllum af stað Maroon 5 og Christina Aguilera með lagi Moves Like Jagger hér á bylgjunni Ekki missa af frábæru lagi með Prince hér á eftir Við ætlum að heyra líka í Robbie Williams Þetta eitthvað sem að þú vilt ekki láta fram í að þér fara á laugardagskvöldi
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust
2: Hér svarið við smurningunni Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
4: Steypustöðin Sterkari lausnir
5: Græn viðvörun Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti Í verslanir land allt Sölufélag garðyrkjumanna
6: Á að smíða pall í sumar Gerum þetta saman Bíkó
7: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðakvarfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
8: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
10: Ekki sækja ef þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
12: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.

Þetta er Prins, hann kemst upp með það að hafa hljómbúrsleikara sem að spila bara svolítið falskt í restina, það bara flott, flott og falskt, falskt og flott. Annarkort, you got the look, en við ætlum að heyra næst í Robbie Williams, hér er lagið All My Life.

0: Katy Perry og Roar hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra nýja lagi frá Miley Cyrus eftir augnablik, lag sem var gefið út í tilefni 20 ára afmælis Hönnu Montana sem hún alltaf lék á Disney rásinni alveg vinstri hæri. Heyrum við Jackson 5 líka hérna eftir. Eurobandið er líka á leiðinni. Það nú einu svona Eurovision kvöld í kvöld.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
3: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
5: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
6: Rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
2: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW-allá.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýðir nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þið málið á max1.is.
9: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
12: Bítið býður góðan dag.
13: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: En í borginni verður þetta trikki út af því hvernig við reisnum stíð fram. Ég ætla hins að koma með spá. Mér sýnist með að við það hvernig fylgið hefur verið að hreyfa síðustu sólarhringa að sjálfstæðarflokkunum verði tvöfalt stærri heldur en samfylkingin.
15: En býttu, er það ekki bara að skemma tímatökuna fyrir mér ef ég að fara að reyna að ná geggjum tíma svo allt í hennum fæ ég bara sábúkulur í andlitið? Og þarf að hafa gaman.
16: Vaknaðu með okkur.
17: Virka morgna frá 6.50 til 10.
18: Bítið á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slitfélagið.
20: Björt og brosandi

Próbart nýtt lag með Miley Cyrus, lagið heitir Younger You á bylgjunni. En förum áttur í tíman með Jackson 5, það náttúrulega allir að tala nýju myndina Michael Jackson sem að frændi hans leikur, Jafar Jackson, ótrúlega flottir í því hlutverki. En hérna eru þeir strákanir, Jackson 5 og Blame It On The Boogie.

sænska rockduóið Roxette, þetta lag heitir The Look á bylgjunni, en veistu hvað? Við erum að fara í Eurosingir, það bara þannig, Eurobandir mætt á svæðið og þá förum við í Eurosingi, það bara þannig virkar þetta. This is my life.

0: Já, þetta lag fjallar heitan drykk sem búinn til úr apaskinni. Lagið heitir Apate. Nei, þetta er ekki rétt. Þetta var bara óheppileg útvarpsrödd sem að þvældist hérna fyrir. Þetta voru Rosie og Bruno Mars með lagið Apartment eða Apate. Apate, þetta má ekki miskiljast. Billy Ocean á leiðinni, við ætlum að heyra líka nýja lagið með Damian og David Tyla og Nile Rodgers. Þú vilt ekki missa því.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Star Wars er aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
4: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt.

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skartgripir. Silfursmára 8.

Billy Ocean með 80s smetlin sinn Caribbean Queen. Þetta eitt af þessum lögum sem að má aldrei falla í gleymskunar dál. Það bara allt of gott. En Damian og David, Tyla og Nile Rodgers leitu hesta sína saman. Já, ég veit ekki hvað, sennilega öll komin á bíla en nógum það, þetta lag heitir

0: Backstreet Boys og Everybody Backstreet's Back hér á bylgjunni. Við ætlum að skella okkur í flotta tónlist frá Mark Ambor og eftir Kylie Minogue líka á leiðinni og svo er nýja lagi með Ágústi og Unu Torfa. Allt að gerast hérna í eyrunum þínum á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
0: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á organ.is. Organ.
2: Nú þarft ekki að fara heim til að taka á móti pakka eða sendingu. Heimavörn Securitas.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
5: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á Weber.is.
6: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
7: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.

Þetta er ástralska söngkonan Kylie Minogue með lagið Love at First Sight. Þetta lag kom út árið 2002, 3. júní, hann mitt sumarið, bara í næsta mánuði fyrir 24 árum síðan. En hér nýja lagið með Ágústi og Unu Torfa, þetta lag heitir Inn í síðustu nótina á bylginni.

0: Vá, hvað mikið stuði í þessu lagi. Þetta alveg ótrúlegt. Donna Summer, hvernig kemur hún öll þessu stuði fyrir í eitt lítið lag, lagið The Love Is Control. Hérna eftir Charlie Puth, þetta maður í Deep Blue Something og aldrei að vita nema ég spila enn eitt Eurovision lagið og kannski einhvað sem að þú býst ekki við að ég spila.
1: Þetta
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
3: Þú

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Hvað er það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus, með þér í liði.
4: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala á tix.is.
5: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. Maí. Miðar á moment.is.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. katlafitness.is
9: Vantar þið grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Samfylkingin hins vegar aftur á móti hefur stýrt borginni nær óslitið í 30 ár. Og við erum auðvitað mjög ósátt við þróun mála undir þeirra stjórn. Við erum ósátt við það hvernig samgöngumál hafa þróast, hvernig hverfi hafa verið skipulögð, hvernig skólarnar okkar standa, í hvaða farvegi leikskólamál eru, rekstur borgarinnar geti áfram talið.
12: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.

Deep Blue Something og Breakfast at Tiffany's hér á bylgjunni. Við ætlum að fara aðeins í smá Eurovision gýr, svona íslenskan Eurovision gýr og hérna nú lag sem ég hef ekki sjálfur hlustað á í ótrúlega langan tíma og hvað ég laka til að hlusta á þetta með því núna maður Stefán Hilmas og Sverri Stormsker Þú og þeir, þetta ógleymanlegt Sókrates á bylgjunni